0: supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottu-pit. Motonet.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuossa siis 5 kortin pakka on avattu. Se maksoi $250 tämä kyseinen pakka. Ja meillä on nyt 3 kortin jälkeen kasassa niin noin 10 taalaa.
2: Joku laittoi ennen tätä ohjelma-asioita. Sami laittoi, että vihdoin, että tätä on koko aamu odotettu. Että pystyykö Amazing Tuukan korttisouta vielä äänestämään vuoden sykähdyttävimmäksi radiohetkeksi. Ja nyt on biisi aikanaan tullut viesti, että vieläkö kerkeää vaihtamaan äänen vuoden radiofloppipalkintoa.
1: No, se on just näin näiden korttien kanssa. Se on syteen tai saveen. Meillä siis Tatu Kanen myös paikan päällä, joka toimii korttiasiantuntijana,
2: ja
1: jotta saadaan hinnat.
2: Ja IG-live on taas käynnissä.
1: IG-live on käynnissä. Meillä on 2 korttia jäljellä, joten eiköhän herrat mennä.
3: Yksi mies. Yksi pakka.
4: Helvetin kallis pakka.
3: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Kaksi korttia jäljellä. 2 mahdollisuutta onneen.
2: Joo, mä näytän tonne taas Instan katselijoille nyt ensin, mikä sieltä tuli.
1: Ja siellä tosissaan ensin näytetään sinne, ja nyt sitten Tatu ja Tuukka alkaa tässä pihistämään sitä.
2: Ei ole vielä tullut sitä pelipaitakorttia tai jotain tuommoista.
1: Niin.
2: Sitä me odotetaan. Nämä olikin niin kuin
1: yhdessä oli nimmari, mutta se ei silti arvoa hirveästi nostanut siinä, mutta nyt ja jännittyneet ovat ilmeet.
2: Väri on ainakin aika tuommoinen kiilte.
1: Joo, hologrammi.
2: 71, hetkinen. Näyttää tuommoiselta siniseltä kypärältä, ja se tarkoittaisi kuule San Jose silloin.
5: On.
2: Nytkö nykäse? Nyt saattoi nykästä pötkäle, pojat.
5: Nyt rupes jännittää.
2: Koska tää on se pelaaja, mitä tässä jahdataan. Ton kauden paras ruuki.
1: Eli tän tyypin kortit saattaa olla ne kaikista arvokkaimmat. Ja minkälaista hintaa me, Tatu, löydetään tälle? Ehkä sille tämän kyseisen korttisarjan Kraalin maljalle. Onko tämä sellainen kortti, josta keräilijät ovat valmiita maksamaan jopa $1,000? Ja me saadaan kohta hintatietoa tuolta Tatulta. Hän tarkistaa kaikki ajantasaisimmat tietolähteet. Ja mikä me annetaan kortille hinnaksi, pitää sille hinta löytää, totta kai.
5: Nyt Tuukka joutuu vielä jatkaa töitä, mutta totta.
1: Joo.
5: Tässä on vähän hajontaa. Täällä on niinku varmaan jostain niinku 40 taalasta kuitenkin 100 taalaa asti näitä myyntejä. Et ei tää nyt niinku, ei tää ihan vielä räjäyttänyt, mut onhan toi nyt oikeastaan,
2: se on paras
5: ruukie tästä sarjasta.
1: Otetaan
5: voi
1: välistä.
5: Saada, sinne on nimmari, niin se on niinku aito ruukikortti. Joo.
1: Otetaanko 70, niin se on niinku tavallaan siitä, se on niitä välistä.
5: Se voi olla
1: 70
5: aika hyvä,
1: taalaa. No hei, tää vähän lohduttaa. Toki haluan tässä muistuttaa, Tuukka, sua ja yleisöä, että meillä on kasassa nyt 4 kortin jälkeen 80 taalaa, ja tosissaan korttipakka makso

0: 250 euroa, joten meillä on pikkasen tossa vielä, mutta yksi kortti on jäljellä.
1: Siinä se voi muuttaa kaiken. Näytää Instan katselijalle, mikä sieltä tulee. Avaan pakan. Ja sitten lähdetään jännäämään.
0: Nyt tää on viimeinen mahdollisuus. Olisiko siellä jätetty viimeiseksi herkullinen kortti? Se oli väärin päin. Käännetään se tuolla, jotta päästään ehkä sitten vihistämään. No niin, ja viimeinen kortti.
2: Legenda.
0: Legenda!
1: Aha!
0: Wow. Oh my god.
2: Ei ole pelipaitaa.
0: Ei ole pelipaitaa, mutta eikö se vähän tuonne mustavalkoinen? Sehän voi olla joku todellakin nyt erikoiskorttien joukossa. Kuka tämä pelaaja tässä kortissa on? Nyt onko hän edes ruukia?
1: No ei ole ruukia. Tämä on tämmöinen legendakortti. Täytyy sanoa, että en olisi kaverista ennen kuullut, vaikka ehkä olisi pitänyt. Yvan Kournoyer, Montreal Canadiensin paidassa. Tässä on 121/199.
0: Okei. Ja katsotaan Tatu kaivaan, löytääkö sille hinnan. Nimittäin nyt me tarvitaan pikkasen vajaa 2 hunnan arvo, niin me ollaan omat pois tilanteessa. Sanotaan nyt, että semmoisella 120 kortillakin me päästään jo lähelle. Lähelle sitä, mutta ehdottomasti pitäisi yli 100 taalan päästä tämän kortin kanssa. Ja arvohan me löydetään, ja mikä se on?
2: Se on noin 2 taalaa.
0: Tää oli farsi!
1: Fuck me, Indians!
0: Oh my god!
1: Voipa miten ne lupaa siellä, koska mä en näe nyt pelipaitakorttia. Mun mielestä mulle luvattiin jotain sellaista.
0: No niin.
1: Reklamaatio! Ryöstö keskellä päivää! Se oli aseeton ryöstö keskellä päivää, mutta ryöstetty.
2: Onko se sit vaan, että nimmari paita tai paita nimmari, että joku niistä sieltä tulee, ja sehän oli toi Jonathan Lekkerimäki.
0: Se otit sillä ja
1: pojat.
0: Tilanne on se, että
1: botnet.
0: Kun me lisätään 2 taalaa tähän meidän jo sinänsä vaatimattomaan pakkaan, niin meillä on jätkät 82 taalaa. Me ollaan semmonen noin 168 perässä. Aika jees. Kiitos Tatu.
2: Kiitos.
0: Tämähän oli helvetin jees. Ameksille tietoa, niin tarvitaan lisää piuhe. Kaveri on kusessa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Iso pää soittaa.
22: Halo, herra johtaja.
23: Moi Untamo, missä sä oot?
22: Autossa.
23: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
22: Puuilosta? En mä tiedä.
23: Ai, mitä et tiedä?
22: Niin, että viittiinko hakee.
23: Kuin niin?
22: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
23: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
22: Häh? Firman piikki.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule Puuiloon.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
26: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
27: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
28: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
27: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
29: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
27: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
30: Radio Suomi Pop.
31: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt tulee ilmeisesti Juuso Muikku sieltä. Aha, no niin.
2: Kato Muikku, huomenta.
1: Juuso Muikku, meidän edit-velhomme, DJ Pandanakin tunnettu kaveri. Hyvää huomenta vaan, huomenta. Sieltä hän istui siihen pöytään. Mitä Juuso Muikulle kuuluu tähän aamuun?
2: Terve.
3: No mitäs tässä, kaikki ihan hyvin. Mitäs teille? Hyvä aamu ollut.
1: Kiitos.
3: Top notch lähetys.
1: Onks näin?
4: Makeet rillit.
3: Kiitti. Ootko oikeesti sitä mieltä?
4: Sopii sulle.
3: Mulla on ollut aina. Aina ollut rillirousku. Jossain vaiheessa otin ne pois, mutta sitten
2: sä piti saada takaisin,
4: kun mitään. Noissa on karismaa.
1: Niin
4: sopii, sopii oikeasti noiden viiksiin.
3: Mulla on semmoiset Milhousen silmät, tietysti Simpsoneista. Jos mä otan rillit pois, mulla on semmoiset ihan
4: pitää. Kaikilla, kenellä on lasit, niin se näyttää, se näyttää niin hönöltä.
1: Näytä nyt meille, että se mikään näytä nyt.
4: On paha kyllä. Ota kokonaan. Ota ihan, laita tuohon pöydälle.
1: Sä näytät aika nuorelta ilman muuten laseja.
4: Niin on, se on muuten ihan täysin se Milhouse.
1: Sä näytät ihan semmoiselta niin kuin, mulle tulee mieleen semmoinen 17-vuotias semmoinen punkkiskeittaa ja semmoinen vähän semmoinen liimaimppaaja.
2: Juuso Muikku.
3: Mitä?
2: Minkä ikäinen sä oot oikeesti?
3: Rokki ikä 27.
1: No niin,
2: niin just.
1: Se onkin sitten juhlavuosi.
3: Kyllä, mutta hei, me tulin tänne nyt ihan syystä.
1: No.
3: Me halusin, kun tuo aika paljon puhutte tällä niin kuin minun työstä ja minun työkuvasta ja niin kuin väritätte sitä hyvin moni eri tavoin. Et miten mun työjälki on hyvin monenlaista. Se saattaa olla vähän huonoa, se saattaa olla huurusta, se saattaa olla niin kuin hyvinkin omituista.
4: Musta se on hyvä matsku.
1: Niin, ei, nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin, nimenomaan ehdottomasti kyseessä on hyvä matsku.
2: Lähtökohtaisesti me ollaan fiilistelty aina.
3: No joo, tästä voi väitellä, mutta me halusin tuoda tämmöisen esimerkin, kun tämmöinen minun käsiin tuli. Elikkä minä sain eilen Tiinalta ääniviestin, missä hän yritti niin kuin avata mulle jotain ideaa, minkä me voisin tehdä tänne tai jotain vastaavaa.
1: Joo.
3: Ja jos joku on huurunen, niin se. Ja me laitoin itse sen sinne, että se voi kuunnella.
4: Siis onko tämä Tiinan ääniviesti?
3: On.
1: Siis tämmöinen yksityinen ääniviesti.
3: Siis, joo, tämä on semmoinen, että ei käyty mitään viestien vaihtoa. Tämä vaan tuli eilen ja tästä ei tullut minkäänlaista niinku avausta tämän enempää.
1: Mä oon siis saanut Tiinalta myös ääniviestiä, niin mä mietin vaan, että voiko tämän oikeasti soittaa.
3: Kyllä tämä menee.
2: WhatsApp-ääniviesti on kirjesalaisuus siinä, missä kaikki muutkin kahden keskeiset viestit.
3: Mutta kuunnelkaa nyt kaikki ja koittakaa tästä niinku saa kiinni, että mitä mun pitäisi niinku tehdä.
1: No mä voin laittaa, mutta mä vaan tiedän, että näiden yksityisviestien niinku tuominen julkisuuteen, kun siinä kontekstit irtoja ja muuta, niin näistä saa. No okei, okay, ihan sama. No niin, täältä tulee. Eli tämä on siis Tiina Rata ääniviesti Juuso Muikulle eilen. Okei, no niin.
5: Siis Muikku. Sitten kun sä oot paha ja Mattia pieretti, niin sit se sun kamu on. Toi on joku italialainen, niin sä vaihdat. Ai. Tässä on mennyt minuutti, enkä mä oon päässyt vieläkään alas. Ai, Juuso Muikku.
1: Se on oikein naurava kulkuri.
5: Ei siis,
3: ja näin.
5: Eipä siis,
3: mitä me teet?
1: No toi on hyvä kysymys. Jos toi oli jokinen tilaus, niin vaikee.
3: Tää on vähän hankala.
4: Mikä sua nauratti noin paljon?
3: Me haluaisin näin niinku litteroitunut, että me saisi vähän niinku jotain tekstiä. Tää niinku lisäksi.
4: Mihin toi liitti?
3: Tää on ihan pimeä tää ihminen.
4: Joo, no shit.
5: No kun mä yritin kertoa Muikku.
1: Mitä sä yritit kertoa? Sano se.
4: No niin, kerro nyt.
1: Joo, kerro vaan.
4: Omi sanoin. Minkä? Matti ja Pieretti ja...
1: Niin ja Matti.
3: Se on niinku, sen ei sanonut ylös. Mä en tiedä mitä me teemme vielä tämän Matti ja Pieretin kanssa.
5: Ei ihan mitä ikinä haluat. Mulle ei oo.
4: Kerro.
5: Ei oo niin väliin. No kun en mä edes muista mihin toi liittyy. Joo, siis mulla oli tosta tehtävä anto, mutta jos ei saa kiinni, niin ei saa.
4: No joo, kyllä. Syyttävä sormi nimenomaan Juuso suuhun. No, miten sä saat tosta saa kiinni?
3: Ja tässä tämä mun ammattitaito loppuu, että sori.
5: Tämä oli ihan sairaan pitkä ääniviesti, koska ei sitten tullut mitään.
1: Mä oon pahoillani, Muikku. Tämä oli kieltämättä vähän epäselvä tilaus. Ja tämä on just sillä esimerkiksi silloin, kun me tilattiin sulta Mörman tiistain tunnari, niin hyvin selkeä tilaus oli silloin. Ja siitä saatiin ihan tämmöinen ohjelmaosio, että en tiedä, mitä tosta Tiinan setistä tulee.
3: Jos mä teen yhden tunnarin biisin raportaa sinne.
1: Mutta onko se idea siis, että Timo pieree eri puolilla maata vai? Mikä siinä pieras? Timo?
4: Matti.
1: Eikö Matti pieree ympäri Matti, Italiassa vai?
4: Matti pieree ja Teppo oli
3: Italiassa. Joku minun kamuu. Ja...
2: No kun te ette vaan ymmärrä, no, niin te ette vaan ymmärrä.
1: Kyllä se tästä varmaan selvii. Kyllä tästä varmaan selvii.
5: Sä oot paha, että Matti on pieretti. Niin. Sitten se sun kamu on. Toi on joku italialainen, niin sä vaan
1: No niin.
5: Ai.
1: on se.
4: No niin, mä litteroin nyt.
3: Mä lähden tästä hommiin.
2: No niin.
4: Eli Matti, Italia, kamu, ai.
5: Joo. Mä oon päässyt vieläkään alas.
2: Täällä kun paltuis pisaa.
5: Ai.
1: Näin.
4: Ai, just muikku. Ai.
2: Mulla on sattuja, kun mä nauroin niin paljon. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Himos juhannus. Juhannuksen

0: mobiilissa seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mulle tapahtuu noita muistamattomuusasioita ihan niin kuin päivittäin. Eilen esimerkiksi mulle selvisi, että ilmeisesti mä oon jossain tilanteessa viime viikolla ollut lähdössä käymään, hoitaa jotain asioita kauppakeskukseen ja siinä kohtaa todennut, että nyt missään nimessä mulla ei ole aikaa viedä tytärtäni ja hänen ystävää sinne samaan aikaan shoppailemaan. Mutta mä oon ilmeisesti silloin sanonut, että mä vien joku toinen päivä sitten. Ilmeisesti tämä toinen päivä oli sovittu siinä samassa hötäkässä niin, että se on tänään.
3: Ai ai ai.
2: Se on tänään. Ja totta kai tästä lupauksesta pitää kiinni pitää, joten tänään mä sitten tuossa haen heidät koulusta ja vien sitten muutamaksi tunniksi ostoskeskukseen. Ja sitten kun sehän menee sillä tavalla, että mähän on siinä se kolmas pyörä, eli he ei missään nimessä halua, että mä pyörin heidän kanssa siellä ostoksilla. Eli mä oon yksin siellä.
3: Joo.
2: Eikä siinä mitään. Mutta mä tajusin, että kun mulla ei oikein mitään asioita hoidettavana, niin tota, tuolla niin kuin suomalaisessa ostoskeskuksissa ei ole mitään semmosia, mun mielestä mitään semmosia palveluita, että vois mennä niin kuin, tiettikö vähän pötkölle.
3: Mm.
2: Niin tota, se olisi mun mielestä ihan tervetullut, että olisi ihan siis rahaa vastaan, että voisit ostaa semmoisen makuupaikan, josta joku pikku koppi, pieni joku peti siinä, voisi 2 tuntia esimerkiksi niin tota, ihan rauhassa pötkötellä.
3: Mun mielestä jos on noilla Aasian jollain kentillä tai jollain ainakin semmoisia unikapseleita,
2: on.
3: Menee se luukku kiinni.
2: Esimerkiksi tämmöisiä voisi olla. Ja toki on, niin kuin, mä muistan, että jossain aasialaisessa ostoskeskuksessa oli semmoinen, että siellä oli tämmöisiä niin kuin day spa-paikkoja, eli sä pystyt menemään johonkin tämmöiseen, tiedätkö, jalkahoito tai joku tämmöinen näin, mutta sehän tarkoittaa sitä, että sä tunnin tai 90 minuuttia, niin sä oot siinä mukavassa tuolissa. Voit ottaa vaikka unet niin kuin siinä samalla.
4: No niin. Vantaa Flamingohan on vähän niin kuin tommonen, että jos kuvitellaan, että
2: niin,
4: menisitte sinne,
2: vieressä,
4: niin sitten
2: menisitte
4: niin Jumboa ja Flamingo sinne menee jengi shoppailemaan, niin sitten sä voit mennä sinne Flamingoon.
2: No periaatteessa,
4: siellä on kaikkea spa, mutta se on kyllä, se vaatii ajan varausta, että ei se ole ihan niin,
2: niin sepä se. Mutta tota, mulla tuli vaan tästä mieleen, kun mä haaveilin tämmöistä, että olisi tämmöinen niin tuntiperusteinen pötköttelypaikka, niin meillähän ei Suomessa, eikö jenkeissä ole näitä tämmöisiä tuntiperusteisia motellijuttuja?
3: Joo, taitaa olla.
2: Missä voi lounasaikaan ottaa.
4: Aha.
2: 2 tunnin. Semmoisia ei Suomessa ole. Olisiko meillä markkina? Olisiko meillä markkinaa tämmöisille tuntiperusteisesti laskutettaville motellihuoneille?
3: Mikäs toi prostituutin laillisuus Suomessa on ylipäätään?
2: Ostaa ja myy, eikö mitäs se meni, että saa ostaa ja myydä, mutta siinä on jotenkin, että siinä ei saa olla mitään tämmöistä paritustoimintaa ja ei saa markkinoida.
4: Siis sun pitää olla ihan silleen yrittäjänä, eikö näin?
2: Niin, jotenkin näin.
4: Että sulla on oikeasti tyyliin toiminimitä niin. Oy.
2: Mutta sä vedit Tuukka jo tonne saakka, koska näitä ainakin, jos mietitään jenkkielokuvia, niin eihän se pelkästään noin, vaan sehän on just se, että jos siellä työpaikalla on jonkun kanssa sutinaa, niin sitten sinne mennään niin kuin lounastauolla näin, että se voi olla myös ihan tällaista. Mutta Suomessa tietysti, jos tänne tulisi tämmöinen tuntihintainen motelliketju, niin nehän aina laittaa yhden ekana pysty. Niin Suomi on niin pieni maa, että jos meillä olisi tuossa nyt vaikka, sit sanotaan Keravalla olisi tämmöinen paikka. Niin aina,
3: Keravalla on hotelli Kerava.
2: Aivan.
3: Se on käsittääkseni semmoinen omenahotellihenkinen, että sinne jollain
2: no, se on jo aika lähellä. Niin. Se alkaa olla aika lähellä.
3: Eikö niin?
2: Mutta ongelma on se, että kun on niin pieni maa, pienet piirit, niin siinä on se ongelma, että jos sä menisit tämmöiseen keravalaiseen tuntimotelliin, niin ensinnäkin niin sut nähtäisi siinä tai sä itse näkisit tuttuja siinä pihalla ja sä tietäisit niin kuin heti, mikä se kuvio on. Koska kaikki tietää, kaikki Suomessa tietäisi, että tää on semmoinen tuntihomma, mitä käytetään tällaiseen näin. Ja sitten sit toisaalta, että jos sä menet sinne sisälle, sä oot onnistunut jotenkin pääsemään niin, että kukaan ei ole nähnyt.
4: No niin siinä on niitä itsepalveluja.
2: Mutta siinä on respas joku sun serkku on siinä
4: ei
2: töissä.
4: Ei niissä ole respaa, sehän siinä noissa on
2: ei
4: hyvä.
2: Noissa, mutta ei niistä jenkkien tuntimotelleissa, nehän on ihan semmoisia, siellähän on niin ihan, siellä on aina se joku, ainakin leffoissa aina se tympääntynyt reception, joka lukee vaan lehteä tässä samalla ja antaa ne avaimet niin sieltä kouraan ja sitten lähdetään siitä.
4: On, ennen kuin se avainkortti on siinä sähköjutussa, niin meillä on jo tieto, että Tuukka on kirjautunut taas hotellissa. No. Hitto, kun se levii nopea.
2: Että täällä niin kuin, täällä tieto kulkee sillä tavalla, että ei pysty niin incognito
4: ei
2: sitten menemään tommosissa. Mutta mä en tarvi sitä pötköttelytilaa mihinkään tämmöisiin törkeyksiin, vaan ihan vaan siihen, että mä saisin niin kuin potslon jo vetää siinä.
4: Me elokuvateatteri otat sieltä ihan niin, minkä tahansa 2 tuntisen.
2: No toi voisi olla muuten.
4: Niin. Ne on aina jossain ostoskeskuksessa.
2: Mutta kun leffaliput on niin kalliita, niin kyllä mä raaskin. Mites, voinko mä mennä ihan vaan siis autoon siellä? Sehän siellä on ilmasta pysäköintiä kuitenkin useampi tunti, niin jos mä sitten sen ajan, mä vedän autossa
4: voit.
2: Pikku unet.
3: Voi. Kukas vaan este?
4: Ei kukaan.
2: Ei siinä este. Mutta jotenkin mun tulee semmoinen olo, että sit mä havahdun siihen, että joku tuijottaa mua siellä autossa. Niin mulla tulee semmoinen ajatus.
4: Oudolta se näyttää.
2: Se ei niin kuin jotenkin turvallinen ympäristö nukkua. Vaikka onkin siellä autossa lukkojen takana, niin se ei ehkä toimi.
3: No sitten menet shoppailemaan näiden neitien.
4: No ei se saa mennä.
2: Ne ottaa mua mukaan.
3: No seuraat etältä. Okei, se ei ole se, myöskään niin, optimi sitten, jos joku sen katsoo ulkopuolella.
2: On mun lapsi, tai toinen ei ole mun lapsi, mutta tunne heidät. Siis on nähnyt koulun pihalla sitä just.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveet, jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, sit, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi, rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Haalo.
18: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään

0: viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
1: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
0: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
1: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
0: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sä oot spermamies. Ullan linnassa sotket. Mälliä mukana, pyörä alla. Jo kesällä päätit, sä oot spermamies. Vaikka hullumaineen moni sais helpommalla. Sä oot spermamies, oot hitto soikoon. Ujot perusäijät vaan kotona masturboikoon. Kulkeva konttori,

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tänään maanantai 7. päivä lokakuuta ja tämä kyseinen päivämäärä aloittaa asiakaspalvelijaviikon, jolloin juhlistetaan asiakaspalvelijoita ja muistetaan, että he tekevät aika kovaa hommaa. Hei, se on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja senpä takia, että Tuukka pääsee tänään asiakaspalvelijan rooliin testamaan, millaista se on. Eli Tuukka saa tuossa ysin jälkeen puhelun hippasen ehkä hankalammalta asiakkaalta. Katsotaan, miten Tuukka onnistuu tämän tilanteen selättämään.
2: Niin, täytyy muistaa, että asiakaspalvelijoita on monessa ammatissa, ei pelkästään niitä, jotka vastaa puhelimeen, jotka on asiakaspalvelussa nimenomaan niin kuin töissä jonkun firman asiakaspalvelussa. Esimerkiksi siis kaupan kassathan on
1: totta
2: asiakaspalvelijoita. Täällä mennään sitten jutun, että eri ammattien asiakaspalvelutyössä toimivat ihmiset, niin mikä heitä närästää sitten asiakkaiden käytössä, niin kaupan kassalla työskentelevä Kati kertoo, että hän todistaa aika usein asiakkaiden kyseenalaista käyttäytymistä. Jotkut asiakkaat laittaa tuotteet pikkupusseihin ennen kuin niitä on piipattu kassaan.
1: Oho, siinä etuillaan.
2: Jotkut nuolaisevat sormea, ottavat muovikassin tai setelin ja antavat sen myyjälle. Sitten sillä samalla nuolastulla sormella näppäillään vielä tunnusluku maksaessa.
3: Just. Nice.
1: Ei ole kiva.
2: Very nice.
1: Ei ole kiva missään nimessä.
2: Yes sir, yes daddy.
1: Just näin.
2: Lisäksi itsepalvelukassojen alueelle tungetaan odottelemaan kärryjen kanssa ja tukitaan näin koko alue, vaikka se ei nopeta yhtään kassalle pääsemistä.
1: Mm. Noin tuli kaupan näistä kassoista mieleen. Mun lemppari asiakaspalvelijat on hyvät tämmöiset palvelutiski, eli niiden, missä on kalat ja lihat.
2: Joo.
1: Niin esimerkiksi meillä on meidän niin kuin kyläkaupassa, niin siinä on mahtavaa, siinä on hieno palvelu. Siellä jos menee vaikka, sanotaan, että me ostaan lohta sieltä, että teen lohikeiton. Niin mä sitten sanoin siinä, että joo, mä ottaisin tämän verran lohta, että ajattelin keittoon siitä vaan laitella, niin pystyisikö, mä sanoin, että sulla on noita vehtä, pystyisikö sä ottaa, kato sen nahan siitä pois. Niin, joo, hän ottaa, siis meneekö sulla keittoon? Mähän lyön tämän, se löi mulle, kato palasiksi varmaan, mun pitää vaan kumota se sinne. Mä olin, että kiitos oikein paljon tästä.
2: Noilla, noissa paikoissa on monesti ollut ihan niin kuin parhaat asiakaskokemukset, mutta niissä on myös eroja.
1: On varmasti.
2: Jotkut ei jaksa yhtään jauhaa ja mä syytän heitä siitä.
1: Niin, se on vähän varmaa, että mikä on minkäkin tapa ja kauppiasta riippuen, mutta joo, mulla tuli oikein lämmin läikähdys tässä, kun muistelin sitä tilannetta. Se oli pieni asia, mutta mulle iso asia. Helpotti mun ruoanlaittoa mielettä.
2: Joo, vaatekaupan myyjä Susannaa harmittaa se, että joidenkin asiakkaiden vähäinen arvostus myytäviä tuotteita kohtaan on niin kuin ihan ilmiselvää. Susannan mukaan vaatteita jätetään mytyiksi sovituskoppien lattioille. Se kyllä, siinä täytyy luonteessa olla joku niin fiba. Että sun ajatus on se, että sä menet sovittaa vaatteita ja sitten kun sä et ehkä niitä halukkaan, niin sä jätät ne mytyksi sinne.
3: Jep.
2: Niin kuin mun mielestä jo se, että jättää ylipäätään sinne roikkuu sinne vaatekoppiin,
1: niin
2: sekin kertoo jostain.
1: Tosi monessa paikassa on se rekki siinä ulkopuolella, mihin se jätetään.
2: Mutta siis, jos ei sitä ole, niin, sit se kertoo siitä, että se on ajatus, että ne viedään takaisin sinne hyllyyn.
3: Jep.
2: Sitten taksikuski Jari, 55. Mm. Hän haluaa oikaista asiakkaiden yleisen väärinkäsityksen ja sanoa, että en voi itse määrätä matkan hintaa, sen tekee taksamittari. Jarille semmoinen tieto, että se ei tänä päivänä niin tälle asiakaspuolelta katsottu, niin sehän ei ihan noin varsinkaan ehkä Helsingissä mene.
1: Kaikissa se ei mene sillä tavalla.
2: Joo, farmaseutti Emma. Hän sanoo täällä, että yleinen harhaluulo, että farmaseutille ei tarvitse olla koulutusta, että työhön kuuluu vaan ottaa rahat ja antaa vastineeksi paketti buranaa. Oikeasti olemme yliopistokoulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Hoidamme monenlaisia vaivoja neuvonnan keinoin sekä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Sitten hän ihmettelee sitä, että jotkut asiakkaat yrittää hakea toisen ihmisen puolesta reseptilääkkeitä ilman papereita tai valtakirjaa. Ja saatetaan myös kuvitella, että esimerkiksi avioliitto tai edonvalvojuus poistaa toiselta ihmiseltä oikeuden yksityisyyteen. Halutaan toisen kelakorttia näyttämällä tietää, mitä kaikkia lääkkeitä vaikkapa omalla puolisolla on e-reseptillä.
1: Mitäköhän lääkkeitä sieltä sitten?
3: Nipsasis ja napsasis.
1: Etitään.
2: Joo.
1: Katsot, saako tulla meidän Ramilla, niin onko se jäänyt hakemaan tuohon mitään tämmöisiä syyhy tai muita, koska niin oli poikien kanssa, oli työristeilyllä tuossa.
2: Joo, ei varmaan yksi eikä kaksi kertaa, kun on tuommoinen käynyt tsekkaamassa.
1: On täältä näkyy. Jari oli itse asiassa Citromaxin sponssi, että hän saa ilmaiset lääkkeet.
2: Piritta toimii ravintolahotellin kierrossiivoajana ja hän ihmettelee asiakkaiden siivottomuutta. Hän on joutunut työssä siivoamaan esimerkiksi ihmisten eritteitä, nikotiinipusseja ja muita roskia niille kuulumattomista paikoista.
1: Toikin on käsittämättä.
2: Huoneen luovutus hotellissa on kello 12 ja sisäänkirjoittaminen kello 16. Silti ihmiset tulee monesti jo aamu 10 aikaa kyselemään, että pääseekö jo huoneeseensa. Yhtälö oikein toimii, jos huone halutaan mahdollisimman aikaisin ja toisaalta se halutaan lähtöpäivänä pitää mahdollisimman pitkään itselle. Siinä välissä se pitäisi siivotakin, mutta sitä ei osata ajatella. Kuvitella, että hotellihuoneessa saa sikailla, kun sitä kerran maksaa.
1: Joo, kyllä se tuolla rivien välistä on sitä, että ei se asiakaspalvelakaan aina ihan helppo pitää hermonsa.
2: Ei,
1: siinä, että on se kyllä me asiakkaat ollaan välillä ihan mahdottomia.
2: Kampaamoyrittäjä Mari, hän on ollut alla 20 vuotta ja hän on palannut merkille, että jotakin asiakkaiden yleisimpiä virheitä ja harhaluuloja. Esimerkiksi, että toisina asiakkaat rynnii asiakastuoliin heti, kun edellinen asiakas nousee ylös. Että se pitäisi siinä työvälineet ja asiakaspaikka siivota ja desifioida ennen kuin siihen tulee uusi tyyppi istumaan. Ja joskus asiakkaat myös laittaa omat sormensa hiusten sekaan, kun minulla on erittäin terävät saakset siinä samassa kasassa.
1: Ai.
2: Ja sitten totta kai jotkut asiakkaat saapuu puoli tuntia etuajassa ja ilmoittaa, että heillä on nyt kiire. Enhän minä voi heittää edellistä asiakasta pois tuolista. Toisaalta osa saapuu paikalle myöhässä, eivätkä he ymmärrä, että myöhästyminen ei ole pois seuraava asiakkaan ajasta, vaan myöhästyjän omasta ajasta.
1: No tämä, joo. Ihan hyvä heittää teemaviikko vähän muistutella meitä siitä, että miten tuolla käyttäydytään, että asiakaspalvelijat pystyy sen hommansa tekemään. Ei oltaisi niin mahottomia. Mutta mahdoton asiakas soittelee ysin jälkeen tänne ja Tuukka pääsee toimimaan siis asiakaspalvelijana. Katsotaan, miten siinä käy. Pysyykö hermot viileinä?
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
6: Kammi. Ja vaahtera. Haapa.
5: Koivu.
6: Haapa.
5: Koivu. Raita ja
6: pihlaja.
5: Kuusi.
6: Haapa.
5: Ja lava.
6: Leppä, tuomi.
5: Koivu.
6: Vaahtera.
5: Kataja.
6: Pihlaja.
5: Mänty.
3: Tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vaahtera.
7: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
10: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
17: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
18: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
17: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
18: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
17: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
20: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
21: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
20: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
21: Aina Bauhausia puutarhaan.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
23: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Moni voisi ajatella, että Tuukka on vähän hullu, mutta Tuukka, et missään nimessä. Sä et ole hullu, sä oot vaan intohimoinen. Sä oot intohimoinen Spider-Man-limonaadin nauttija. Ja sitä ei nyt kaupoista ole tällä hetkellä ainakaan saatavissa. Ja se on ollut sulla suruna puserossa tässä jo. Siis yli vuosikymmenen.
2: No ei ihan noinkaan. Mä nimittäin, ei tästä ole, olisiko se ollut viime vuonna vai milloin puhuttiin joskus täällä näin, niin sitten mä vasta muistin.
1: Aa, trauma heräsi.
2: Joo, just näin. Vanhat haavat, mitä mä luulin, että mulla ei edes ole, niin aukesi täysin levälleen. No. Nyt sieltä pulppua verta.
1: Ja tämä pitää ratkaista, ja senpä takia me aiotaan nyt runtata sitten Spider-Manin mukaan takaisin kauppoihin, tai ainakin sitä on Tuukalle
2: mä
1: saatava.
2: Mä maksasin tosi paljon rahaa, että mä pääsin nyt maistamaan sitä.
3: Paljon.
1: Minkälaista summista me puhutaan?
2: 300 €. Jos mä saisin nyt lasillisen sitä.
1: Lasillinen 300 €. Oi, älä sano heti sit sitä tonne, koska me soitetaan nyt jonnekin myynti. Mä löysin siis Hartwallin, sä sanoit, että Hartwall valmistaa. Et Hartwallin myyntipalvelu.
2: Mä sanoin.
1: Mä otin ammattilaisosasto. Täällä on ammattilaiset myyntipalvelu, ravintolat, niin kokeillaan. Lähdetään tosta soittamaan. No niin. Hälyttääkö täällä edes kukaan ja mikä? Että mitä sieltä? Kuuluuko sieltä mitään?
4: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun.
1: No niin, aina.
4: Welcome to Hartwall Sales Service. Welcome to Hartwall Sales Service.
2: Well, thank
4: you so much. Tehdä valinnat suomeksi, paina yksi.
2: No niin.
1: Beep.
4: Om du vill göra dina val på svenska, tryck två. If you want to make selections in English...
1: Mutta eikö se jää aina, tiedätkö, sillä lailla sitten, se menee tästä yli?
3: Kuunnellaan.
4: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun. Welcome to Hartwall Specialty.
1: Tuleeko tämä uudestaan?
3: Täällä on siis se tilanne, että me ei pystytä painamaan täällä meidän systeemillä.
4: Jos tehdä valinnat suomeksi, paina yksi.
1: No ei, mä soitan tästä. Mulla menee, ei kun näissä on kaikissa tuossa. Mä soitan tästä näin nyt. Tämä ei parasta, mutta tällä me mennään. Joo. Ja ykkönen. Näin.
3: No niin.
2: Jos sä kokeile laittaa toi.
4: Jos haluat tehdä tilauksen, paina.
1: Paina yksi vai? Sanoitko se niin?
4: Joo. Tai reklamoida. Paina kaksi.
1: Onko tämä reklamaatio? Kumpi tämä nyt on? Yksi tämä
2: reklamaatio.
1: Mutta sitten ei vastaa. Kun niitä otetaan. Mä painan ykköstä. Mä en varma, mikä se oli.
4: Eli kaikki linjamme ovat tällä hetkellä varattuja.
1: Älä viit.
4: Palvelemme teitä mahdollisimman.
1: Ei voi olla tässä.
4: Tilauksen teet helposti myös osoitteessa juomamaailma.fi tai juomamaailma.
1: No ei varmaan helppoa mennä ainakin netti. Tämä on aina tämä sama.
3: Joo, jes. Hyvä biisi.
1: Mikä biisi me kuunnellaan?
3: En mä tiedä, kuunnellaan nyt.
1: Haluat, anteeksi, nyt vähän kuuluu huonosti. Kuka siellä olikaan toisessa päässä?
5: Patrick, moi.
2: Se ei kuule, kato, kun sun on se piuhki.
1: Mä otan tästä. No niin, kuuletko Patrick nyt minua? Hyvä. Mä otan sut vielä tuolta, että mä saisin sut tänne kaiuttimeen. Anteeksi vaan pieni hetki täältä. Näin, nyt meillä on Patrick. Kuuletko?
5: Kuuluu.
1: Loistavaa. Hei Patrick, me soitetaan täältä Radio Suomi-Popin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta. Onko tää nyt myyntipalvelu? Voidaanko me tehdä juomatilaus kauttanne?
5: Juomatilaus meidän kautta.
2: Joo, mä haluaisin tilata 2 lavallista sitä Spider-Man-limua, kiitos.
1: 2 lavaa.
5: Spider-Man-limua?
1: Joo.
2: Sitä sinistä.
5: Mieleen kyllä vaattaa sitä Spider-Man-limua. Tää on joku pilapuhelu nyt.
2: Ei oo pilapuhelu, ei oo.
1: Onko Spider-Man-limu siis? Tää ei oo pilapuhelu, mutta meillä jäi semmonen käsitys, että Spider-Man-limu olisi Hartwallin tuote. Onko se poistunut tuote teillä?
5: Ei ole kyllä ainakaan mun tietääkseni ollut.
1: Ikinä?
5: Spider-Man-limu meillä ikinä. Tai siis en voi sanoa ikinä.

0: siinä niin kuin historiassa, mutta ainakaan siinä historiassa, mitä mä oon täällä ollut, niin Spider-Man limu
1: on. Se on muuten koffin limu.
2: Se on muuten koffin limu, Patrik.
3: Ai luoja teidän
2: Tää menee nyt Patrik meidän piikkiin, koska
3: Anteeksi, Patrik.
2: Anteeksi,
3: Patrik. Mä oon siis niin pahallani.
0: Noi menee kuule välillä aika hyvin sekaisinkin. Ai. Mä kuulen, että onko Coca-Colaa.
2: Joo.
3: Niin kuin näin on voinut, edes ne on nyt viikon tässä puhunut Spider-Man limusta, ja ne ei viitti nyt tsekkaa, että onko se teidän tuote vai kenen tuote.
2: Me tsekat,
3: ei tässä, mä oon hyvin pahoillani.
2: No hei, ei auta mitään, me ei saada sitä, mutta nyt kun satuit vastaamaan siellä, niin laitatko Patrik sen mun perinteisen harmaa tilauksen tuohon viikonlopulle tuleen koodilla Juuso, joo. Tiedät mistä puhutaan, niin saa laittaa taas lavan. Kiitos ja oikein mukavaa aamu jatkoa sinne sinulle. Kiva kun vastasit.
1: Ja pahoittelut.
3: Kiva.
2: Moi. Sinä sanoit, että se on Hartwall.
3: Se
1: Hartwall tuli sun suustalon perin. Aivan varmasti tuli, mutta tänne laittoi Lasse viestin, että ei ole Coffin limu, mutta ei Coffman. Kenen limu se nyt on?
2: No mitä on se nyt jonkun limu oltava? Tää selvitetään.
1: Spider-Man limut on.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, Premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota kolme, maksa kaksi. Edullisin veloituksetta.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
15: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
16: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
15: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
16: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
15: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
16: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla meni putki poikki. Nyt tuli se yö, kun mä herään 3:00. Ja tasan 3:00. Mutta se olikin hyvä yö herätä 3:00, koska köpettelin siinä sitten, ei ole vessa hätä. Eikä ole edes nälkää. En tiedä, mistä syystä heräsin.
2: Voi voi.
1: Tai ei tiedä itse asiassa. Mä olin ajutajuntaisesti ehkä asettanut itselleni päähäni herätyksen 3:00.
3: Jääkiekko
1: koska se oli jämpti. Kyllä, mä siitä kävelin keittiöön, otin sieltä tuopillisen kylmää kaakautta ja sitten, onks ne Jyväshyvän nää suklaapisarakeksit?
2: Niitä,
1: toistakymmentä semmoista keksiä syliin siitä.
3: Oikeesti?
1: Kömmin takaisin sitten makkariin, avasin ruutuplussani ja totesin, että kyllä, täällähän tää alkaa. Kanada, Ruotsi, Four Nations, ei muuta kuin aletaan kahtomaan.
3: No paljon se nyt sitten päättyi?
1: Se päättyi siis 20 sekkaa sitten toi peli. Meni jatkoajalle niin. Ja sen voitti juuri siis 20 sekuntia sitten niin Canada. Ja en nähnyt, oliko Jack Eichel toi maalintekijä vai kuka sen maalin tuossa tekee. Ei kun Mitch Marner, joo. Niin, niin se oli semmoinen peli. Mutta mä sitä kun kattelin siinä aamusella, niin näytti siltä, että se Canada ylijuoksee ton peli. Että on se kyllä käsittämätön nippu, mikä he sai siis ylivoiman. Ja Ilkka, sä seuraat jonkun verran jääkiekkoa. Cale Makar siellä viivassa, Sidney Crosby, Conor McDavid, Nathan MacKinnon ja Sam Reinhart lähti pyörittämään sitä ylivoimaa. Ei siinä mennyt kuin 15 tsekkaa niille, että oli uunissa. Mutta niin, on vaan Ruotsi noussut sieltä, tullut kömpinyt tasoihin ja tosiaan nyt Kanada voittisi jatkoajalla. Mutta mulla meni yöputki poikki meni tässä.
3: No mua kiinnostaa nyt erityisesti, että kauan sä pysyit siis hereillä näiden 10 suklaakeksin voimalla.
1: Ja kaakaa tuopille.
2: No pari päivää se pysyy tässä, sen verta sokeriin niihin on painettu.
1: Ehkä jonkun tunni. Sitten olisiko erätauolla, mä sitten taas nukahin siihen.
2: Eli sä et ole sillä 3 lähölny?
1: Mä joudun antaa periksi.
3: Syöikö sä niitä keksejä siellä sängyssä?
2: Syö.
1: Syöin.
3: Tollasta on tehdä, kun on poikamies.
2: Mä en tietäisi mitään inhottavampaa. Ei millään pahalla. Siis toi ei haittaa. Toi keksisyönti ei itse asiassa mua haittaa. Eikä se kylmä kaakaakaan mua haittaa. Miksi se haittaa?
1: Mä olin sinne sänkyyn murustanut niitä keksiä.
2: Mä söin
1: puolet, niistä mä söin jo matkalla ja loput mä sit murustin mun syliin.
2: Siis kuvitelkaa se ääni. Kuvitelkaa se ääni maailma, kun tuukkaa siellä yksin ja sit vaan...
1: No menikään keksi monsterioon, niistä lähtee tommonen
3: ääni. No oot sä keksi monsterioon, se 3 aikaa yöllä oot toista kymmentä sellaista keksiä.
1: Toista kymmentä on kyllä, niin 10-20, niin niitä ei ole 20.
2: En mä sitä sanonut, mä en sitä toista.
1: Sä sanoit 20.
2: Toista. No, mut kuitenkin, mä tiedän jo siellä niin silmin, kun siellä sängyssä on ollut sitä sellaista ihan pientä nyt sellaista keksimurua. Ja sit se pitää silleen, näin. Koska mä oon tapellut koko pienen lapsuuteni mun äitin kanssa siitä, kun memmuhan syö siis sängyssä kaiken.
3: Aijaa.
2: Se syö ihan kaiken tyyliin, niin kun, no ei nyt ihan päivällistä, mutta siis kaikki. Sen tietää aina, kun se vetäytyy sinne makkariin, sit se kuulee. Mä en tunnista mitään ääntä niin hyvin, kun sellainen kolaus, kun maitolasi kaatuu nimenomaan puiselle yöpöydälle.
1: Joo, sitten klassikko.
2: Sitten sieltä kuuluu näin. Siinä on suutainen leipä. Ja aina, siis mä en valehtele, kun mä sanoin, että meillä on makuuhuoneessa uusittu noin 80 kaukosäädintä, koska aina siihen kaukosäätimen päälle.
1: Joo, mä väitän, että mulla on ihan hyvä rekordi kanssa noit, niin kuin, noitten pullojen ja lasien kaatamisessa. Mä oon sanonut yhden videollekin. Tää oli jostain striimistä.
2: Kuuluuko se ääni?
1: Tässä on lasipullo Kolle.
2: Joo.
1: El Clasico.
2: Joo.
1: Niin tässä on alkamassa Call of Duty uusi kierros tässä. Joo. Näin. Ja mä vähän brassan, että tää on muuten meikäläisen niin kuin mappi tää. Ja sit tapahtuu hirveitä.
2: Oh.
1: Tää on muuten mun mappi. Ja lasipullo Kolle. Legenda muistaa. Oi vittu, no nyt on lasipullo Kolle pöydällä. Sinne meni.
3: Kuului semmonen kops ja sihahdus. Se oli siihen juoma.
1: Kops ja sihahdus on kyllä, se on pahin mahdollinen.
3: Mut Tuukka, kerro mikä on mappi. Mä en tajun näistä peliasioista.
1: Mappi eli kartta. Eli
2: se maa, mikä pelaa.
1: Niin, siinä vaihtuu erilaiset sitten ympäristöt, missä tätä peliä pelataan, tämmöistä räiskintäpeliä, niin se on sitten maa.
3: Mutta oma ympäristö on sama ja siellä on Kollet pöydällä.
1: Kyllä. Lasipullo Kolle, legenda muistaa.
2: Ja vähän keksimurui sängyssä.
1: Anna olla, anna mun elää.
2: Anna.

0: puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mikä se oli se kysymys?
2: Oletko kolhinut? Kolhinut? Flänässä vuoden sisällä. En kyllä, vain kerran, kyllä useammin. Kolhinut.
1: Kerta.
2: Kaksi ainakin, Juuso.
1: No en mä muista sitä. Mähän vastasin, että mä en muista kaikkea.
2: Niin, no, sille... mä laitan kyllä useammin.
3: Okay. Onko sattunut silleen oikeesti?
1: Niin, ei
3: sille
1: pahasti vähän.
2: Ootko joutunut vuoden sisällä muuttamaan tai perumaan tärkeitä menoja alkoholin käytön takia?
1: No kerran.
2: Risteilyltä et mennyt ensinnäkään kotiin.
1: En mennyt omaan kotiin, joo.
2: Niin? Niin. Onko ollut muita?
1: Ei, mutta se ei ollut sovittu tavallaan, että tämä olisi tavallaan sovittu.
2: Kyllä meidän piti viime kesänä, monesti meidän piti mennä vaikka aamulla golfaamaan, niin sä olit krapulassa.
3: Monesti.
2: Kyllä useammin.
1: No, tota mä en nyt kyllä muista. Mut mähän sanoin,
2: sinulla on, no niin, no, tässä on sulle tulos. Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin.
3: No.
2: Me naisten sivulla on siis tämmöinen testi, missä voi testata oman suhtautumisen tai nyt suhteen sanoa, että alkoholin kanssa.
1: Niin
2: kuuntele, älä heiku, ole hiljaa.
1: Aha.
2: Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin. Pyri vähentämään alkoholin käyttöä tai lopettamaan ihan kokonaan. Pohdi, mistä tarve juomiseen kumpuaa ja missä tilanteessa tunnet tarvitsevasi alkoholia. Jos vähentäminen
1: no
2: tuntuu
1: vaikealta,
2: ole hiljaa.
3: Mä arvasin.
2: Jos vähentäminen tuntuu vaikealta, hae ammattiapua esimerkiksi terveysasemalta tai työterveyshuollosta.
1: A. Niin.
3: Eli mihin saatat yhteyttä?
2: Älä selitä. Kieltäminen on ensimmäinen. Sehän on.
1: Ei, mä vaan sanon, että nämä testithän on aina semmoisia, että sun ei tarvitse, kun tiedät sä niin kuin tulla siihen testiin semmoisessa lonkeron sinisessä paidassa, niin sulla on jo siinä kohtaa niin kuin liikakäyttö.
2: Toi just, menee, toi on selittely.
1: Kun ne menee niin helposti lipsahtaa noissa testeissä.
2: Siet, this jos is intervention.
1: Sä juot, tiedät, sä pääsiäisenä lampaan kanssa siinä, niin saatat oikein hyvän pullon punaviiniä ja huitaset kitusiin, niin se on heti hirveä halo.
3: Niin
1: se on näissä testeissä

0: Se, sehän on, kun se, ja joo, se on varmaan terveydellistä, kun nämä lääkärit näitä tekee, näitä testejä ja muita, niin siinä ei oteta huomioon niin kuin ihmisen esimerkiksi pituutta, painoa ja elämän tilannetta.
1: Niin esimerkiksi Juuso, jos sä laitat risottoon viiniä,
0: niin,
1: niin hirveä halo.
0: Koska se pitää juoda se sinne, kun sä avaat sen valkkaripullon, niin pänikä, siinähän Juuso, se menee avat sitten. Ja tota, se mä haluan kanssa sanoa tähän, Tuukka, vielä, että tota...
1: Tuukka, kuuntele, kun sille puhutaan.
2: No, sano vaan.
0: Niin, mä haluan sanoa vaan sen, että nämä vääristää.
3: Ei mikään nämä, vääristä mitään.
0: Nämä
3: ei
0: vääristää tuloksia tämmöistä. Ja hei, siinä pitäisi olla semmoinen lapsivähennys, se perhevähennys.
1: Mikä perhe? Mitä niinku?
3: Se, ai jos on soittaa, että
1: se on. Ai sä saat ai, niinku yhden päivän kuukaudet per lapsi.
0: Niin, koska se, että mulla on niin raskasta mun elämä, niin mun pitää saada vähän vähennys tossa testissä.
1: Niin.
0: Mistä biisi soi? No, se, se, että, muuta
3: se, että täällä, sä laitat tämmösen biisin soimaan tähän, niin kertoo jo omaa, ihan omaa tarinaa.
0: Mä en tiedä, mistä tulee.
3: Joo,
0: tää tulee tää. Kuka soittaa?
3: Joo, tätä? Tuskin kuka soittaa, en mä kuule mitään.
0: No, haluan myös sanoa sen, että jos tehdään tommonen alkoholin kulutukseen liittyvä
3: no,
0: testi, niin...
3: Janoa,
0: ei mun ääni ole kuulosta tolta.
3: Kuulostaako mutta... sä nyt selität, Juuso?
0: Mä voin sanoa, että...
3: mä huolehdin susta
0: mä
3: tässä.
0: Mä ymmärrän, mutta täytyy sanoa, että mitä me ollaan vuoden aikana tässä sun kanssa menty, ja kiitoksia vaan kaikille, jotka on seurannut niitä, niistä on osa meinaa vuotanut tonne nettiin ja muuta, niin tota...
3: Ei
0: sullakaan Tuukka ihan hyvin mene.
1: Itse asiassa nyt on pakko ihan vähän puuttua, enkä nyt puuttu siis
0: niin
1: sen enempää, mutta jos tässä nyt mä... Katsotaan viikon sisältö, tota mä vaan Iltasanomat, niin... Kummaa tämmönen känniteilailu tuolla ehkä kenties noussut lehti. Ja TikTokissa
3: yes,
1: aika isosti.
3: Viimeisen 5 vuoden ajalta. Kaksi kertaa.
1: Mikä
3: yhdistää Juuso minun edellisiä, niin sinä.
0: No toi on totta.
3: Joo.
0: On totta, mutta on
3: eli, muuten... sä, eli sun nämä ongelmat läikkyy munkin elämään ja se ei ole ok.
0: Vai?
3: Mulla ei ole turvallinen tila.
0: Ootko sä tuonut sen mun elämään? Onko se
3: mahdollista? Sä oot elänyt hänen kanssaan pidempään kuin minä. Onko teillä ollut mitään historiaa?
0: En mä ollut missään. Minkä? En mä käynyt missään silloin.
1: Ollaan me ehkä joskus käynyt niinku Tuukka, että jos muistellaan, niin ollaan niin me saatettu niinku
3: siis
1: pyörähtää.
3: Siis te käytte vuosittain jos... juomassa Juuson äidin nimipäivien, vai oliko se
1: mun
3: sun äidin?
1: Mun äidin synttärit.
3: Niin.
1: Äidin
0: ei me käydä juomassa, kun siis syömässä.
1: Vedettiin ihan hirveä.
0: Nyt.
1: Mut kerran vuoteen. Tää pois.
4: Muistetaan sitten.
3: Turvallisempi tila.
0: Niin just. Turvallinen tila.
3: Näin se on.
0: Mutta täytyy sanoa, että on kyllä...
3: Juuso on niitä, jotka ottaa saunan päälle hauskasti 3/4 jollekin ja hötsöntöttö.
0: Tämä. Ja heti kuulosti paljon rennommalta. Just tää. Nyt mä arvostan tätä viestinlähettäjä.
3: Kyllä
0: ja...
3: joku välitulo pitää tehdä, jos Juuso dokaa jo lampaakin kanssa. Joo, kyllä. Samaa mieltä.
0: Mutta hei, täytyy sanoa, että kaksi hauskinta videoa multa myös vuoden sisään, mitkä liittyy tämmöisiin juhlimistilanteisiin, on se, kun Tuukka nukkuu spa-matkoilla aamulla jo taksissa, reissu on vielä edes alkanut.
3: Se johtui siitä, että meillä oli...
1: Sä olit ihkussa!
3: Se johtui siitä! Se johtui siitä, että meillä oli edellisenä päivänä ollut saunailta.
0: Saunailta oli, kyllä. Heitin itseäni löylykauhalla päähän varmaan, ja siksi nukuin koko reissun siellä.
1: Tuukka, viekö sen dokaamisen pois, jos teillä oli saunailta, niin ei niinku lasketa.
0: Ja toinen L-klassikko, keskellä golfkierrosta meikäläinen kertoo tilanteita, niin siellä joku kaveri painaa kenkeruusi golfautolla väärään suuntaan ympyrää, niin kyllä tässä on ongelmat kaikilla.
1: Ja kaikki tietää, mihin tämä menee.
3: Edelleen Juuso, yhdistän ongelmani sinuun.
0: Hei. Näin se on. Tämmönen symbioosi törkeä tässä.
3: Hyi olkoon.
1: Hei.
3: Törkeä taklaus.
1: Hei, mulla on idea. No. Tehkää podi.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ja so, kalsong pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
11: En tiedä, olisiko Jakutsi.
10: Viskabaada vastu!
11: Tule nyt sieltä!
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Ja nyt soittaa Anne.
14: Moi.
13: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
14: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sen pari oravaa.
13: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
14: Jep.
13: Päivän auttaa

0: työn tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
3: Radio Suomi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun myllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä otan pienen riskin tässä, mutta mua vähän ärsyttää se, että mä oon kuitenkin niinku käytännössä keski-ikäinen, mutta vähän semmoinen seniorin viitta tulee harteille aina täällä välillä studiossa. Siitä tulee mun mielestä semmoista niinku nälvintää. Niin nyt testataan. Kotiliedestä löytyy tämmöinen senioritesti, että oletko seniori.
2: Tässä meillä on ensimmäinen. Tässä meillä on ihan ensimmäinen ongelma. Mikä? WhatsAppissa nyt viimeisin keskustelu. Juuso, täältä tulee jotain ihan liirumlaarumia. Niin. Ja sitten on täällä Kotiliede joku linkki johonkin juttuun.
1: Niin se on hyvä lehti.
2: Siinä meillä on ensimmäinen.
1: Hyviä sitä, ajankohtaisia
2: sitä mä en sanonutkaan, mutta mä en Kotilieden sivuille eksy.
1: Ja kudonnasta.
2: Jes, just näin.
1: Noniin, anna tulla.
2: Täällä, onko Juuso seniori? Ja noniin. Te muutkin. Miettikää päässänne.
1: Mitäkään kysymyksiä.
2: Kuka suomalainen juoksija kaatui kesken matkan, mutta voitte silti.
1: Yes. Onko se vaihto? Onko siinä vaihtoehdot?
2: On vaihtoehdot, mutta se meni välittömästi.
1: No toinhan nyt tietää, eihän toi nyt oli kuitenkin, hei, eihän tosta ole kuin 50 vuotta.
2: Joo. Minä vuonna Pähkinäsaaren rauha on
1: solmittu. 1323. Onko vaihtoehtona se?
2: On vaihtoehtona.
1: No se on, mutta toihan on ihan tuommoista kansakoulutietoutta toi. Yes. Hei, toi nyt ties varmaan moni mua nuorempikin.
2: Kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti? Svinnovuud, Ståhlberg vai Lauri Kristian Relander?
1: Ståhlberg. Tietenkin. Joo, kyllä pressat pitää osata.
2: Joo, yes, näin.
1: Tarkoittaako tässä testissä, meneekö tämä nyt sillä, että jos mä tiedän nämä, niin mä oon sitten mukaan seniori? Joo, onko nämä nyt niinku seniori? Yes. Tämähän yleissivistystä.
2: Joo, mutta tähän mennessä meillä on ollut joka ikinen oikein. Mikä on pulsaattori?
1: Annas vähän vaihtoehto.
2: Pesukone, kone, jolla maito erotetaan kermasta, annos,
1: se on semmoinen pesukone, missä ei käytetä vettä tyyli.
2: Ai pulsaattori, ja sekin on oikein. Joo, jos sä pyykit.
1: Ei, voinko mä tuulettaa tätä?
2: Joka pesee pyykit.
1: No niin, kato. Mutta ei, kun älä kato.
2: Minä vuonna kauppojen aukioloajat ihan vapautuivat. 92-2010-2016.
1: Nyt onkin. 2000. Oliko se vasta 2016, mä sanoisin?
2: No vastatko sen?
1: 2016.
2: Joo, ja tähän mennessä ihan joka ikinen kysymys tässä seniorivisossa
1: oikein. Tämä oli paska idea. Tämä oli todella huono.
2: Missä on arkkipiispan kotipaikka? Helsinki, Turku, Tampere.
1: Turuus.
2: Onko? Ja sekin meni. Tähän meni. Jatketaanko me vielä vai miten me tehdään, koska tämä inhottavasti nivoutuu.
1: Tämä ei nyt toiminut sillä tavalla, miten mä olisin toivonut, että tämä toimii. Että miksi tässä kysellä oikeasti jostain vanhoista asioista?
2: No niin kuin mä sanoin, käy kyykyssä.
1: Yksi vielä. Kyllä pitää olla jotain, mitä mä en tiedä.
2: Mikä?

0: on sipatti.
1: Sipatti.
0: Juutalaisten viikoittainen pyhäpäivä, maitokastikkeesta ja kinkusta valmistettava ruoka vai maalien ohentamiseen tarkoitettu neste?
1: Se on se ruoka.
0: Ai vastataan, että maitokastikkeesta ja kinkusta valmistettava ruoka. Ja se on ihan täysin oikein.
1: Anna olla. Niin, annetaan olla. Annetaan olla tämän.
0: Oh no.
1: Unohtakaa koko toi äskeinen. Mä en halunnut osoittaa tällä yhtään mitään.
2: Tämä oli vähän hurja.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
1: Syyllinen.
0: Kadutteko te mitään?
1: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
0: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Karhu!
12: Jore, leiki kuollutta.
13: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
14: Karhu, pehmeä peto.
12: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
15: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
16: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
17: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
16: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
17: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
16: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
18: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
19: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
20: Kyllä minä niin mieleni vahvoitin, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
21: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
22: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt sitten ei enää väistellä, vaan perataan, että miten meni Tuukan projekti Minna Kant, joka ei liity millään tavalla Minna Kantiin tai hänen ajatuksiinsa. Eilähän oli siis Minna Kantin päivä, mutta se oli vaan siis semmoinen, se oli semmoinen aikamerkki siellä operaatiossa, jossa tarkoituksena oli Tuukan herkuttelua tarkkailla. Ja tämä oli Tuukka sun ihan omassa, itse pyysit Tinniltä, että kirjaa ylös.
2: En mä pyytänyt mitään.
1: Sä olit kävellyt peilin ohi. Kerro itse omin sanoin, mikä oli.
2: Tulin tänne töihin, Tinni sanoi, että sulla on pikku massu tullut
3: tuohon. No en todellakaan.
2: Pitäisikö meidän alkaa vähän pohtia?
3: Mä en todellakaan sanonut noin.
1: Kyllähän kaikki tietää ja arvaa tänne, että näinhän tämä ei mennyt, vaan hän tuli tänne näin ja tuossa noin asetti kädet tuohon massun päälle ja sitten alkoi purkautua sillä meille.
3: Että se oli kotona
1: luottamuksen. Just tota sä teit. Heiluttelit massua. Menee. Ja me sanottiin, että sä kelpaat meille juuri tollain, sä oot just hyvä noin Tuukka kuin sä oot, mutta jos sä itse haluat, me voidaan alkaa kirjaamaan näitä ja näitä on nyt kuukauden päivät kirjailtu ja sä haluaisit, että Minna Kantin päivään saakka mennään ja sit katsotaan, mikä on tulos. Niin nyt Tiina, ennen kuin käyt listaa läpi, niin voit täydentää sinne, kun kaveri tosissaan vetäisi tuossa sit ihan siis.
2: Hän oli, stitches get stitches, Juuso.
1: Tuukka veti 110 aitoja ja hän oli päässyt siis viimeisen aidan jo yli, mutta päätti sit kuitenkin jostain syystä mennä maanantaina.
3: Maanantai.
1: 18. päivä, niin silloin mä todistin tämmöistä selkkausta. Tuukka oli tässä hänen projektissaan siis menossa jo maaliviivalle, mutta jostain syystä hän päättikin peruuttaa sen viimeisen aidan luokse ja sen jälkeen veti itsensä aivan solmuun sen aidan ympärille. Nimittäin tuossa oli Janne Saarisen mitalikahvit tuossa meidän keittiössä ja mä seurasin sitä tilaisuutta siinä ja yhtäkkiä mä katsoin, että mikäs hamsteri mulla tuossa vieressä on, kun posket aivan täynnä tavaraa. Kukas hän edes on, niin Tee Ritokoski, niin 2 pullaa, molemmissa poskissa 1 pulla.
3: Ja sit mikä pulla oli?
2: Oli hyvä pulla.
1: Joo, hyvähän se oli pulla. Hyvä pulla. Laita hyvä pulla sinne. Ja sitten siinä oli semmoisia avattuja, puoliksi juotuja ja yksi oli jo kädessä. Meni siis tämmöisiä kaakaopurkkeja, tämmöisiä jotain Valio Play-purkkeja, niin niitähän siinä särpi sitten ruokajuomana. Ja mä kävin ihan kurkkaan sieltä nopeasti, että mikä on sokeritasot tuossa noin, niin siinä oli parikymmentä grammaa sokeria, eli mun laskelma, kun sulla oli 4 törppöä siinä vedetty,
2: niin
1: sä vedit siis 8 minuuttiin 2 pullaa ja 32 palaa sokeria. 32 palaa sokeria.
2: Kaksi valiopleitä.
3: Kauan siinä meni valttiin.
2: Kaksi pientä valiopleitä.
1: Sulla oli 4 niitä siinä.
2: Mulla
1: jäikö
2: oli
1: ne juomatta?
2: Plus 1 oli sitten toinen.
1: Ja oli 3+1 sulla oli siinä.
2: 2+1.
1: Okei.
3: Okay. Eli jos mä otan varttiin 32 palaa sokeria, suluissa valioplay-purkeja ja kaksi pullaa. Hyvää pullaa.
2: Siis siinä meni, tilanne meni näin. Siinä oli ne Jannen mitalikahvit ja sitten siinä oli pullaa ja sitten mä maistoin sitä yhtä pullaa. Oi joi, kun on hyvä, onpas hyvää pullaa. Pulla päivässä pitää pyllyn pyöränä. Kyllähän se Tuukka voit yhden pullan ottaa.
3: Ja.
2: Oi, oispa tässä vähän kaakaa. Niin kyllä olisi hyvät särpeet tässä näin. No, ei ole kaakaota täällä töissä. Pitäisikö käydä R-ltä hakemassa vähän valiopleitä tähän näin? No, minäpä käyn hakemassa 2-3 valiopleitä siihen. Ja sitten kadon ne tuoppi ja söin pullan kanssa.
3: Joo.
1: Mutta merkintä tuli.
3: Sitä. Merkintä tuli.
1: Et selvästi häpeile, etkä selittele millään tavalla. Tiina, sä oot tehnyt tässä kirjanpitoa kuukauden. Ota vähän highlightseja sieltä, minkälaisia hetkiä me ollaan koettu.
3: No, tämä on alkanut siis maanantaina 26.2. Tämä alkoi siis tuolla 7 suklaakeksillä kaakaan. Serran on kinkku plus keksi plus juusto valkosipulin leikkele vitun monta lukee täällä. Anteeksi, tästä tulee nyt ihan suoria lainauksia. Sitten on menty tiistai, on menty.
2: Mutta toi on se lähtö. Ton takia me alettiin tarkkailemaan. Joo. Mä huomasin, mä sain itseni kiinni itse teossa.
3: Tuukka pieni.
2: Tosta se on varmasti
3: nyt kun mä luettelen täältä, niin joka väli ei voi sanoa jotain. Sitten heti tiistaina siihen seuraavan päivän aamulla, kun töihin on ajettu, niin meni Daim jäätelöpuikko. Tilasin
2: toi on rock bottom. Tuukka. Toi on rock bottom toi, että aamulla autossa pitää yhden jätkin.
3: Hei, täältä tulee nyt keltainen, pitää kuunnella. Sitten tilasin leipäkebabin plus ranet kylkeen, Pepe Maxi, viime 2 tuoppia kaakaota, keksi serranakikku, juustovalkosipuleike, aka Tuukan tapasherkku kertaa 5.
2: Joo.
3: Mä otan täältä muutama. Sitten on perjantai 1.3. oli kova päivä, mut pahoin pineltiin, olin aivan turta. Lääkäri määräsi jäätelöä, jääkiekko-ottelussa isän kanssa 1 pehmyt jäätelö. Lauantai 2.3. olikin jännä päivä. Jarsen kanssa buffa, mukana myös Mikko Ritsa ja Höpö. 1 Coca-Cola, sitten tilattiin vielä leipäkebabit, kun tuli pieni iltanälkä. Ja sitten ranskalaiset tilattiin vielä siihen kylkeen. Myörmar teki pikkukällin Tuukalle ja Mikolle. Banaanisuklaapirtelö tehtiin, siinä oli litra jäätelöä, mutta se vedettiin puoliksi. Sitten oot täällä oli hyvin.
2: No joo.
3: Tiistai 5.3. on isolla 3 sportit ja huutomerkkejä, mutta sit suluis Kallion Hesestä 3 juustoa, 1 ranet, 1 iso kokis, 1 menee, loputon herkuttelua. Eli niinku, että eli periaatteessa 2 juustoa.
2: Joo. Niin toi oli päivä, kun mulla oli 3 eri sporttitapahtumaa. Joo. Ja sitten mä olin siinä ulkojäiden jälkeen siinä Kalliossa ihan nälissäni.
3: Joo.
2: Ja sitten se Hesburger avasi mulle oven ja sanoi, että tuu tukka syömään, jos sulla on nälkä.
3: Sitten,
2: sitten me oltiin siellä, minä ja sitten joku vanhempi rouva ihan tyhjässä Hesessä illalla 10:00 istuttiin ja nautittiin elämästä pienen hetken.
3: Joo.
2: Antakaa meille se pieni hetki nauttia Kallio Hesessä yksinään juustohampurilaisesta ilman suolakurkkuu.
3: Ota Tuukka, mä nostan ihan muutama vielä, sit saat puhua.
2: No, pientä hetkeä.
3: Lauantaina 9.3. kahviosta 2 lasillista hardsporttia suluissa harvoista paikoista saa. Pelien välissä 2 valio pleikaakaa tai 2 suklaapatukkaa suluissa geissa fatsarin sininen. Sen jälkeen on kapsukilla. Tässä välissä ei ole ollut rönsyilyä, mutta sitten keskiviikko 13.3. ehkä muutama kaakao toki. Pinaattilettojen takia 1 miinustettu kaakao, kun sä oot syönyt pinaattilounaa. Herkkuleivät paremmalla valinnalla, kouden just seronakinko ja sinne on me just hapankorppu löydetty, joten ollaan plussalla, tänne on kirjattu. Mutta silloin yöllä on vielä 02.30 herätty juomaan tuopillinen kaakao.
2: Kyllähän nyt 02.31 tuoppi menee.
1: Kyllä. Pippa Laukka lähettää meille miestiä ja kysyy, mitä helvettiä Tuukka?
3: Mutta tässä oli, niinku, tämä on hyvä lista ja mä tykkään, miten yksityiskohtaisesti me ollaan, tai mä oon kirjannut.
1: Tosi hyvä kirjaus.
2: Joo. Hyvä kirjaus.
1: Ja nyt Tuukka, mitä me opittiin tästä?
2: Me ollaan, että kyllä tässä on tapahtunut siis kehitystä. Tämähän ei ollut mikään dietti.
3: Ei.
2: Mikään tämmöinen.
3: Ei.
2: Mutta me ollaan niin kuin opittu vastuullisempiin päätöksiin. Okei, eilen kun me Impunkaan mentiin kouluun, niin RL oli, että osta 4 pätkistä. Mä olisin halunnut vain 1. Mutta sitten olipa. Siinä oli tarjous, että ostan 4. Impo söi niistä 1, mä söin 3.
3: Okei. Okay.
2: Mutta yhtä kaikki, se oli vaan tuommoinen ruuanjälkeinen pikkuherkku.
3: Joo.
2: Mutta kaiken kaikkiaan, kun mä kaupassa käyn, niin mä teen vastuullisempia valintoja.
1: Tämä on
2: massun puolesta siis vastuullisempia.
1: Se on hyvä. Eli projekt Minna kääntyy plussalle.
2: Ihan maalissa, joo.
3: Niin.
1: Miten tästä eteenpäin?
2: No kyllä siis...
1: Elämäkanta
2: ja mä nyt tuun siihen aina... Siis ensinnäkin meidän täytyy lähteä siitä, että pitää pystyä yrittämään nauttia elämästä herkkujen kautta. Sen jälkeen vasta lähdetään sitten tarkkailemaan, mutta kyllä aina voi vähän maistaa, se pitää myös muistaa.
1: Voi totta kai.
2: Niin.
1: Se on tärkeää.
2: Niin, tämä oli ihan hyvä tsekki tässä.
3: Tämä oli hyvä tsekki,
1: loistavaa.
3: Mä tykkään.
1: Kiitos Tuukka tästä ja mä uskon, että sä innotit myös monia muita tässä nyt pikkasen kattelemaan, että kuinka monta pätkistä menee ja missä kohtaa. Projekt Minnakaan taputeltu.
2: Joo, mutta muistakaa, että aina voi vähän maistaa.
3: Maistella yhdet leipäkepapit ja ranet ja
1: kaakaasta ei luovuta.
2: Ja kaakaasta
3: ja serranokin, kun juusto valkoisi lenkkele.
1: Päiviksiä kohta.
3: Antaa Tuukan tapaserku kertaa 5.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: rikkonut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Väli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
2: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
17: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
16: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
17: Ai kuuntelitte... Niinku katkarapuja.
16: Chiquita, super duper, Ferdinando.
18: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
16: Juu, dinner takes it all.
18: Oh.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
21: Me naiset!
22: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
23: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
25: Kyllä minä niin mieleni vahoti, kun ajat muuttuvat.
24: Parhaat kotimaiset elokuvat.
26: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
27: Siinä oli pari muuttujia.
24: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
28: Suomen parhaat biisit.
29: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Laseraan ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vahtera. Haapa.
11: Koivu.
12: Haapa.
11: Koivu. Raitaja.
12: Ja pihlaja.
11: Kuusi.
12: Haapa.
11: Ja lava.
12: Leppä. Tuomi.
11: Koivu.
12: Vahtera.
11: Kataja.
12: Pihlaja.
11: Mänty.
13: Tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty,
13: tammi ja
12: vahtera.
14: Haapa, koivu, raitaja,
12: pihlaja.
14: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vain 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: takaisin.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna se kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
17: Turnajaiset alkakoon!
18: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Kuusi mänty,
0: tammi
3: ja vaahtera,
0: haapa, koivu,
3: raita
0: ja pihlaja,
19: kuusi,
3: haapa
0: ja lava,
3: leppä, tuomi,
0: koivu,
3: vaahtera,
0: kataja,
3: pihlaja,
0: mänty,
19: tammi ja kuusi.
4: Kuusi mänty,
19: tammi ja
3: vaahtera,
4: haapa, koivu,
3: raita ja pihlaja,
4: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsi.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aientaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Loreni.
10: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
9: Niin. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: 4 päiväunet, spaamaraton, 5 jälkiruokaa.
1: Syyllinen.
0: Kadutteko te mitään?
1: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
0: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
3: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
4: Halo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: Siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Haalo.
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka.

0: Mulla menee hermo!
1: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
0: Mikä Jobi?
1: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huollettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Moni!
5: Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi lelut. Sammuta se!
11: Mulla on muovinapit!
7: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
12: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.

0: töissä torstaina ja sunnuntaina 4–8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
6: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
15: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
18: Herra budjettiministeri!
19: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompan Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: takaisin.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
19: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
23: Siitä on liian kauan kaupoi.
24: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
25: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
26: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
24: Onko lelujen aika ohi?
27: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
28: Mulla on muovinäpit!
24: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
29: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
30: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
31: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
32: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
33: grillit, lempparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
34: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
35: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
34: Parhaat kotimaiset elokuvat.
36: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
37: Siinä oli pari muuttujia.
34: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajan

0: Leikkimisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
9: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
3: Oikein hyvää juhannusaattoa. Kaunista, lämmintä ja aurinkoista sellaista. Näin näyttää ainakin sääkartat ja Etelä-Suomessa ainakin tämä juhannusaattoaamu on varsin lämpimänä ja aurinkoisena tosiaan valjennut. Näin nyt kerrotaan, että Pohjois-Lapissa joitakin vähäisiä sateita voi tulla ja pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko pääsee kuitenkin paistamaan tänään monin paikoin. Meillä oli eilen oikein semmoinen sopiva sää, että aluksi kyllä paistoi aurinkokin ja siinäkin päästiin lämmittelemään aurinkosäteissä, mutta sitten kun se meinasi jo alkaa vähän liiankin kuumaksi, niin sitten tuli sopivasti pilviverho eteen ja vietettiin loppupäivä oikein mukavasti ystävien kanssa jo juhannusta vähän etukäteen tuolleen vähän aikaisella lähdöllä. Aika perinteikkäästi, aika monta tuommoista perinteistä juhannusbingon asiaa tai listaukseen kuuluvaa rastia saatiin rastittaa, mutta ikävä kyllä myös sellainen vieras, jota emme olisi halunneet listaan. Jatketaan tästäkin kohta, mutta ennen sitä Portion Boysia ja Teflon Brothersia.
4: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: He laulavat Nautin elämästä ja ennen sitä vielä Hugo ja Kostin Taulut. Oikein hyvää juhannusta.
5: Mäjässä

0: Portion Boys ja Teflon Brothersin Nautin elämästä soi Suomi Popin juhannusaatto aamussa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Hyvää huomenta ja kaunista aurinkoista juhannusaattoa. Voisi olla, että tämäkin kappale soi sitten, kun kello 12 alkaen alkaa Suomi Popilla varsin perinteikäs top 100-lista, johon on äänestetty kappaleita. Runsain mitoon, niin tämä voisi hyvinkin sopia sinne myös, koska kyllähän näin juhannuksena pääsääntöisesti elämästä nautitaan. Me ollaan juhlittu juhannus oikeastaan jo eilen. Meillä tuli ystävät kylään jo keskiviikkoiltana ja katsoin tuossa vähän tuommoista listausta tai juhannusbingoa, että mitä nyt näitä perinteisiä on, jotka kuuluu juhannuksen viettoon meillekin, niin sauna kyllä ehdottomasti kuuluu, palju, juu, se tuli tehtyä, elävä tuli, eli nuotio. Nyt kun sai sateiden jälkeen ihan nuotionkin tehdä, niin joo, siinäkin sitten muurikkalättyä tehtiin, aika perinteiset nekin. Juhannuksen kukkakimppu luonnonkukista kerättiin, MM-futista katsottiin, se kuuluu tänä vuonna tähän juhannusohjelmistoon aika monelle. Mutta me näimme myös käärmeen. Siinä nuotiopaikalla on meillä semmoinen lankuista itse tehty, semmoinen, missä nyt voi istuskella, penkki, puoli ympyrä. Niin siinä päällä oli käärme, jonka lapset tietenkin siinä iloisesti pihalla leikkiessään huomasi. Ja sitä sitten hetki siinä tutkailtiin. Se oli aika semmoinen pieni kokone. Ajateltiin, että noin rantakäärmehän se on. Voisiko olla kyy sittenkin, jos onkin tuollainen pikkukyy? Ja sitä sitten kuvista katseltiin. Se oli itse niin rauhallinen siinä, että se antoi ihan rauhassa meidän siinä googlailla kuvia ennen kuin sitten todettiin, että no on siinä just semmoiset kuviot kuitenkin, että rantakäärme se on.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Hassua se on silti, että vaikka se todettiin, että okei, tämä on rantakäärme ja siis vaaraton yksilö ja antaa sen viettää juhannusta rauhassa, niin kun siitä lähti sitten luikertelemaan kohti tontin reunaa ja hävisi sinne metsikköön, niin kyllä se puistatus silti jotenkin siitä luikertelevasta käärmeestä tulee, vaikka se oli hänkin juhannuksensa ja hän halusi tulla tietenkin pikkusen kanssa katselemaan, että mitä täällä hääräillään ja ehkäpä saisi hiukan muurikkalättyäkin maistaa. Eli käärme saatiin juhannuspingoon, mutta vihtaa ei. Miksi sitten? Jatketaan siitäkin kohta.

0: Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Suomi-popilla. Elina Kottonen täällä, oikein hyvää huomenta ja hyvää juhannusaattoa. Tuossa kun noita juhannuslistauksia, niin sanottu juhannusbingo on sanonut, että mitä kaikkea siihen sitten kuuluukaan, niin tuo Mikko laittoi WhatsAppiin numeroon 0403564556, että kyllähän punkki kans nykypäivän juhannukseen kuuluu. Ja onhan tässä kuvakin sitten Säärästä, jossa punkki nyt vielä toistaiseksi, ainakin mä nyt tämän näin tulkitsen, että vaan siinä kävelee, ettei ole vielä ihan napannut kiinni. Joo, totta, sitä me ei olla saatu kyllä meidän johonnusbingoon vielä, eikä toivottavasti saadakaan, mutta vihtaakaan tosiaan meillä ei ollut, vaikka mä etukäteen jotenkin ajattelin, että kahden me nyt vihta pyöräytetään, mutta eipä pyöräytettykään. Ja syy on siinä, että meistä ei kukaan oikein erityisesti piittaa niinkään siitä vihdalla läiskimisestä, vaan paras osa vihdassa on se tuoksu. Ja näinpä ollen ollaan päätetty lintsata, koska se on aika paljon kätevämpää ihan vaan laittaa sinne johonkin kiukaan päälle. Ihan vain pari oksaa, niin siitä se tuoksu tulee ja se riittää. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaahtera. Haapa.
13: Koivu.
14: Haapa.
13: Koivu. Raitaja.
14: Ja pihlaja.
13: Kuusi.
14: Haapa.
13: Ja lava.
14: Leppä. Tuomi.
13: Koivu.
14: Vaahtera.
13: Kataja,
14: pihlaja,
13: mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
14: vahtera.
15: Haapa, koivu, raita ja
14: pihlaja.
15: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
16: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien Suomi.
17: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
1: ja
2: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Prismassa on nyt Ale.
7: Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
22: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
23: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
24: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
23: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
24: No varmasti maistuu.
23: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Lapin Pakkaleen ja Tupe tässä. Juhannuksenkin morsiamia omalaatuisesti onnittelevat häitä pidellyt kappaleilla. Tosin juhannuksen morsiamia taitaa nykyään olla aika vähän. Ennenhän se oli perinteistä, että juhannushäitä vietettiin, mutta sitten minne ollaan todettu, että ihmiset haluavat juhannuksensa viettää jossakin aivan muualla kuin hikoilemassa hääpaikalla jonottamassa palaa kakkua. No jos nyt kuitenkin olette päättäneet tänä juhannuksena mennä naimisiin, niin onnea siihen projektiin. Toivottavasti vieraatkin ovat päässeet paikalle, eivätkä ole äkillisesti sairastuneet ja joutuneet sen takia valitettavasti jäämään juhannukseksi mökille.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Semmoistakin voi sattua. Kaunista säätä joka tapauksessa on luvattu, kun huomisillekin katselee varsinkin tuota länsirannikon sääennustetta, niin jopa maaginen 25 asteen helleraja näyttäisi rikkoutuvan. Ja aurinkoa tosiaan on luvattu joka paikkaan, paitsi että

Sannin Sinä ja se poitsu soi Suomi Popilla. Ja nyt Vesterinen yhtyeineen antaa tähän juhannusaattoaamuun 3 hyvää vinkkiä. Aurinkorasva voisi olla kans yksi, koska kyllä nyt aurinkoa luvataan. Ja huomiselle jopa helle lukemia. Kaunista lämmintä juhannusaaton huomenta. Elina Kottonen täällä. Tervehdys.

0: Westerin yhtyeineen antaa kolme hyvää vinkkiä Suomi-popilla. Oikein hyvää juhannusaaton aamua. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Meillähän on opetettu tämmöinenkin vinkki, että jos on vaikka ressiä, niin esimerkiksi lemmikkieläimen silittäminen. Kissojen tai koirien omistajat tietää, että lemmikkien silittäminen laskee tutkimuksien mukaan ihan verenpainetta ja vähentää stressiä. Paitsi, että nyt tänä aamuna Yle on julkaissut tämmöisen uuden tutkimustuloksen, jossa kerrotaan, että ei se välttämättä stressiä yhtään vähennäkään. Hollantilaisessa yliopistossa on tehty tämmöinen tutkimus, että lemmikkien vaikutukset stressiin ei välttämättä ole ihan näin yksiselitteistä, no eikä tietenkään olekaan, siis jos on oikeasti isot stressin syyt, niin eihän se häviä sieltä se iso stressin syy yhtään mihinkään, jos hetken kissaansa silittää, mutta tämän tutkimuksen mukaan tämä voi jopa voimistaa kielteisiä tunteita. Joo, ei hätää. Tämä tutkimuksen toteutustapa on semmoinen, että tämä ei ole validi. En ole ammattilainen, mutta silti voi sanoa, että tutkimustulos ei ole validi nimittäin. Tämä on tehty sillä tavalla, että osallistujat ovat asentaneet puhelimiinsa sovelluksen, joka on pyytänyt 10 kertaa päivässä täyttämään kyselyn siitä, miltä heistä kullakin hetkellä tuntuu, mitä he tekivät ja olivatko he lemmikkiensä läheisyydessä ja vuorovaikutuksessa niiden kanssa. No onpa jännä, että jos samaan aikaan, kun silität lemmikkieläin tässä työpäivän jälkeen, niin puhelimen sovellus alkaa piippaamaan ja kysymään, että no niin, kerro nyt, miltä tuntuu, ja sinne pitää joku lomake täyttää, niin ehkä se ei sittenkään ollut sen kissan tai koiran syy, että ihminen ei siinä hetkessä ollutkaan sitten ihan niin rentoutunut kuin olisi toivottu.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jos sen puhelimia oltaisiin voitu jättää pois tästä yhtälöstä, niin ehkäpä lopputulokset olisi aika paljon onnellisempia. Tämä on Arttu Viskari.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viskari toivottaa Suomi Finland Perkele-kappaleella hyvää juhannusta tänne Suomen maahan. Elina Kottonen täällä, oikein hyvää huomenta. No, kissoja ja koirien omistajat tietysti aktivoitu, kun mä kerroin tuosta Ylen julkaisemasta jutusta, jossa siis otsikkona oli tämmöinen, että tutkimus kertoo, että kissan halailu ei välttämättä vähennäkään stressiä. No, toi on vähän otsikkonakin ehkä outo, koska ei kai sitä kissaa nyt yleensä ehkä konkreettisesti välttämättä halailla, eikä ehkä koiraakaan niin paljon kuin silitellään ja sylitellään. Mutta joka tapauksessa tämmöinen tutkimus on siis hollantilaisessa yliopistossa tehty, että ilmeisesti se kissan tai koiran lähellä oleminen ei samalla tavalla vaikutakaan stressitasoja laskevasti kuin on aiemmin ajateltu, mutta siis tämä on tehty tosiaan silleen tämä tutkimus, että ihmisillä on ollut sovellus puhelimessa, johon on täytynyt 10 kertaa päivässä kertoa tuntojaan, kun se on alkanut kyselemään, miltä tuntuu nyt ja missä olet nyt ja mitä teet nyt, niin tässä yhdessä sovittiin, että ehkä se oli enemmänkin siitä puhelimen käytöstä kiinni ja tutkimustavasta tuo lopputulos, jota emme siis ota tosissamme. Emmi muun muassa kirjoittaa WhatsAppia, että olipa typerä tutkimus, että kyllä tämä takuulla auttaa murheeseen ja stressitasot laskevat, kun sylissä kehrätään. Ja siinä näyttää olevan tuommoinen kasa. Ehkä siinä taitaa olla 2 kappaletta kehräjiä. Saattaa olla 3:kin.
1: Kohta tulossa.
0: Ihanien lemmikkien kanssa ikävä kyllä saattaa myös törvätä näihin, niin kuin puhuttiin, että juhannuspingoon saattaa kuulua myös punkit. Mutta nyt on keksitty hei todella hyvä ja yksinkertainen edullinen niksi punkkien torjumiseen. Jatketaan siitäkin kohta, mutta ensin Viiviä ja Kaija Koota.
1: Suomen parhaat biisit. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit?
3: Oh.
2: Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
7: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Kuusi mänty, tammi.
11: Ja vaatera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita ja
11: pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa,
10: jalava,
11: leppä, tuoni,
10: koivu,
11: vahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty, tammi ja
11: vahtera,
12: haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
12: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuoni, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi!
14: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
19: Menikö se?
20: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
21: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensi Lounea.
21: Lounea.fi.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Moi, mä oon Untamo.
22: No moi Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sano.
23: Niin, se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha, no tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule puuhilloon.
26: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
27: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
26: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
28: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
26: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/RadioSuomiPop.

0: Kaija K. Kaunis, Rietas onnellinen soi Suomi Popilla. Ja Viivin versio Stellan aamun kuiskauskappaleista kuultiin tuossa äsken. Haloo Helsinkiä laitetaan seuraavaksi soimaan ja sitten uutisia ja säätietoja tähän juhannusaatto aamuun. Tuossa tuota juhannusbingoa kokoiltiin siis, että mitä siihen nyt sitten meilläkin kuului. Muurikkalätyt esimerkiksi ja se elävä tuli siinä nuotiopaikalla. Paljon lämmitettiin ja sauna niin ikään. Ja juhannuskimppukin koottiin luonnon kukkasista. Käärmekin nähtiin, mutta se oli onneksi tuommoinen ihan vaarattoman oloinen ja ihan iloluontoinenkin, jopa sosiaalinen rantakäärme. Mutta punkitkin saattaa ikävä kyllä siihen juhannusbingoon kuulua. Ja nyt sitten Ilta-Sanomat muun muassa on otsikoinut, että sosiaalisessa mediassa leviää kikka punkkien häätämiseen, josta jopa hyönteistutkija on innostunut. Just tuin aiemmin tuossa semmoisen jutun, missä joku asiantuntija, en nyt enää muista kuka ja miltä alalta, mutta kuitenkin punkkeihinkin perehtynyt, niin sanoi, että kaikkein paras niksi on ihan vaan se yksinkertainen ilmainen ja nopea punkkitarkastus. Että sillä ne ainakin saadaan sitten häädettyä ennen kuin ehtivät kovastikin pitkään olla ihossa kiinni. Mutta tämä on sosiaalisessa mediassa leviävä kotikonsti, joka voi auttaa pitämään punkit loitolla. Ja tämä on siis teippiharja. Semmoinen, mitä nyt ainakin lemmikkiperheissä varmaan on niitä lemmikkien karvoja vaatteista poistamaan. Niin teippiharja voi auttaa poistamaan punkkeja vaatteista. Näin kertoo Oulun yliopiston hyönteistutkija Marko Mutanen. Tietysti siis punkkien tarttumista voi ylipäätään ehkäistä pukeutumalla oikein. Paita housuihin ja lahkeet sukkiin ja pitkävartisiin kenkiin. Mutta jos nyt tälleen juhannuksenakin vaikka mökillä ollaan ja lämmintä on, niin ei välttämättä ole sukkalukot kaikilla ihan kunnossa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mutta huomaa, tässä Ilta-Sanomien jutussakin mainitaan, että ei siis ihossa kiinni olevia punkkeja enää voi teippiharjalla irrottaa, vaan vaatteissa käveleviä yksilöitä.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popin juhannusaatossa. Seuraavaksi uutisia ja säätietoja, ja kyllähän me kohta kuunnellaan myös hovimuusikko Ilkan tekemä bussilaulu, joka on ilmeisen semmoinen, no mä en tiedä, mennä kuulosta vielä, mutta siitä on käytetty muun muassa sanoja ronski ja railakas.
1: Aamulypsy.
2: Radio Suomi-popin aamulypsy. Radio Suomi-pop.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit?
4: Oh.
3: Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Moni! Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinapit!
11: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
16: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
17: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
16: Tätä se premiumi tietää.
17: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
16: Niin siis Masterillä?
17: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
17: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja tälle yksi kling.
17: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4!
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Oletko tosissas?
6: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti Vaasantiellä Merikarvian kohdalla varhain aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Jälkien perusteella auto oli tullut Porin suunnasta ja ajautunut vastaan tulevien kaistan yli. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Vaasantie eli valtatie 8 suljettiin aamulla raivaustöiden ajaksi reiluksi 2 tunniksi. Entinen pääministeri Juha Sipilä ei pidä realistisena, että seuraava hallitus pystyisi sopeuttamaan julkista taloutta 11 miljardilla eurolla. Hän kertoo ISN haastattelussa ihmetelleensä velkajarrua ja sanoo, ettei taloutta saada kuntoon pelkällä säästämisellä. Sipilän mielestä puolustusmenoja pitää ehdottomasti lisätä, mutta ihan kaikkea kenraalien kertomaa ei saisi hänen mukaansa päästää läpi. Sipilä myös kokee, että suomalaiset eivät luota hallituksen keinoihin talouden korjaamiseksi. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Pörssisähköä ostavien sähkösaunan omistajien kannattaa hinnan puolesta suunnata tänään juhannussaunaan myöhään illalla, sillä pörssisähkön hinta putoaa tällöin 0 tuntumaan. Ilta 10:30 välillä sähkön hinta arvonlisäveroineen laskee alle senttiin kilowattitunnilta. Alimmillaan hinta käy alle 0,5 sentissä juuri ennen 12:30. Kesäkuussa pörssisähkö on maksanut tähän mennessä keskimäärin reilut 6,7 senttiä kilowattitunnilta.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
12: Tänään juhannusaattona sää on laajalti poutaista. Pohjois-Lapissa tulee paikoin vähäistä sadetta tänään ja jonkun verran pilvisyys vaihtelee, mutta kyllä aurinko pääsee kuitenkin paistamaan monin paikoin ja näitä sääkarttojen lukemia kun katselee. Ja tosiaan tuota pilvisyystilannetta, niin eipä siellä nyt hirveästi pilviä näy, varsinkin Etelä-, Lounais-, Keski-Suomi näyttää varsin aurinkoiselta ja tänään lukemat nousivat monin paikoin yli 20 asteeseen ja pohjoista myöten asteet ovat siellä noin 16. Huomenna sitten oikeasti näyttää vähän enemmän siltä, että Pohjois-Suomessa satelee vettä ja lämpötilat nousee sitten Keski- ja Länsi-Suomessa huomenna jopa sen maagisen hellerajan 25 asteen tienoille.
11: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
6: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
12: Oikein hyvää juhannusaaton huomenta Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ihan joo, makialta näyttää kyllä nuo säät. Että no tietysti jos huomenna Pohjois-Suomessa on just joku semmoinen suur ulkoilma juhannus festivaali tarkoitus viettää, niin siellä täytyy vähän sateeseenkin varautua. Mutta muuten Etelä- ja Keski-Suomessa lähinnä aurinkorasva olisi varmaan tärkeää ottaa huomioon. Ja sunnuntaillekin luvataan siis todella aurinkoista hienoa päivää ja ainakin etelään sitä plus 25 astetta silloinkin. Tosin nythän ei ehkä ihan niin moni jääkään juhannuksesta lomalle kuin monesti on tapana, vaan kyllä monissa esimerkiksi varmaan tuolla kouluissa ja päiväkodeissa, niin työskennellään vielä kyllä ihan sinne heinäkuun alkuun saakka. Joten niin se on hetkinen, se on keskiviikko sitten jo se heinäkuun ensimmäinen, että siinä voi olla, että vielä sitten juhannuksen jälkeen viikko ja siitä pari päivää työskennellään. Ja sitten hävitään mökkimetsiin ja tullaan takaisin syksyllä ehkä.
6: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
12: Mutta mietitään sitäkin sitten syssymmällä. Tämä on Stigia, tämän jälkeen kuunnellaan Beemiä ja sitten hovimuusikko Ilkan tekemä laulu Susanna Penttilän panobussista. Se on kuulemma semmoinen ihan semmoinen reipas ralli. Olen etsin.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

Beemin syntymäpäivä on tämä kappale ja Elias Kaskista kuunnellaan kohta Suomi-popilla. Oikein hyvää juhannusaattoa. Ja jos nyt vaikka siinä kaveriporukassa on joku synttärisankari, niin menen sanoa polttarisankarikin, mutta ehkä ei polttarisankarille. Mutta jollekin vaikka sinkulle synttärisankarille, niin voisi ajatella semmoista lahjaa, että lähettäisit ihan näin kaverin puolesta kyselen hakemuksen Susanna Penttilälle, että pääsisikö mukaan Bang-bussiin. Hän on siis kertonut tämä OnlyFans-yrittäjä Susanna Penttilä, että hän on saanut hurjasti hakemuksia tuohon tuommoiseen seksibussiin, johon tosiaan voi hakemuksen lähettää. Tästä muun muassa Iltalehti tänään kirjoittanut, että niitä on tullut siis kuulemma ihan älyttömästi joku 1500 hakemusta. Kundit laittelee viestejä, että miten pääsee mukaan, ja viestejä on tullut. Moni innostui vähän liikaakin, Penttilä kertoo Iltalehdessä. Ja tästä kappaleesta meidän hovimuusikko Ilkka aamulypsyssä jo torstaina tarjoili erinomaisesti asiaa kuvailevan kappaleen.

Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: Filipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Hei! Hyvää kesää!
2: Ei kai nyt.
3: Se on juhannus.
2: No on juhannus todellakin. Kiitos sovimuusikko Ilkka ja koko Aamulypsy. Tämä kuultiin eilen siis torstaisessa Aamulypsyssä, tämä Hovarin kappale, joka löytyy myös ihan videokuvan kanssa katsottavaksi Radio Suomi Instagramista. Ja nythän se Aamulypsyn porukkakin on työnnetty lomalle. Saapuvatko sitten kuitenkin tänne maanantai-aamuna, niin jää nähtäväksi. Kuunnellaan nyt Elias Kaskista. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja totta kai siis koko shitti myös eiliseltä kuunneltavaksi osoitteessa supla.fi.

0: Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastua soi Suomi-popilla. Kuunnellaan kohta Nelli Matulaa ja Ahtin sisko ja sen veli. Elina Kottonen täällä tervehdys. Oikein hyvää juhannusaattoa ja hei aamulypsylle semmoisia terveisiä, että kun tuossa äsken sanoin, että no nekin on nyt sitten työnnetty lomille tuo aamulypsyn porukka. Ja saapä nähdä, tulevatko maanantaina tänne sitten kuitenkin, vaikka ei pitäisi. Tuommoista tuossa vitsailin, mutta pieleen meni, koska ihan Juuso, Tinni ja Tuukka, niin teillä on töitä vielä ensi viikko. Ei ole vielä nyt aika sittenkään jäädä lomalle, vaan ihan pitääkin tulla tänne maanantaina. Ihan tuttuun tapaa 6-10. Siis tämä on hämäävää, kun monesti on niin, että juhannus on siellä kesäkuun viimeisenä viikonloppuna, jolloin on luontevaa, että siitä jäädään lomille. Mutta nythän tämä monen kohdalla, kun tämä juhannus on verrattain aikaisin, niin tarkoittaa sitä, että tämä on vaan tämmöinen pieni väliloma. Ja tämän jälkeen palataan vielä työpaikoilla aivan rauhassa. Sitten sieltä saattaa lypsykin jäädä lomille, kun alkaa tuo kesä-heinäkuun vaihdeviikko siinä. Siis 29. päivä on maanantai, mutta sitten jo keskiviikko on ensimmäinen heinäkuuta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Haalo.
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
13: Ei hätää!

0: Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moodi!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinapit!
8: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
13: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetääks laivalle?
0: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
15: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
16: Joo, terve.
15: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
16: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
15: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
16: Niin.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
22: Hyvää juhannusaattoa. Kuunnellaan Suompapilla kohta Ahtia ja Zen Cafeen Pihailman sadetta. Mutta ennen sitä ääneen Nelli Matula. Tää on UMK-kisabiisinäkin toiminut hitaammin hauta.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Siinä soi Ahtin Sisko ja sen veli. Pete Parkkosen Voimaa ja valoa laitetaan kohta soimaan. Ja toki myös Isaac Eliotin Ai että. Sekin saattaa soida myös kello 12 tänään alkavalla Top 100-listalla. Tämä on Zen Cafeen Piha ilman sadetta.
3: Jos et

0: Pete Parkkosen voimaa ja valoa soi Suomi-popin juhannusaatossa. Ja Pete Parkkonenhan keikkailee tänä kesänä aktiivisesti ja yllättävän paljon täällä on siis totta kai Peten ihan omia keikkoja runsaasti, mutta myös tosi paljon Peten keikkakalenterissa näyttää olevan yhdessä tehtäviä keikkoja Linda Lampeeniuksen kanssa. Ja varmaan sitten tämä Euroviisu edustuskaksikko on sovittanut kappaleita myös sitten Lindan viululle ja Peten laululle muihinkin kuin liekin heittimeen.
1: Koh.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
14: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona

0: Helsinkiin.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja

0: Säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
11: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: ottaa sit sen veneen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
1: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
2: Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
0: Anteeksi, mitä?
3: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kerta kaikkiaan tämä on koskettava kappale, kuten oikein ajatuksella kuuntelee. Yön ihmisen poika soi Suomi-popilla ja niinpä, kumpa sitä oppisi ajattelemaan ja ilman katkeruutta joutavaa elelemään. Tähän samaan teemaan pureutui myös Happoradio uudella toukokuussa julkaistulla tämä tässä nyt kappaleella, joka pohjustaa siis 25 vuotta täyttävää Happoradiota ja 18. syyskuuta julkaistavaa 9. albumia.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin ainakin ajattelen, että tuossa olisi samaa teemaa kuin Olli Lindholmin äsken laulamissa sanoissa, kun Aki Tykki on tästä kappaleesta sanonut siis muun muassa niin, että me ihmiset tuhlataan ihan liikaa aikaa tyhjänpäiväiseen riitelyyn, että usein vaan ylpeytemme tähden ja säilyttääksemme jonkun ihme kunnian, joka ollaan itse keksitty. Ja Aki Tykki haluaa muistuttaa, että pitäisi muistaa vanha viisaus. Mennyt meni jo, tulevaa ei vielä ole, eli lopulta meillä on vain tämä tässä ja nyt. Tämä on Happoradio.
2: Tuijat

Jenni Vartiaisen Duran Duran soi Suomi Popilla ja kuumaan ylivoimainen laitetaan kohta juhannusaatto aamussa soimaan tai aamupäivää, kai tämä nyt jo on riippuen vuorokausirytmistä. Mutta kohta on kello 11 uutiset ja sen jälkeen ihan luvan kanssa katsotaan.

0: jotain säännösteitä myös ihan juhannussunnuntaille saakka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea mitä loma voi olla.
1: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
13: Joo,
12: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.

0: Pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tälle päivälle suunnitellut neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on peruttu, Sveitsin ulkoministeriö kertoo. Yhdysvaltain ja Iranin edustajien oli tarkoitus aloittaa tänään Sveitsin Burgenstockissa keskustelut maiden välisestä rauhansopimuksesta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei kuitenkaan matkustanut Sveitsiin. Valkoisesta talosta kommentoitiin, että neuvotteluiden logistiikka ei ole yksinkertaista tai ennustettavaa, mutta tekniset keskustelut osapuolten välillä on kuitenkin tarkoitus aloittaa pian. Entinen pääministeri Juha Sipilä ei pidä realistisena, että seuraava hallitus pystyisi sopeuttamaan julkista taloutta 11 miljardilla eurolla. Hän kertoo ISN haastattelussa ihmetelleensä velkajarrua ja sanoo, ettei taloutta saada kuntoon pelkällä säästämisellä. Sipilän mielestä puolustusmenoja pitää ehdottomasti lisätä, mutta ihan kaikkia kenraalien kertomaa ei saisi hänen mukaansa päästää läpi. Sipilä myös kokee, että suomalaiset eivät luota hallituksen keinoihin talouden korjaamiseksi. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Pörssisähköä ostavien sähkösaunan omistajien kannattaa hinnan puolesta suunnata tänään juhannussaunaan myöhään illalla, sillä pörssisähkön hinta putoaa tällöin nollan tuntumaan. Ilta 10 ja puolen yön välillä sähkön hinta arvonlisäveroineen laskee alle senttiin kilowattitunnilta. Alimmillaan hinta käy alle puolessa sentissä juuri ennen puolta yötä. Kesäkuussa pörssisähkö on maksanut tähän mennessä keskimäärin reilut 6,7 senttiä kilowattitunnilta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Juhannusaaton sää näyttää tänään oikeinkin aurinkoiselta, että ihan siis pohjoisessa saattaa tulla. Pohjois-Lapissa paikoin vähäistä sadetta, mutta muuten sää on siis laajalti poutaista tänään. Pilvisyys vähän vaihtelee, mutta aurinko pääsee kuitenkin paistamaan monin paikoin ja lukemat on aivan mukavan kesäisiä. Semmoista 22 astetta luvataan tälle päivälle etelään ja pohjoista myöten lämpöasteet on siellä noin plus 16. Ja huomenna lauantaina sitten pohjoisessa kyllä oikeasti sataa, siellä noin 15 astetta lämmintä. Mutta muuten kyllä siitä Oulun korkeudelta asti oikeastaan jo sitten alkaa poutainen aurinkoinenkin päivä. Ja sellaista 21 astetta luvataan siihen just siihen Vyötärön korkeudelle ja sitten tuonne Itä-Suomeen. Mutta esimerkiksi siis Länsi-Suomessa ja Keski-Suomessa huomenna plus 25. Ja aurinkoa. Ja vielä sunnuntainakin, plus 25 etelässä, idässäkin plus 22. Ja silloin paistaa aurinko Länsi-Suomessa, Lounais-Suomessa ja Keski-Suomessa, mutta myös rajuja ukkosia saattaa esiintyä sunnuntaina.
0: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää juhannusaattoa Radio Suomen Popin studiosta. Elina Kottonen täällä, morjes. Nyt on tätä sopivaa säätä. Mä oon tätä toitottanut täällä, kun välillä on joku juhannuskin taisi olla. Oliko se viime vuonna, kun oli pohjoisessakin niin järkyttävän kuuma, että ei tiedetty, että miten päin sitä juhannusta viettäisi. Sitten muutenkin siitä alkoi sellainen helleputki. No nyt sitten luvataan sitä 2-5 tosiaan huomennakin, että sehän on sitten jo vähän liian kuuma. Mutta eilen oli sopiva ja tänäänkin näyttäisi just tommonen plus 20 vähän siinä molemmin puolin. Ja vielä niin, että koko ajan ei paista ihan täysin aurinko, vaan silleen semmoinen kevyt pilviverho ehkä siinä. Niin ei tarvitse koko ajan ihan niin paljon pelätä sitä, että tulee hiki ja aurinko polttaa. Oikein hyvää, sopivaa juhannusta siis. Kuunnellaan kuumaan ylivoimainen Beemin Frida ja sitten Ritokosken Tuukka aamulypsystä saa suositella kappaletta. Ja se pääsee kyllä yllättämään. Nyt on tukea onnistunut iskemään oikeaan paikkaan.
1: Radio Suomi Pop.
0: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Etenkin jos juhannuksen vietto on jo eilen alkanut, niin tässä on ihan oikein herkistymisen vaarakin kohta ilmoilla. Mutta nyt siis turvallista kuumaata.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Beemin Frida on tämä kappale, joka soi Suomi-popin juhannusaatossa. Oikein hyvää alkanutta juhannusta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kello 12 alkaen Top 100-listalla kuunnellaan sitten teidän kuulijoiden tänne äänestämiä kappaleita. Mutta sitä ennen annetaan meidän aamulypsyn Ritokosken Tuukan suositella kappaletta, kun myös meillä juontajilla on Suomi-popin 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi lupa valita tänne biisejä, jotka halutaan nimenomaan soittaa esimerkiksi näin kesäaikaa. Ja Tuukan kappale on kyllä kesäinen, mutta myös yllättävää kyllä, todella liikuttava.
1: Radio Suomi-pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Joo, mä haluaisin esitellä teille biisin, joka on kyllä kesäinen, koska kertosäkeessäkin lauletaan kesästä, jonka tunsin kauan sitten kadonneen.
3: Mm.
2: Mutta nyt sinun myötäsi niin taas sen tunnen palaavan.
3: Aiku kiva.
2: Vain tuuli saa kuivata kyyneleen. Eli kyllä tässä kesäisessä maisemissa ollaan, ja mä en tätä sen enempää nyt ala tässä alustelemaan. Tämä menee totta kai mun lapsuuteen ja mummille ja VHS-kasettien pariin. Mutta tämähän ehkä moni voisi ajatella silleen nopeasti vaan ekalta kuulemalta, että tämä on niinku rakkauslaulu.
3: Joo.
2: Tämähän on nyt joo siis rakkauslaulu, mutta ei puolisolle, vaan nyt te kaikki vanhemmat siellä tuutin toisessa päässä ja Juuso sinä siinä.
3: Niin?
2: Niin kuuntelepa sanoja ihan niinku ajatuksella, niin tässähän nimenomaan lauletaan niinku omalle lapselle, joka silmissä vaan on kasvanut. Ja se lapsuus onkin siellä jossain kaukana takana.
3: Mä en ole tajunnutkaan muuten ollenkaan tätä kulmaa tässä.
2: Kuuntelepa. No kuuntele ihan ajatuksen kanssa. Kertakaikkisen hieno biisi. Nyt saa herkistyä, jos siltä tuntuu.
3: No mä kokeilen. Mä yritän parhaan.
2: Hallikaisen Jokke siis. Mihin kaarnalaivat katoaa? Minne ne katoaa?

0: Huhhuh. Nyt pääsi Ritokosken Tuukka yllättämään ja lyömään semmoisen takalaittomaan, että pääsi todellakin herkistämään. Joel Hallikaisen Mihin kaarnalaivat katoaa Tuukan hienolla alustuspuheella ja hänen valitsemanaan soi siis tämä kappale nyt Radio Suomipopin juhannusaatossa. He on vielä aamulypsykin täällä siis. Joo, ja tämänkin lähetyksen voi käydä kuuntelemassa niin kuin muutkin koko shitit tältä viikolta suplasta, mutta siis ovat täällä myös ensi viikolla hommissa. Äsken jo mainitsin tuossa aiemmin, että jäävät lomalle, mutta eivät jääkään, vaan ovat siis vielä ensi viikolla täällä. Niin kuin muutkin ahkerat työtä tekevät ihmiset tietysti. Kuuluu ollakin vielä juhannuksen jälkeen hommissa ja vasta heinäkuussa sitten lomailla. Ja ettei nyt liian herkäksi menisi, niin otetaan tuosta seuraava aihe, siis tämän päivän yksi uutisotsikko kuuluu näin, että Kusitorni on nyt olutta. Mistä on kyse? Jatketaan siitä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.

0: Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
2: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vain joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Mirallan Timantei on tämä kappale ja Maija Vilkkuma on Oon mun kaa, kuunnellaan seuraavaksi Suomipopilla ja kohta myös Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Kappale, joka edustaa ehkä jollakin tasolla tämmöistä nykyajan juomalauluakin, koska kyllä siinä niin kuin puhutaan just siitä, että rahaa ei ole, mutta kyllä silti keskikaljaa ja mitä kaikkea siinä onkaan, viiniä kuohuvaa juodaan siellä taloyhtiön grillipaikalla. Niin siinäkin sitten se alkoholi mainitaan niin kuin niin kovin monessa laulussa, jotka suomalaiseen popkulttuuriin kuuluvat. Tuosta oli Hesari tehnyt jutunkin siis just siinä, että mikä siinä on, että se juomalaulu viehättää. Niin, kyllä se monesti, siinä oli ihmiset vastannutkin johonkin kyselyyn silleen, että monesti se juomalaulu viehättää, vaikka ei olisi aikeissa edes itse juoda, mutta siinä tulee semmoinen niin hurmoksellisuuden mahdollisuus kuitenkin, että nyt juhlitaan ja ollaan vapaalla. Siirrytään niin sanotusti kuskin paikalta matkustajan paikalle, niin kuin osa kuvailee sitä pientä viinin siemailua. No, meihin suomalaisiinhan tämmöinen tosiaan nyt sitten vetoaa tämä juomalaulukulttuuri, mutta niin myös juomien erilaiset nimeämiset. Iltalehti muun muassa siis otsikoi tänään, että kusitorni on nyt olutta. Piti hetken niin kuin ajatella tämä hetkonen, siis että kustaanko jostakin tornista ja siis nytkö sitten olutta kustaa vai miten tämä niin kuin menee. Mutta tämä on siis tämmöinen juttu, että Panimo myy rajoitutun erän tämmöistä RIP-kusitorni olutta. Mulle tämä ei ollut tuttu ilmiö, mutta siis Itäkeskuksessa on sijainnut

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskarin 4A:ta soi Suomi-popilla ja tämäkin kappale todennäköisesti kuullaan myös sitten, kun seuraavan kerran juhlitaan. Tässä on nyt onneksi vähän aikaa välissä toipua, mutta sitten 9.–11. päivä heinäkuuta. Arttu Viskarikin soittaa siis Suomi-popeilla, hän sekä Jyväskylässä että Oulussa. Aika monet artistit ajaa tuota väliä sen viikonlopun aikana ja kyllä osa myös festarikansasta, jotka haluaa nähdä vaikkapa Eppu Normaali, joka soittaa siis kans molemmilla paikkakunnilla niin 2 kertaa samana viikonloppuna. Olli Halonen soittaa tänä vuonna Oulun festivaaleilla. Ja hän on keskitalon Juhon kanssa sopinut jostain törkyjutusta ja juonnosta, että katsotaan sitten miten se menee. Se on siis Olli Halosen heitto, jonka Juho on sanonut, että hän ei viittinyt sanoa ääneen. Ja Olli Halonenkin ajatteli, että huh, onneksi ei sanonut sitä ääneen. Mutta nyt ne aikoo uusia sen. Mutta ne ei ole kertonut siis mikä se on, mutta molemmat kyllä kuulemma muistaa ja vähän korvia punottaa, vaikka yleensä ei sitä vaivaa tunnu ainakaan meidän Juholla olevan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kannattaa varmistaa, että olet oikealla paikkakunnalla katsomassa omaa suosikkiartistia oikeana päivänä. Suomipopfestivaali.fi, sieltä löytyy aikataulut ja liput. Koko talo.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta soi Suomi Popilla. Oikein hyvää alkanutta juhannusta. Ja aika monessa taloudessa tänä juhannuksena seurataan myös jalkapallon MM-kisoja. Siellä muun muassa tänään siis kello 22. Aivan tuommoiseen oikein hyvään suomalaiselle sopivaan aikaan katsotaan USA-Australia-matsia. Tosin itse kun on silleen iltauninen, niin yleensä meidän 10:ltä jo nukkumaan, niin menin eilenkin. Mutta nämä kisathan tarjoavat, niin kuin ollaan monesti puhuttu, niin myös esimerkiksi 6:00 Turkki-Paraguay peli, niin että silloin sitten me virkeät aamuihmiset voidaan katsella futista. Ja toki siis täällä on tarjolla myös esimerkiksi ensi yönä kello 3:30 alkava Brasilia-Haiti-matsi. Ja huomenna sitten taas toisaalta oikein hyvään aikaan kello 20 Ruotsi kohtaa Hollannin.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa.

0: erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
3: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
4: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Kaija Koon siniset tikkaat soi Suomi-popin juhannusaatossa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää alkanutta juhannusta. Meillä Suomi-popilla on tapana se, että heittäydymme perinteikkään top 100 listan vietäväksi. Ja nyt on tullut sen aika. Kello 12 uutisten ja säätietojen jälkeen Alina Voronkova alkaa purkaa tuota listaa ihan sieltä sijoituksesta numero 100 alkaen. Ja tämä on pitkä lista, kun siinä on 100 kappaletta, niin sitä sitten ehtii tässä Tuuli Mattilakin soittaa. Ja tämä on erinomainen tapa laittaa siihen juhannuksen soundtrack soimaan taustalle, kun vaikkapa sitä hiiligrilliä siinä mukavasti lämmittelee, tai miksei saunalauteilla asti. Meillä ainakin on tapana siinä vilvotteluhuoneessa pitää radioa, ja on se kyllä joskus ihan siellä saunan lauteidenkin puolella ollut.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Alalauteilla se on yleensä kyllä se radio ollut, ettei olisi ihan niin raffia juhannus sille radiolle. Tämä on Robin Bakkaleinin Tuut, tuut, tuut. Ja tämän jälkeen uutiset ja sitten Alina Voronkova ja Top 100 -lista. Oikein hyvää juhannusta.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelinhuollot pikana.
14: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
15: Kärkkäiseltä Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Sittari hoitaa.
5: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vampparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pelti rytisee juhannusliikenteessä. Liikenne ruuhkautui hetki sitten Nelostiellä Mäntsälän kohdalla liikenneonnettomuuden takia. Noin puoli tuntia sitten Fintraffic tiedotti, että tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Myös Espoon Turun väylällä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Onnettomuuspaikka on Kehä Kolmosen liittymän ja MS-Suon liittymän välillä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Juhannuksen menoliikenteen vilkkain päivä oli eilen, joten yleisesti suuria ruuhkia ei ole tänään odotettavissa. Tälle taivalle suunnitellut neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on peruttu, Sveitsin ulkoministeriö kertoo. Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien oli tarkoitus aloittaa tänään Sveitsin Burgenstockissa keskustelut maiden välisestä rauhansopimuksesta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ei kuitenkaan matkustanut Sveitsiin. Valkoisesta talosta kommentoitiin, että neuvotteluiden logistiikka ei ole yksinkertaista tai ennustettavaa, mutta tekniset keskustelut osapuolten välillä on kuitenkin tarkoitus aloittaa pian. Britannian työväenpuolueen Andy Burnham on voittanut täytevaalit Suur-Manchesterin Makerfieldissä. Suur-Manchesterin pormestari Burnham nousee parlamenttiin ja voi nyt haastaa pääministeri Keir Starmerin. 56-vuotias Burnham on mielipidemittausten mukaan tällä hetkellä työväenpuolueen suosituin poliitikko. Hän on ilmaissut pyrkivänsä korvaamaan Starmerin, jonka kannatus on pohjalukemissa.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
10: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastopalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.
11: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
12: Mitä mainiota juhannusaattoa. Täällä on Vorokova-Alina hypännyt Radio Suomi Popin studioon ja kuule. Meillä on seuraavien tuntien aikana niin hyvää musiikkia tiedossa, johon sullakin on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Nimittäin juhannuksen top 100-lista. Ja lähdetään ihan sieltä perältä, eli satasesta kohti ykköstä. Jossain kohtaa Tuuli Mattila myös hyppää puikkoihin. Ja nautitaan. Ihan sama, ootko sä mökillä, ootko sä ajamassa, ootko sä töissä, niin täällä on ainakin seuraa teikäläiselle.
13: Sija 100.
12: Tällä kertaa listasijalta 100 löytyy Eppu Normaali vuonna 85. Siitä on aika hyvä lähteä, että jos tää on se niin kuin vikasija, niin sanotaan näin, että taso on erittäin kova. Ei muuta kuin nautiskellaan. Nyt on juhannus.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 99.
2: Elli-Noora ja Samuli Putro kappaleella Osuma löytyy tältä sijoitukselta. Ja Elli-Noora, kuten Eppu Normaalikin, esiintyy sekä Oulussa että Jyväskylässä heinäkuussa, kun juhlitaan Suomi Pop-festareita.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 98.
2: No Maija Vilkkumaata, sieltä Satumaan tango heti vuoteen 99. Mä sanon, että toi seuraava sijoitus, siellä päästään jo vähän tuoreempiin biiseihin, mutta kaksi seuraavaa sijoitusta saattaa yllättää teikäläisen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
4: Tammi.
5: Ja vaahtera. Haapa.
3: Koivu.
5: Haapa.
3: Koivu. Raita
5: ja pihlaja.
3: Kuusi.
5: Haapa.
3: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
3: Koivu.
5: Vaahtera.
3: Kataja.
5: Pihlaja.
3: Mänty.
6: Tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
5: vahtera.
7: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
7: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
10: Woody!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kauboi.
13: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
18: Herra budjettiministeri!
19: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
20: Menikö se?
21: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
22: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
21: jonka rakensi Lounea.
22: Lounea.fi.
23: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
25: Juu, se etuovi siinä.
24: Katso taas.
25: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
24: Niin, no.
25: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
24: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
25: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
24: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
25: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
24: Se on moro.
25: No joo, on pro.
26: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
27: Motonet Pro.
28: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
29: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
30: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
29: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
30: Jaa.
29: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
31: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
32: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
33: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
32: Parhaat kotimaiset elokuvat.
34: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
35: Siinä oli pari muuttujia.
32: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
36: Hei, kuka ajaa?
37: Mä oon juonut vain 4.
38: No, mä oon itse asiassa poltellut.
39: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
36: No totta kai, obviously näin.
39: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
40: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
41: Kuuntelijalista.
0: Radio Suomi Pop.
1: Kyllähän se juhannus on yksi vuoden parhaimpia juhlia. Ei kuule mitään odotuksia. Sun näköiset juhannusbileet. On se sitten kotisohvalta, laiturinnokasta tai töitä tehden, niin meikäläinen eli Vorokova Alina on täällä sulle seuraa pitämässä ja kuunnellaan juhannuksen top 100 listaa by Suomi Pop. Seuraavana.
2: Sija 97.
1: Ja sieltähän löytyy Portion Boys. Sä et ole yksin ja näinhän se on. Vaikka yksi viettäisi juhannusta, niin musiikin voimalla ja meikäläisen seurana me ollaan kaikki yhtä heimoa.

0: ole yksin. Portion pois Suomi Popin juhannus top 100 listalta sieltä 97. Seuraava kappale, se varmasti laittaa myös sun lannetta heilumaan, joten laitahan ääntä. Se on Tuure Kilpeläistä.
1: Yksin.
2: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
3: Sija 96.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 95.
2: Tässä kohtaa ollaan käyty jo vitonen läpi sieltä peräpäästä, eli satasesta ykköseen ollaan menossa juhannuslistaa Suomi Popilta. Ja tää on listalta 95, Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Mä sanon, että jos oot siellä tien päällä, niin ehdottomasti teikäläiselle omistettu kappale.

0: Ahti BM Tähdet ylsi listasijoitukselle 94 Juhannus Suomi Pop Top 100 listauksessa. Ja me jatketaan hetken päästä tätä loistavaa läpikäyntiä. Kyllä tässä on vielä muutama biisi kuunneltavana, mutta Juhannuskin on vasta alkanut. Nauti siitä ihan oman tyylisesti. Kiva, kun oot siellä kuulolla täällä Voronkova Alina susta huolta pitämässä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Joo! Vaali!
11: Nonni.
12: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Sukeltakaa syvemmälle.
17: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
22: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
21: Parhaat kotimaiset elokuvat.
23: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
24: Siinä oli pari muuttujia.
21: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
25: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
26: Tuossa kun kuuluu toi sihaus lopussa, niin mikä biisi sulle tulee mieleen, kun oikein saunan kiuas sihahtaa, kun siihen heittää sitä kylmää vettä? Varmaan tulee aika monikin biisi, mutta sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ja kertoa Suplassa, että mikä on se soundi, juhannuksen soundi ja minkä biisin sä yhdistät siihen. Ja sen pohjalta me ollaan tehty Suomi Popin juhannuksen top 100 lista, jota pyöritetään sitten tänään ja huomenna täällä taajuuksilla. Täällä Vorokovan Alina myös höpöttelemässä samalla, mutta fiilistellään musiikkia seuraavana ja listasijoitusta mennään eteenpäin.
27: Sija 93.
26: Tää lista on kyllä loistava, koska nyt päästään kuuntelemaan erittäin laajasti juhannuskappaleita. Onks tää sun juhannusbiisi 2026? Anssi Kela, Mikan Fajan BMW.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 92.
2: Toi siellä 91 tulee olemaan aika lailla yllätys. Mä jotenkin ihmettelen, että miten se on edes päässyt tälle juhannuslistalle, mutta te olette äänestäneet, minä soitan täällä juhannus top 100 listaa. Tämä on kuitenkin lista sieltä 92. Yö vie mut minne vaan.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Seuraava artisti ehkä jopa yllätti itse itsensä tämän vuoden suosiosta. Hän näkyy muun muassa Love Islandilla, joka pyörii telkkarissa. Lisäksi artisti on päässyt esiintymään Leijonien kultajuhlissa ihan tuossa muutama viikko sitten. Ja erittäin hienolla listasijoituksella.
2: Sija 91.
1: Kuka muu kuin Samuel kyseessä kappaleella Hei Super Mario.
3: Astun sisään

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Tuossa pari listasijoitusta taaksepäin soin Teuvo Maanteiden kuningas, jos olit silloin ajamassa, niin se varmasti upposi teikäläiseen. Toivottavasti kaasujalka ei kuitenkaan uponnut sinne ihan tappiin maahan asti. Mutta seuraava biisi on myös sellainen, jos oot jossain laiturin nokassa tai ajomatkalla jonkun tyypin kanssa, niin laulakaa tätä biisiä. Nimittäin se on PMMP-matkalaulu.
2: Sija 90.

0: BMMPn matkalaulu yltie Suomen Popin juhannus top 100 listalla sijalle 90. Erittäin kova. Oikein mukavaa juhannusaattoa täällä Voronkovan Alina sulle seuraa pitämässä. Ja hetken päästä uutisia. Jatketaan sen jälkeen meidän listaa eteenpäin, koska ykköseen asti pitää päästä. Meillä on vielä useampi biisi tässä välissä, mutta mikä siinä? Otat kuule mukavan asennon, ehkä jotain juotavaa ja nautit juhannusaatosta, keskikesän juhlasta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu! Vaali!
11: Nonni.
12: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum, puhelinhuollot pikana.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vuorena maku.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
12: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
13: Syyllinen.
12: Kadutteko te mitään?
13: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
12: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Mikkelin Louhijärvellä on hukkunut nuori mies, Itä-Suomen poliisilaitos kertoo. Poliisin mukaan 4 täysi-ikäisen miehen seurue oli aamulla liikkeellä moottorittomalla soutuveneellä. Vene kaatui ja miehet joutuivat veteen ilman telastusliivejä. 3 heistä onnistui pelastautumaan saareen, mutta 1 löydettiin hukkuneena. Asiassa ei epäillä rikosta. Pelti rytisee juhannusliikenteessä. Liikenne ruuhkautui aiemmin Nelostiellä Mäntsälän kohdalla liikenneonnettomuuden takia. Kyseessä oli 4 auton välinen peräänajo. Kukaan ei loukkaantunut. 12:30 aikaan Fintraffic tiedotti, että tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Myös Espoon Turun väylällä on tapahtunut onnettomuus. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli 5 auton välinen peräänajo Kehä Kolmosen liittymän ja MS-Suon liittymän välillä. Pelastuslaitos tarkasti ajoneuvot ja hinasi 1 turvalliselle alueelle. Kukaan ei loukkaantunut tässäkään kolarissa. 1 ajokaista oli suljettu liikenteeltä. Hieman ennen 12 Fintraffic kertoi, että liikenne on palautumassa normaaliksi myös Espoossa. Britannian työväenpuolueen Andy Burnham on voittanut täytevaalit Suur-Manchesterin Makerfieldissä. Suur-Manchesterin pormestari Burnham nousee parlamenttiin ja voi nyt haastaa pääministeri Keir Starmerin. 56-vuotias Burnham on mielipidemittausten mukaan tällä hetkellä työväenpuolueen suosituin poliitikko. Hän on ilmaissut pyrkivänsä korvaamaan Starmerin, jonka kannatus on pohjalukemissa.
15: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
16: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena. Radio Suomi-pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
0: Juhannusaaton Radio Suomi-popin neitona Voronkovan Alina sulle soittamassa juhannuksen top 100 listaa, johon sulla on ollut mahdollisuus myös vaikuttaa. Otetaan kurkkaus tonne, mistä kaikki lähti. Nimittäin Eppu Normaali vuonna 85 oli sijalla 100. Siitä sitten, kun lähdetään 99 sijoitukselle, niin Elinora Samuli Putron Osuma ja heti perään Maija Vilkku Satumaan tango. Edetään listassa eteenpäin.
17: Sija 89.
0: Ja eikö se mummokin sanonut, että ei muuta kuin eteenpäin mummo lumessa. No, nyt on kuitenkin juhannus. Unohdetaan ne lumet. Se on Kaija Koon, Supernaiset. Taas

0: Suomen Popin top 100 juhannuslistalla siellä 89 ja eteenpäin mennään. Hectorin Juodaan viinaa. Tämä on jotenkin niin sellainen perussuomalainen juhannusbiisi. Etenkin jos oot siellä jo mökillä vähän korkannut, niin tää on teikäläiselle ommattu.
1: Sija 88.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 87.
2: Sieltä meiltä löytyy Beemin ja Olavi Uusivirran kaunis kappale Viimeinen tanssi.

0: Suomi Pop juhannuslista top 100 sen sijalla 87 BM viimeinen tanssi, jossa Olavi Uusivirta fiittaamassa. Oikein mukavaa ja rentoa sellaista oman näköistä juhannusaattoa toivottaa Alina täältä. Ja listaahan mennään eteenpäin. Tarkoituksena on yltää sinne ykköseen ja kuulla, että mikä on juhannuksen suosituin biisi, mitä jengi haluaa kuunnella. Näitä ollaan kyselty Suplan kautta tuossa viime viikkojen aikana, jossa sitten sullakin on ollut mahdollisuus päästä vaikuttamaan. Ja tätä listaa käydään tänään ja huomenna läpi. Hetken päästä vähän menevämpää. Sanotaan näin, että siellä on kolme artistia, jonka etunimi alkaa E:llä, tai artistinimi. Tuleeko mieleen jotain E-kirjaimella alkavia artisteja? Voit vaikka hetken miettiä niitä, kohta kuunnellaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
15: Sähän oot alasti.
14: Enkä ole. Onhan mulla housut.
15: Missä sun paita on?
14: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
15: Siis mitä?
14: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
19: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
19: Premium, niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vaan 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
26: Mä Ruben Vaara.
25: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
27: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
25: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
28: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
0: Epävirallisena juhannusneitona täällä Radio Suomi Popilla Vorokova Alina toivottaa sulle mukavaa Jussi Aattoa. Käydään läpi Suomen Popin top 100 juhannusbiisi listaa ja ollaan siinä pisteessä.
29: Sija 86.
0: Eerin, vanhanainen Hunningolla. Tässä jotain maalaisromantiikkaa.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Sija 85.
2: Eppu Normaali, joka aloitti tämän Suomi Popin top 100 juhannuslistan. Ja sieltä oli tullutkin jo vähän suruttelu, että miten eput on listasijalla 100. Niin kyllä täällä sama artisti saattaa useamman kerran soida. Tää on Kitara, Taivas ja Tähdet. Ja kyllä mä sanon, että on toi listasijalla 84kin aika kova kappale, joka tulee seuraavana.

0: Sija 84.
1: Täältä meiltä löytyy Elinoran voimabiisi Leijona kuningas.
2: Koulussa kun kysyttiin, mikä musta tulee isona

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 83.
2: Jos multa kysytään jotain ultimaattista juhannusartistia, kenen biisin tahdissa mä haluan silloin pikku tunnin.

0: Tässäkö tämä oli? Arttu Viskari Suomi-popin top 100 juhannuslistalla. Siellä 83. Oikein mukavaa juhannusaattoa täältä Alina toivottaa. Jatketaan listaa eteenpäin. Siellä on 82 ja 81. Vähän sellaista niin kuin biletysbiisiä tiedossa. Et jos nyt ollaan aloitettu vähän rauhallisemmin, niin kyllähän sä tiedät, että ilta aina vähän eskaloituu.
1: Radio Suomi-pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit?
3: Oh.
2: Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Moni! Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
18: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
19: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
20: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
21: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
23: Ai sulle?
22: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
23: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
22: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
26: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
27: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
28: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
29: Moikka moi täällä tämän vuoden epävirallisin radio juhannusneito Radio Suomi Popilta Alina Voronkova. Ja Suomi Popin top 100 juhannuslistaa ollaan käyty läpi. Sen verran pitkälle ollaan päästy, että siellä 82 löytyy tämä kappale.
30: Sija 82.
29: Halo Helsingiltä, reivi luola pärähti käyntiin. Ja lupasinkin, että nyt on tulossa muutama biisi, jossa on vähän menevämpää lanteen heilutusbiisiä.

0: Reivi Luola, halo Helsingiltä, Suomen popin top 100 juhannuslistalla. Kyllä minä olisin päättänyt, että tämä olisi voinut yltää ihan sinne vaikka top 5, mutta seuraava kappale, se on JVG ja Raappanan Gran Turismo. Erittäin ihana kesäinen biisi, juhannukseen täydelliseen sopiva. Ja jos sulla on vaikka lomat alkamassa tämän jälkeen, niin kyllä mä sanon, että nyt on nappibiisi just sulle.
1: Sija

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 lista.
1: Sija 80.
2: Suomen Popin Top 100 juhannusbiisi listaa käydään läpi. Siellä 80 löytyy Etta, Million Dollar Smile. Hymyä sun Jussiin.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 79.
1: Sanotaan näin, että mulla on täällä aika halvat huvit studiossa, kun Etta lähti soimaan ja toivotteli, että hymyä sun Jussiin. Sen voi ottaa monella eri tapaa, mutta Suomen Popin top 100 juhannuslistalta päästään siellä 79, josta löytyy vähän rauhallisempaa Egotripin Matkustaja.

0: Ai ai ai, jos oot siellä just matkalla juhannuksen viettoon tai jo löytynyt perille, niin tää kappale varmasti uppos. Vähän sellaista rauhallisempaa. Ehkä vähän voi hengittää ulos. Huhu, tästä se vapaa alkaa. Egotrippi matkustaja. Jatketaan hetken päästä meidän listaa. Ykkösen asti on päästävä, mutta kuunnellaan tässä vaiheessa Ilta-Sanomien toimittamat uutiset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Kuusi mäntyt,
9: tammi.
10: Ja vaatera, haapa,
8: koivu,
10: haapa,
8: koivu, raita
10: ja pihlaja.
8: Kuusi,
10: haapa,
8: ja lava,
10: leppä, tuomi,
8: koivu,
10: vahtera,
8: kataja,
10: pihlaja,
8: mänty,
4: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty.

0: koivuraita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi haapa ja lava leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
9: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
12: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Maaseudun tulevaisuuden kyselyn mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olisi suomalaisten mielestä paras seuraavaksi pääministeriksi. Lindmania piti parhaana 17% vastaajista. Seuraavaksi yleisin vastaus oli, ettei kukaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajista olisi paras tehtävään. Näin vastasi 13%. Sekä keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen ja perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kannatuslukema oli 11%. Mikkelin Louhijärvellä on hukkunut nuori mies, Itä-Suomen poliisilaitos kertoo. Poliisin mukaan 4 täysi-ikäisen miehen seurue oli aamulla liikkeellä moottorittomalla soutuveneellä. Vene kaatui ja miehet joutuivat veteen ilman pelastusliivejä. 3 heistä onnistui pelastautumaan saareen, mutta yksi löydettiin hukkuneena. Asiassa ei epäillä rikosta. Kuuban pääministeri Manuel Marrero esitteli eilen maan kansanedustajille laajan kommunistipuolueen tukeman uudistuspaketin, jonka tarkoitus on yksityistää huomattava osa maan sosialistisesta taloudesta. Jos esitys hyväksytään ja pannaan täytäntöön, on kyseessä merkittävä askel kohti markkinataloutta. Uudistukset muun muassa avaisivat oven yksityiselle kiinteistökehitykselle, muuttaisivat valtionyhtiöitä yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityispankkien tulon Kuuban tähän asti valtiojohtoiselle rahoitussektorille. Taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltain ankarista pakotteista.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastopalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.
3: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun. Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
4: Tässä kun alkaa miettiä, niin Suomen juhannus pitää sisällään erilaisia äänimaisemia. On se sitten lintujen ääntä, pulahdus kylmään järviveteen tai sitten saunan suhaus, niin vietä just sun näköistä juhannusta. Jos oot siellä tien päällä, niin kyllähän se bensakin tuo sitä juhannustunnelmaa. Asenteesta tämä on kiinni. Juhannusneitona täällä sulle Radio Suomi Popilla seuraa pitämässä Voronkovan Alina. Oikein kiva, kun siellä olet minun kanssa. Ja me käydään täällä juhannuksen top 100 listaa läpi. Lähdettiin ihan satasesta ja nyt ollaan edetty siihen pisteeseen, että
5: sija 78.
4: Täällä meillä piilee Cheeky. Timantit on ikuisia.
6: Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa.

Toiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyi luuleks sä olevas James Bond, sanoin en mä tiedä, mut otais sama.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
1: Cheek Timantit on ikuisia löytyy Suomen Popin Top 100 -juhannuslistalta sieltä 78. Ennen kuin mennään listaa eteenpäin, niin otetaan tuolta yksi tällainen ihana tervehdys meidän tutulta radioääneltä.
2: No terve kaikki Radio Suomi Popin kuuntelijat, täällä on Muikku, eli Muikku Juuso, hei. Tänä juhannuksena niin me aion siis möllöttää pihalla auringossa, istuskella laiturilla, kuunnellen veden liplatusta, käydä luonnossa käppäilemässä tietysti, jonka jälkeen lämmitän totta kai saunan ja korkkaan sitten laskevan auringon kimalteessa yhden jos toisen vaalean tai tumman limpparin. Kuuntelen illassa sitten kään kukuntaa ja katon, kun perhoset liihottaa yöttömän yön pehmeässä valossa. Tai sitten jos ja kun luultavasti sataa vettä, niin istun sisällä, enkä siis tee mitään edellä mainittua. Mutta ei, hei, toivotaan parasta.
1: No toivotaan parasta, ja olipas romanttiset suunnitelmat tälle juhannukselle Juuso Muikulta. Ani, jos puhutaan totta, löytyy tältä sijalta.
3: Sija 77.
4: Jos puhutaan

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Sija 76.
2: Nyt tehdään aikamatka vuoteen 2002, sinne 2000-luvun alkuun. Sen Cafe aamuisin. Tässä on jotenkin kiva rytmi.

0: rytmi tässä kappaleessa. Jos et ole aikaisemmin kuunnellut, niin laitahan korvan taakse.
1: Osta asunto, hoida koira, pidä pihaa vaimon kanssa.

0: No pongas itse sen hyvän rytmin tästä kappaleesta. Tässä on oikein sellainen tamppausmeininki. Sen Cafe aamuisin kappaleen nimi sieltä 76 Suomen Popin Top 100 juhannuslistalta. Hetken päästä jatketaan listaa. Se on jo kuule 75 ja kohti ykköstä meidän pitäisi päästä. Täällä Voronkovan Alina sulle seuraneitinä, juhannusneitinä, tälleen eksklusiivisesti tänään ja huomenna.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei. Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
15: Vamparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: Mulla menee hermo!
18: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
17: Mikä Jobi?
18: J-O-B-I, Jobi.
19: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
20: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
21: Käkkäiseltä löytyy.
22: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
23: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
24: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
25: Sija 75.
26: Lähdettiin sieltä satasesta ja ollaan 75. Kohti puolta väliä kovasti mennään. Hyvän musiikin saattelemana, johon sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Suomen popin top 100 juhannusbiisit ja tää on Teflareitten Maradona, kesä 86.

0: Sija 74.
1: Teflareista heti seuraavaa turhaa lätisemättä niin sanotusti. Hassisen kone Rappiolla löytyy sieltä 74.

0: suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Suomi Popin top 100 juhannuslistaa päästään kohta jatkamaan, mutta otin jotenkin merkille nyt, kun juhannus osuu näin loppuviikkoon. Juhannusaatto on tänään perjantaina ja huomenna sitten se pääpäivä. Niin mun kaveriporukasta lähestulkoon kaikki on aloittanut sen juhannuksen vieton jo joskus tiistaina keskiviikkona. Et silloin ollaan lähetty mökille. Ja mä oon jotenkin ihmetellyt, että oho, että miten toi on ollut mahdollista. Et ihanaa, jos säkin oot siellä päässyt aloittamaan juhannuksen vieton jo vaikka pari päivää etupeltoon ja ollut jo kunnon Zen-tilassa. Mutta jos et, niin kuule, ei huole häivää. Meitä on moneen kastiin ja meikäläinenkin täällä sulle listaa pitämässä. Ja mä voin olla sun juhannusneito vaikka tänä vuonna. Jatketaan listasijoituksella.
2: Sija 73.
1: Sieltä löytyy aivan ihana kappale Suomen kesään. Oli Haloselta. Pohjola on tämän biisin nimi.
3: Aluksi oli

0: synnytin Pohjolaan.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 72.
3: Kovasti mennään jo kohti puolta väliä Radio Suomi Popin Top 100 juhannuslistalla. Sieltä 72 löytyy Jenni Vartiaista. En halua kuolla tänä yönä on kappaleen nimi. Ja Jenni Vartiainen keikkailee seuraavan kerran 26. päivä kesäkuuta Kouvolassa. Ja heti seuraavana päivänä hänet voi löytää Jämsästä Iskelmäfestivaaleilta. Tämä kesä on kyllä artistien kulta-aikaa. Ei tule hirveästi lomailtua. Ei ainakaan Jenni lomaile.

0: Kuuntelet Suomi-popin top 100 juhannuslistaa. Ja Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä ylsi sijalle 72. Jatketaan hetken päästä ja otetaan myös juhannusterveiset yhdeltä meidän juontajalta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
6: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
7: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
18: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
21: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
22: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
23: Käyttöautossa on auto jokaiselle.
0: Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
23: Kaikkea on.
24: Kärkkäiseltä löytyy.
25: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
26: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
27: Sija 71.
28: Che Guevara Happoradiolta löytyy Suomen Popin juhannus top 100 listalta sieltä 71. Oikein mukavaa juhannusaattoa vietät sitä Vorokova Alinan kanssa. Ja tämän biisin jälkeen otetaan Susanna Laineen juhannusterveiset. Mitä Suski tekee Jussina? Hänellä oli eräänlaisia suunnitelmia, mutta miten villejä ne oli, niin kuullaan hetken päästä.

0: Lista sieltä 71, Happoradio, Che Guevara. Ja jotenkin mulla on sellainen kutina, kun te olette saanut päättää nämä biisit, että Happoradiota tullaan vielä kuulemaan, kun edetään sitä ykköstä kohti. Mutta Vorokova Alina täällä toivottaa sulle oikein mukavaa juhannusaattoa. Mä haluaisin kuulla vähän meiltä muiltakin juontajilta terkkuja. Ja Susanna Laine lähetti tällaisia.
1: No Laineen Susanna tässä, terve. Mun juhannussuunnitelmat on tänä vuonna hyvin rauhalliset ja kesäiset. Mä oon menossa tonne Etelä-Pohjanmaalle nauttimaan ihan tämmöisestä perhejuhannuksesta. On tullut vietettyä juhannusta festareilla ja työn touhussa ties missä päin Suomea, mutta tällä kertaa nyt sitten ihan iisisti ajattelin tehdä mansikkakakkua ja uida järvessä ja saunoa. Eikö se ole aika suomalaista?
0: Kyllä se kuulostaa aika suomalaiselta. Suski, oikein ihanaa juhannusta myös sinne Pohjanmaalle ja tsemppii siihen mansikkakakkuun. Seurataan somesta, jos sä siitä vaikka jotain paljastat. Sieltä 70 löytyy Portion Boys. Vauhti kiihtyy.
2: Sija 70. Minä

0: Lennän aurinkoa. Tää on Vauhti kiihtyy. Matti Teppo fiittaamassa Portion Boysin kappaletta sieltä 70. Ja seuraavana onkin erittäin kesäinen kappale Jukka Pojalta, Souda kesämies. Siinä on Elastinen fiittaamassa.
1: Sija 69.

0: töissä. Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
1: Vorokova Alina täällä sulle seuraa pitämässä juhannusaaton kunniaksi. Kiva kun kuuntelet, ja Suomen Popin Top 100 -listaa ollaankin edetty jo siihen pisteeseen, että seuraavana meillä on jo...
2: Siinä 68.

0: Murheellisten laulujen maa Eppu Normaalilta Radio Suomen Popin juhannus top 100 -listan sieltä 68. Hetken päästä kuullaan Ilta-Sanomien toimittamat uutiset. Ja jatketaan tätä meidän listaa. Sanotaan näin, että olen ainakin itse viihtynyt. Ota siellä hei vaikka kylmä välijuoma tässä vaiheessa. Kivaa juhannusaattoa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.

0: Nyt.fi-netissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätät tunteita.
19: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
17: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lähijuna Z törmäsi karhuun Orimattilan Hennan kohdalla hieman ennen 2:30 viime yönä. HSL:n viestinnästä kerrotaan ISL:lle, että junan kuljettaja havaitsi junan osuneen johonkin. Kuljettajan mennessä tarkastamaan tilannetta löysi tämä veturin karjaaurasta jäljen eläimestä. Myöhemmin kävi ilmi, että kyse on ollut karhusta. Eläintä ei ole löytynyt, joten se ei kuollut osuman seurauksena ainakaan välittömästi. Lähijuna Z kulkee Helsingin ja Lahden välillä. Maaseudun tulevaisuuden kyselyn mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman olisi suomalaisten mielestä paras seuraavaksi pääministeriksi. Lindmania piti parhaana 17% vastaajista. Seuraavaksi yleisin vastaus oli, ettei kukaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajista olisi paras tehtävään. Näin vastasi 13%. Sekä keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen että perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kannatuslukema oli 11%. Kuuban pääministeri Manuel Marrero esitteli eilen maan kansanedustajille laajan kommunistipuolueen tukeman uudistuspaketin, jonka tarkoitus on yksityistää huomattava osa maan sosialistisesta taloudesta. Jos esitys hyväksytään ja pannaan täytäntöön, on kyseessä merkittävä askel kohti markkinataloutta. Uudistukset muun muassa avaisivat oven yksityiselle kiinteistökehitykselle, muuttaisivat valtionyhtiöitä yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityispankkien tulon Kuuban tähän asti valtiojohtoiselle rahoitukselle.

0: hoitussektorille. Taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltain ankarista pakotteista.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
3: Juhannusaatto, se etenee tunti tunnilta eteenpäin. Ja niinhän menee myös meidän Suomi Popin Top 100 juhannusbiisilista, jota käydään täällä parhaikaa läpi Voronkovan Alinan kanssa. Ja sanotaan näin, että nämä seuraavat biisit, kolme seuraavaa, on miesartisteilta, erittäin eri ajoilta. Välillä vähän on surullisempaa, sitten on tunnelmallisempaa ja sitten biletetään oikein kunnolla. Huuko Taulut starttaa tämän miesartistilinjan.
1: Sija 67.

0: Sija 66.
1: Niistä miesartisteista mä puhuin. Hugo tosiaan oli siellä 67 Radio Suomen Popin Top 100 juhannuslistalla. Tämä on sieltä 66 Dingo Autiotalo.

Tämä on sitä tunnelmallisempaa. Ja tämän kappaleen jälkeen on tiedossa sitä kovaa biletystä. Uutta musiikkia ihan tämän vuoden puolella ilmestynyttä. Jos vähän voin paljastaa, niin Herra Viskarilta kuullaan se.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 65.
2: Kappale, joka ei varmasti jätä sua juhannusaattona kylmäksi. Arttu Viskarin yksi uusimpia kappaleita. Suomi Finland, perkele, ole hyvä.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi-popin top 100 juhannuslistalta sieltä 65. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Kohta jatketaan tätä listausta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Ai että. Hei, mikä toi on?
14: Onks toi punkki?
15: Älä huoli. Ota off punkki.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

0: töissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinapit!
3: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
13: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
14: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
21: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
23: Kuuntelijalista.
22: Radio Suomi Pop.
24: Hei hei, meikä mandoliino eli Voronkova Alina täällä. Juhannusneitona Radio Suomi Popilla. Käydään juhannuksen top 100 listaa läpi ja ollaan edetty 64 sijalle, jolta löytyy Nylon Beatin Syytön klassista biisiä. Mulla on ollut vähän täällä ehkä tylsää studiossa näin itsekseen, niin mä oon pyytänyt tuolta Juho Keskitalolta terkkuja, mitä mies duunailee näin juhannusaattona, niin kuullaan sekin pian.
25: Sija 64.

0: Nylon Beat ja Syytön Suomen Popin top 100 juhannuslistalta sieltä 64. Juho Keskitalo, hän on nyt juhannuksen vietossa ja mitäs miehelle oikein kuuluupi?
1: No moikka, Juho tässä. Mun juhannussuunnitelmat on sellaiset, että mä koitan ottaa mahdollisimman iisisti vaan perheen kanssa. Ollaan tällä kertaa tuolla Pirkanmaan suunnilla. Grillataan, nauretaan ja aion voittaa joka ikisen mölkkymatsin, kuten aina.
0: Grillataan, nautitaan ja mölkkymatsi. Veikkaan, että aika monella muullakin on samantyylinen suunnitelma. Juho Keskitalolle oikein ihanaa juhannusaattoa, toittaa täällä Voronkovan Alina. Sieltä 63, sieltä löytyy Stig, Roy Orbison.
2: Sijan 63. No, aivan koko yö.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 62.
2: Huomenna voi olla ehkä tällainen fiilis. Roope Salminen ja koirat, motherfucking Dorra.

0: ikinä.
1: Hei, kuuntelet Radio Suomi Poppia Voronkovan Alinan kanssa. Oikein mukavaa juhannusaattoa, missä ikinä sitä vietätkään. Jos oot siellä matkan varrella vielä kohti sun viikonloppua, niin kuule, taputa itseäsi olalle. Hienosti suoriuduttu viikosta. Tuntuu, että tämä viikko on pitänyt sisällään monella sellaista, että kaikki pitää saada valmiiksi ennen kuin juhannus koittaa. Miksi se on aina tolleen, että aina kun on joku loma tiedossa, niin koko maailma pitää olla valmis. Kyllä se maailma jatkuu myös sen loman ja juhannuksenkin jälkeen. Jatketaan Suomi Popin Top 100 juhannuslistaa eteenpäin ja sieltä löytyy Ahti Väärään aikaan.
2: Sija 61.
3: Ei mulla ollut.

0: aikaan. Ahdin kappale, jossa Hugo fiittaamassa Radio Suomen Popin Top 100 juhannuslistalta siellä 61. Hetken päästä jatketaan listaa eteenpäin sieltä 60. Sieltä kuule löytyy, no voinko mä sanoa, No ehkä mä sanon tän. Siellä on Antti Tuiskua ja on kuule, nyt on hyvä biisi, että jos vähän siellä on sellainen bilefiilis ja haluaa vähän nostatusta sille, niin sitä tarjoilen ihan just.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
17: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: No mikäs sulla nyt on?
20: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
19: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
20: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
21: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
22: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
26: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
27: Hei, kuka ajaa?
28: Mä oon juonut vain 4.
29: No, mä oon itse asiassa poltellut.
0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
22: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Missä ikinä nyt meetkää juhannusaattona, niin kuuntelet oikeaa radiokanavaa. Nimittäin täällä on ihan kuule teikäläisten eli kuulijoitten tekemä lista. Juhannuksen top 100 lista Radio Suomi Popilla. Ja ollaan edetty satasesta jo 60. Alina Voronkova kapellimestarina toimimassa. Ja mä tuossa jo vähän paljastelinkin, että kuka artisti kyseessä.
2: Sija 60.
1: Eli Antti Tuiskua nyt soitossa. Ja tää kappale on Peto on irti.
3: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
4: laita Hathaway soimaan.
3: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Siellä 59.
2: Sieltä meiltä löytyy Juha Tapiota. Tiedätkö, juhannus, Juha Tapio. Kaikki kuuluu yhteen. Tää kappale on Sinun vuorosi loistaa.

0: Suomi-popin juhannuslista on edennyt jo kohtaan 58 täällä Voronkovan Alina sun kanssa. Mutta tietenkin mä haluan kuulla, mitä mun rakkaat kollegat tekee, niin otetaan pikku ääniviesti.
1: Täällä on hovimuusikko Ilkka, terve. Oikein hyvää juhannusta kaikille. Mun juhannussuunnitelmat on samanlaiset kuin oikeastaan kaikkina muinakin juhannuksina. Juhannuksena vedetään lippusalkoon mökillä, tuoksutellaan vähän juhannuskoivuja, saunotaan, syödään hyvin, muun muassa savustettua lohta. Ei soiteta yhtään kitaraa, mutta soitetaan Topi Sorsakoskea ja Agentsia kaiuttimesta. Nautitaan läheisten seurasta. Oikein hyvää juhannusta kaikille.
0: Kiitos Ilkka ja oikein paljon hyvää juhannusta myös sinulle sinne. Sehän oli ihan yllättävää, että Ilkalla ei kitara ole kädessä, mutta

0: Hyvä näin. Hyvä ottaa vapaalla aina rennommin.
1: Sija 58.
0: Mun suunnitelma on ainakin soittaa suuta täällä radiossa. Tää on JVG, ikuinen vappu.

0: JVG:n ikuinen vappu ylsi Suomen popin top 100 listan sijalle 58. Ei huono. Ja kohti puolta väliä mennään. Tässä vaiheessa ajattelin ilmoittaa, että hetken päästä tänne tulee myös Tuuli Mattila jatkamaan tätä listaa ihan tonne top ykköseen. Ja kuka on se koko listan kuunnelluin ja toivotuin artisti ja kappale. Ihmeessä jää kuuntelemaan, mutta seuraavana jatketaan.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 57.
0: Mä sanon, että te olette tehnyt erittäin hyvää duunia, kun valinnut näitä kappaleita juhannuslistalle. Tää on Klamydia, pienen pojan elämää.

0: pienen pojan elämää. Klamydia, Radio Suomen Popin top 100 juhannuslistan sieltä 57. Ja tämän kappaleen myötä tehdään tällainen vaihtokauppa Tuuli Mattilan kanssa, joka jatkaa listaa ihan sinne top 1:een voittajaan asti. Minun osalta haluan toivottaa oikein mukavaa perjantaita, juhannusaattoa ja huomenna kuullaan juhannuspäivänä kello 12 eteenpäin, joten toivottavasti säkin virittelet radiota silloin viimeistään päälle. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu Jani pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Mottupit. Motonet.
19: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmokia.
22: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
23: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
24: Mulla menee hermo!
25: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
24: Mikä Jobi?
25: J-O-B-I, Jobi.
26: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
27: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.

0: loppu normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Juhannuksena on tähän mennessä hukkunut 2 ihmistä. Toinen hukkumisista sattui eilen Kotkassa ja toinen tänään Mikkelissä. Myös pelti on rytissyt ympäri Suomea. Ketjukolareita on sattunut ainakin Ylöjärvellä, Mäntsälässä, Espoossa ja Hyvinkäällä. Tilanteissa kukaan ei ole loukkaantunut vakavasti. Varhain tänään aamulla sattui myös liikenneturma Merikarvialla. Onnettomuudessa menehtyi 1 henkilö ja toinen loukkaantui vakavasti. Lähijuna Z törmäsi karhuun Orimattilan Hennan kohdalla hieman ennen 2:30 viime yönä. HSL:n viestinnästä kerrotaan ISL:lle, että junan kuljettaja havaitsi junan osuneen johonkin. Kuljettajan mennessä tarkastamaan tilannetta löysi tämä veturin karjaaurasta jäljen eläimestä. Myöhemmin kävi ilmi, että kyse on ollut karhusta. Eläintä ei ole löytynyt, joten se ei kuollut osuman seurauksena ainakaan välittömästi. Lähijuna Z kulkee Helsingin ja Lahden välillä. Venäjän harhautunut ilmatorjuntaohjus näyttää olleen Moskovassa eilen tapahtuneen öljysäiliön räjähdyksen aiheuttaja. Ukraina iski moskovalaiseen öljynjalostamoon eilen lennokeilla. Riippumattoman venäläisen sotilasasiantuntijan Jan Matvejevin mukaan suuri öljysäiliö räjähti kuitenkin ilmeisesti Venäjän ilmatorjunnan virheen takia. Venäjän ilmatorjuntaa on arvosteltu, koska Ukraina on onnistunut viime aikoina useissa iskuissa tärkeisiin kohteisiin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Juhannusaattoa vietetään laajalti poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä lännessä ja Luoteis-Lapissa kuurosateita tulee yleisemmin. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta yötä kohti lähes koko maassa selkenee. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-19 astetta. Maastapalovaroitus ei ole voimassa, joten juhannuskokkoja saa polttaa.
0: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän. Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa juhannusaattoa, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tonne iltaan saakka jatketaan Suomi Pop Top 100 listaa. Sijalle 56 meillä on Nelli Matulalta biisi, joka julkaistiin vuonna 2025. Ja tää on mun mielestä mahtavat nämä lyriikat. Muistuttaa siitä, että äidille pitää aina välillä muistaa soittaa.
0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 lista.
4: Sija 56.
3: 56 sieltä löytyy Hitaammin hautaan Nelli Matulalta. Ihanaa, kun oot siellä kuulolla ja toivottavasti sulla on ollut mukava tää juhannusaaton päivä jo tähän mennessä.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Sija 55.
2: Sieltä 55 löytyy Olavi Uusivirralta Ollaanko tämä kesä näin. Tämä biisi julkaistiin 12 vuotta sitten ja Olavi Uusivirta tänäkin kesänä ahkerasti keikkailee ympäri Suomea. Eli jos oot festareille menossa, niin hyvät mahdollisuudet nähdä Olavi.

0: Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Aivan loistava kesäbiisi. Tässä pääsee kyllä niin juhannusfiilikseen tämän listan myötä ja musiikki sen kun paranee. Mennään siellä 54 seuraavaksi. Tämä sopii erinomaisesti, jos oot saunaa lämmittämässä.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop. Sija 54.
0: Tämä biisi sopii myös tähän vuoteen, kun Suomi voitti kultaa jääkiekon maailmanmestaruuskilpailussa. Tämä on Pojuja, Poika saunoo, joka tulee nyt. Siellä 54, Tuuli Mattila täällä sun kanssa juhannuksen vietossa. Ihanaa, kun oot kuulolla.

0: poju. Poika saunoo Suomi Popilla. Se on kuule juhannus nyt ja tää on juhannuksen top 100 lista, jota sä kuuntelet. Mennään ihan kohti siellä 53. Sieltä löytyy artisti, joka on tällä hetkellä keikkatauolla, mutta julkaisi just uuden albumin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu Jani pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
10: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Nauki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman

0: Naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
4: Sija 53.

0: Sanni. 2080-luvulla juhannuksen top 100-listan 53 sijalla. Aivan loistavaa juhannusaattoa sulle. Sieltä 52 löytyy Teflon Brothers Pämppää, jossa sahamies fiittaamassa.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 52.
0: Tuuli Mattila sun kanssa juhannusaaton vietossa. 52 sijalla Teflon Brothers Pämppää. Toivottavasti muistat pämpätä myös vähän jotain holitonta, kuten esimerkiksi mehuja tai vissyä tai semmoista, niin on sitten huomennakin ihan mukava fiiliseksi. Yeah.

0: oikein juhannustunnelma tämän musiikin myötä. Sieltä 51 löytyy Yöltä. Aivan loistava biisi. Ja sähän oot päässyt vaikuttaa halutessasi tämän listan syntymiseen, joten nämä on niitä sun toivekappaleita. Ja sanotaan, että sieltä 50 löytyy semmonen biisi, minkä mä valitsisin kyllä. Se on ihan mieletön kesäbiisi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop. Sija 51.
0: Tämä biisi on vuodelta 1983. Ja täytyy sanoa, että sanotukset on äärettömän kauniit, mutta myöskin traagiset. Tämä on Yöltä Likaiset legendat. Toivottavasti sulla on siellä läheisiä ympärillä ja voit nauttia juhannuksesta. Ja jos ei ole, niin tämä on sulle. Täältä tulee etähalaus Tuuli Mattilalta. Ihanaa juhannusta.

0: Yö ja likaiset legendat. Siellä 51 juhannuslistalla. Top 100. Mennään seuraavaksi siellä 50. Ja tää on kunnon kesäbiisi.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista. Sija 50.
0: No nyt päästään asiaan. Juhannus Top 100 -listaa kuuntele, Tuuli täällä sun kanssa. Ja nyt ollaan siellä 50. Tää on Valvomolta, Mikä kesä. Tää biisi julkaistiin siis tasan 20 vuotta sitten. Tulee ihan kuule ajat, kun olin itse 20. Ai ai.

0: 10 vuoden takaa toimii edelleen aivan loistavasti, vai mitä oot mieltä? Kohta päästään siellä 49 juhannuslistalla. Sieltä löytyy sellainen biisi, joka on usein liitetty myös noihin jääkiekon MM-kisoihin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö! Mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu

0: suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive -hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/tui. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Kuusi mäntyt, tammi.
7: Ja vaahtera. Haapa.
6: Koivu.
7: Haapa.
6: Koivu. Raita ja
7: pihlaja.
6: Kuusi.
7: Haapa.
6: Ja lava.
7: Leppä, tuomi.
6: Koivu.
7: Vaahtera.
6: Kataja.
7: Pihlaja.
6: Mänty.
8: Tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty,
8: tammi ja
7: vaahtera.
9: Haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
9: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi.
11: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
12: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Iso pää soittaa.
16: Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikkiin?
18: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
19: Tule Puuiloon!
20: Sori, saanko lainata sun suihkua?
21: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
20: Juu, mä voin ottaa.
21: Onko sun suihku rikki vai?
20: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
22: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
23: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
24: Kuuntelijalista.
23: Radio Suomi Pop.
25: Sija 49.
26: Tää biisi oli myös Leijonien pukukoppibiisi, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden toukokuussa 2022. Vaikka biisi sinällään julkaistiin jo vuonna 2021. Mutta kyllä tästä se jääkiekon MM-mestaruus tulee mieleen. Ramses, villieläin.

0: Ramses villieläin. Juhannuslistaa kuuntele. Tää oli sija 49, 48 sieltä, jonka kohta laitan. Niin löytyy semmonen ihana biisi, joka sopii mun mielestä tähän, kun nytkin kohta yötöntä yötä juhlitaan.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 48.
0: Pariisin kevät ja kesäyö löytyy

0: Pariisin kevät, kesä, yö. Tää on niin kaunis kappale, että tässä tulee itselläkin ihan kyyneleet silmiin. Seuraavasta biisistä ehkä enemmänkin naurun kyyneleet. Siellä 47 löytyy Käärijän kappale.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 47.
0: Ai ai, nyt päästiin meikäläisen lempparibiisin pariin, nimittäin vanhana vantaalaisena. Tää on kova. Kääriä ja vantaalainen. Pistähän luukuttaen.

0: Tää on Kääriä eilen esiinty Himos juhannuksessa torstaina, sitten vähän ulkomaille välissä ja seuraavaksi sitten provinssissa on seuraava Suomen keikka Kääriällä nyt kesällä, mutta todella ahkera. Ahkeraa keikkailua nyt kesällä Kääriällä tiedossa ihan ulkomaita myöten. Mennään siellä 46.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 46.
0: Ai ai. 25 vuotta sitten perustettiin

Radio Suomi Pop. Ja niin julkaistiin myös tää biisi, 4 ruusua missä vaan. Ihanaa kesäistä meininkiä ja tuoretta rakkautta. Nämä sanatukset on niin ihanat. Nautitaan niistä, laitetaan täälläkin. Meikä laittaa vähän pola.

0: Neljä ruusua missä vaan, siellä 46. Juhannuslistaa kuuntelet. 100 parasta biisiä, jotka sä oot päässyt äänestämään. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta mennään siellä 45. Sieltä löytyy biisi, jonka tahdissa voi vaikka petää pienet juhannustanssit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
5: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Herra budjettiministeri!
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
16: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
18: Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäänkö laivalle?
20: Mulla menee hermo!
21: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
20: Mikä Jobi?
21: J-O-B-I, Jobi.
22: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
23: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
24: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
25: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
26: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
27: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
28: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
29: Syyllinen.
28: Kadutteko te mitään?
29: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
28: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
30: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
31: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
30: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
31: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
32: Oon miettinyt kalaonnea.
33: Mitä siitä?
0: että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
5: Sija 45.
6: Tämä on juhannus Top 100-lista, jota sä kuuntelet, jota sä oot myös voinut halutessasi äänestää. Nyt voidaan pistää kuule molemmat jalalla koreeksi, nimittäin tää on niin tanssittava biisi. Komiat ja kaiho sielu. Ihanaa, kun kuuntelet.

0: Ei noi tiedä ihan mitä askeleita tähän nyt. Onks tää niinku valssi vai mikä humppa, mutta kuitenkin tanssittaa alkoi ainakin meikää, kun tätä biisiä kuuntelin. Ihan kohta sija 44 ja sieltä löytyy Kaija Koota.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 44.
0: Kiitos sulle, joka oot äänestänyt tätä biisiä. Tää on niin upea. Tää on semmonen oikein kunnon voimabiisi. Kaija Koolta, Vapaa, nyt Suomi Popilla. Ihanaa juhannusta.

0: ja vapaa. Yöttömän yön juhlaa vietetään juhannusaatto tänään ja ihan kohta laitan sulle juhannuslistan top 100 listalta. Sija 43. Sekin erinomainen biisi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 43.
0: Tämä on biisi, jossa kuuluu suomalainen melankolia, mutta kuitenkin tämä on tunnelmaltaan iloinen. Juice Leskinen ja 15 yö.

0: Legendaarinen Juice Leskinen 15. yö 1980 julkaistu. Seuraavaksi siellä 42 erinomainen tuore biisi. Isaac Eliotilta, ai että.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
19: Kaikkea on. Kaikkea on.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Halo?
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen
20: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vain 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
26: Sija 42.
27: Hyvä.

0: Isaac Eliot. Ai että! Kyllä se on hyvä päivä nyt, kun on monta vapaa päivää. Toivottavasti sullakin siellä voit nauttia juhannuksesta. 41 sieltä löytyy Elastiselta yksi todella legendaarinen kappale.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
2: Sija 41.
0: Nyt kaikki 80- ja 90-luvulla syntyneet, laita se volakaa, kun Elasti, anna soida.

0: Elastinen. Anna se soida. Siellä 41 juhannuslista top 100 käynnissä. Ihan kohta siellä 40 mennään.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 40.
0: Juhannuslistaa kuuntelet. Tää on niin kova. Antti Tuisku teki Vain elämää neloskaudella uuden version tästä Vicky Rostin 80-luvulla julkaisseesta biisistä 100 salamaa. Ja

0: tota salamaa. Juhannuslistaa kuuntelet. Top 100, sija 39 seuraavaksi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 39.
0: Cheek ja sokka irti. 2012

0: Mik ja Sokka irti. Edelleen toimittaa, vaikka 2012 julkaistu ja äijä on jo jäänyt näistä hommista eläkkeelle. Beemin syntymäpäivä sieltä 38 seuraavaksi tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Moni! Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5. Nyt elokuvateattereissa.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
12: tammi. Ja vaahtera, haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita ja
12: pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vaahtera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
13: tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
12: vaahtera,
14: haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
14: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteista.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
13: Sija 38.
14: Eikö sitä synttärinä just tee semmosen checkin, että missä mä meen elämässä? Ja siihen voi liittyä paineita ja odotuksia, mitä

0: syntymäpäivä. Juhannuslistaa kuuntelet. Se on juhannus 26 nyt käynnissä paraikaa ja 37 sijalle mennään seuraavaksi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 37.

0: Es ja rampam pam. Kerran sitä vaan eletään, niin pitää tehdä niitä asioita, mitä haluaa. Ja tää on siitä mun mielestä loistava biisi. Siellä 36 juhannuslistalta löytyy aivan ihana romanttinen biisi. Tulee ihan semmonen, että oi vitsi, jos sä oot sinkkuna jossain pyörit, niin tää on niin sulle.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 36.
0: Kiitos Elias Kaskinen, kun oot tehnyt tämän biisin. Meidän tässä kuuluisi rakastus, soi tässä.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Jos sä oot nyt siellä juhannuksen vietossa jossain ja oot ihan rakastunut johonkin, niin sano se sille. Eppu Normaaleja löytyy sieltä 35, mutta mikä biisi selviää ihan just.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 35.
0: Eppujen viimeinen keikka ikinä 8.8. Ratinassa. Meikäkin on menossa sinne, jepi! Tää on Eppu Normaalia, tahroja paperilla. Tiedän.

0: vaalitahroja paperilla. Juhannuslistaa kuuntelet. Jos muuten eput kiinnostaa, niin Suplasta löytyy uusi podcast 50 tarinaa epuista. Ja siellä on paljon tunnettuja suomalaisia, jotka kertoo, että mitä eput on heille merkinnyt tai merkitsee. Ja siellä on kyllä erittäin hienoja tarinoita, kannattaa käydä tsekkaa. Mennään listalla sijalle 34 ihan just.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vampparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
9: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.

0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Herra budjettiministeri!
3: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
8: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
9: Sija 34.
10: Sija 34 juhannuslistalla. Ai ai, tää on mun ihan yksi lempparibiisi Halo Helsingiltä. Baby. Nyt Suomi Popilla. Antaa biisin puhua puolestaan.

0: Halo Helsinki ja baby. Kuullaankohan tää biisi huomenna, kun himos juhannuksessa Halo Helsingillä keikka. Ootko muuten siellä päin tai menossa sinne? Sija 33 seuraavaksi, sieltä löytyy Jenni Vartiaista.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 33.
0: Tää biisi sopii erinomaisesti yöttömän yön juhlaa. Jenni Vartiainen, missä muruseni on, julkaistiin 2010.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on? Siellä 33 juhannuslistalla, johon sä oot päässyt vaikuttamaan. Seuraavaksi ja 32, sieltä löytyy Kuumalta biisi, joka 3 vuotta sitten julkaistui. Ja siinä puhutaan, että yö pimenee, mutta yöhän ei nyt pimene, kun juhannusta vietetään.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
2: Sija 32.

0: Kuumaa ja tulipalo. Juhannuslistan siellä 32. Aivan mahtavaa, että oot kuulolla. Seuraavaksi siellä 31 ja sieltä löytyy tytön paras ystävä niin sanotusti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
6: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu!
13: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
22: Kuuntelijalista.
21: Radio Suomi Pop.
23: Sija 31.
24: Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Timanttei Mirellalta.

0: ja timantteja. Juhannuslistalla siellä 31. Sieltä 30 löytyy vähän vanhempaa musiikkia sieltä Pate Mustajärveltä nimittäin.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop. Sija 30.
0: Nyt mennään klassikkopuolelle.

0: Se on Pate Mustajärveltä juhannuslistalla. Sieltä 29 meiltä löytyy biisi Robin Pakkaleen, joka vie meidät häätunnelmaan. Häitä pidellyt, fiit tupe siinä.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
2: Sija 29.

0: Robin Pakkaleen Häitä pidelly, jossa Tupe fiittaa sija 29 juhannuslistalla. Jos muuten oot naimisiin menossa nyt juhannuksena tai kesällä, niin onneksi olkoon kovasti. Hieno aika mennä naimisiin. 28 sijalle seuraavaksi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 28.
0: Nyt lähti soimaan Portion pois ja Kyläbaari.

0: Saari siellä 28 juhannuslistalla, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Juhannuksen vietossa. Ja musiikki se kun paranee, siellä 27 on mun yhden kollegan poikaystävän biisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
5: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kauboi.
10: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
15: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
16: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
15: Tätä se premiumi tietää.
16: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
15: Niin siis Masterillä?
16: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
15: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
16: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
15: Ja tälle yksi kling.
16: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
1: Menikö se?
18: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
20: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi Lounea.
20: Lounea.fi.
21: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
23: Hei, kuka ajaa?
24: Mä oon juonut vaan 4.
25: No, mä oon itse asiassa poltellut.
26: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
9: Sija 27.
14: Tuuli Mattila täällä sun kanssa juhannuksen vietossa. Ja nythän ne bileet laitetaan kattoon, nimittäin Petri Nykordin tahtiin. Tää on selvä

0: jos ei juhannus meinaa lähteä, niin kyllä se tällä biisillä se lähtee käyntiin aivan varmasti. Ja seuraavaksi siellä 26 on myös biisi, joka erinomaista legendaarista kamaa.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
2: Sija 26.
0: Tämä biisi on julkaistu samana vuonna, kun meikäläinen on syntynyt, eli vuonna 1986. Tämä mun mielestä hienosti myös kertoo suomalaisten juhlapukeutumisesta.

0: Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. 80-luvun hienoja lyriikoita tässäkin biisissä. Ja onhan se niin, että jos mökkijuhannusta viettää, niin kyllähän ne verkkarit on aika mukavat jalassa. 25, sieltä löytyykin sitten tuorempaa musiikkia. Sieltä löytyy Kaukualta toi mieletön biisi. 10 000 tuntia, jolla he myös nousivat kaikkien tietoisuuteen.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 25.

0: Kuulla Tuuli täällä sun kanssa. 24 sieltä. Sieltä löytyy Dingolta erittäin legendaarinen biisi.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 24.
0: Tää on Dingo ja Levoton tuhkimo. Suomi Popin juhannusta vietät Tuulin kanssa. Jos muuten sauna oot menossa just sytyttää, niin yksi pikkuvinkki. Sytytä se sieltä päältä eikä alta. Tää oli mullekin ihan uutta tietoa. Eli siis ei sinne puiden alle, vaan

0: tuhkimo. Tää biisi toimii mun mielestä erinomaisesti myös karaokeissa, missä sitä usein kuuleekin. Juhannus karaoke, sehän on kans erittäin hauska idea. 23 siellä mennään seuraavaksi. Sieltä löytyy Benjaminilta ja Bessiltä paremmin kuin kukaan muu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Halo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?

0: siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
0: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
9: Sija 23.
10: Tuuli sun kanssa juhannuksen vietossa. Tää on Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
1: Sija 22.
2: Apulantaa. Valot pimeyksien reunoilla. Apulantahan myös tänä vuonna Suomi Popeilla Jyväskylässä lauantaina.

0: Valot pimeyksien reunoilla. Juhannuslistaa edetään siellä 21 seuraavaksi ja sieltä löytyy aivan ihanan romanttinen biisi Juha Tapiolta.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop. Sija 21.
0: Tää on niin romanttinen. Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen. Oi, oi, oi.

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen. Biisit sen kun paranee ja lista lyhenee. Siellä 20 mennään seuraavaksi. Sieltä löytyy Arttu Viskarilta biisi, joka vie meidät mökkeilytunnelmaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varmaan. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: autossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
5: Sija 20.
6: Kesäkuuvona 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskar ja Mökkitie Suomi Popin juhannuslistalla. Tuuli Mattila täällä sun seurana. Moni saattaa viettää myös juhannuksena häitä. Ja seuraavaksi kuunnellaankin JVG:ltä biisi, joka teemaan sopii 19 sija.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 19.
0: JVG ja häissä lähti soimaan.

0: Jos sulla on häät nyt juhannuksena, niin ihan älyttömästi onnea. Tää on kyllä mahtava biisi myös. JVG Häissä seuraavaksi siellä 18. Sieltä löytyy Euroviisuissakin meitä edustanut erinomainen naisartisti.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 18.
0: Tässä biisissä on mun mielestä erinomainen totuuden siemen ja ainakin itse samaistun tähän sanomaan. Erika Wiikman ja Syntisten pö-

0: Erika Viikman ja Syntisten pöytä. Juhannuslista 26. Siellä 17 mennään seuraavaksi ja sieltä löytyy Elastinen, jossa Bes fiittaamassa. Ja kappale, se on Pimeä.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
2: Sija 17. Kun tulee.

0: Bessin mestariteos Pimeä soi nyt Suomi Popilla. Ihan kohta sija 16 juhannuslistalta Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ja tää biisi on semmonen, mikä on myös suomalaisuuden soundtrack top 1.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Kärkkäiseltä löytyy
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: No ei kukaan koske kasvisvartaisiin.
15: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
19: Moni!
5: Tulin heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kaupoi.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
3: Hyvästi lelut. Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
13: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
9: Kuuntelijalista.
13: Radio Suomi Pop.
18: Sija 16.
15: Nyt se lähti soimaan. Suomalaisuuden soundtrack top ykkösenä toiminut myös ja juhannuslistan sieltä 16 löytyy Yö ja Joutsen laulu.

0: yö ja joutsen laulu. Juhannuslistaa kuuntele. Tuuli Mattila täällä juhannuksen vietossa sun kanssa. Jos sun juhannus ei ole mennyt ihan just niin kuin saisit toivonut, niin tää seuraava biisi on omistettu sulle. Se on Roope Salminen, Teflon Brothers, Stig artisteina siinä. Ja biisin nimi, no, varoituksen sana, se sisältää kirosanan. Se on vituiks mä en. Ihanaa, kun oot kuulolla ja vietät mun kanssa juhannusta.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
2: Sija 15.
0: Toivottavasti.

0: The Stig, Vituiks Man, juhannuslistan siellä 15. Sieltä 14 löytyy PMMPltä erittäin legendaarista kamaa.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 14.
0: Nyt sä voit vähän vilautella luvan kanssa. Tää on PMMP ja Rusketusraidat Suomi Popin juhannuslistalla. Tuuli täällä sun kanssa.

0: Sija 13.
1: Mua aina ihmetyttää, että kun tää on keskikesän juhla, että miten voi olla keskikesä, etteikö kesä vasta alkanut? Niin nämä sanat vähän lohduttaa. Tää on biisi, jonka kaikki suomalaiset tuntee. Tää on vuodelta 2002 Mamba. Vielä on kesää jäljellä.

0: kesä jäljellä. Juhannuslistaa kuuntelet. Mennään ihan kohta siellä 12. Sieltä löytyy mieletön Euroviisubiisi tältä vuodelta. Se on tietenkin Linda Lampenniuksen ja Pete Parkkosen upea Liekin heitin kappale.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 € lisäale 100 € ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.

0: tai sovellus.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop.
15: Sija 12.
16: Tuuli täällä sun kanssa juhannuksen vietossa. Nyt Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
1: Sija 11.
2: Jos sä oot osallistunut tämän listan tekoon, niin iso kiitos sulle, että oot äänestänyt. Nyt sija 11, kuuma ja ylivoimainen.

0: Kuuma ja ylivoimainen. Juhannuslistan siellä 11. Siellä 10. Kaija Koota. Tina Kenkä tyttö biisillä. Kyllä Kaija K ja Kuuma molemmat hyvin edustettuna tällä listalla.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop.
2: Sija 10.

0: Ihana Kaija K. Tina Kenkä Tyttö. Missä sä vietät juhannusta? Toivottavasti sulla on ollut ihana juhannus jo tähän asti. Ja hei, tässä on vielä koko viikonloppu edessä. Aivan parasta. Siellä 9. Päästään Eppuja kuuntelemaan Vihreänjoen rannalla.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100. Radio Suomi Pop. 9.

0: huippunormaali. Siellä 9 juhannuslistalla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa juhannusta viettää. Lista sen kun lyhenee, mennään seuraavaksi siellä 8. Ja sieltä löytyy Haloo Helsingiltä sellainen kappale, joka viime aikoina on kyllä hyvin paljon soinut Suomi-popilla. Ja on kyllä erittäin kaunis kappale kyseessä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
6: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Haalo?
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
9: Ja vaatera. Haapa,
8: koivu,
9: haapa,
8: koivu, raita
9: ja pihlaja,
8: kuusi,
9: haapa,
8: ja lava,
9: leppä, tuomi,
8: koivu,
9: vahtera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty,
2: tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty, tammi ja
9: vahtera,
10: haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja,
10: kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi!
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack Top 100 -lista.
15: Sija 8.
16: Halo Helsingiltä. Suomi Popin kuulijoille erittäin tutuksi tullut biisi. Voiko enkelitkin eksyä? Tuuli täällä sun kanssa juhannusaaton vietossa.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Juhannuslistalla. Ootko käynyt jo uimassa tänään? Mites toi saunominen ja grillaus? Eikö nää oo tämmösiä perus Suomen juhannushommia? Siellä 7 seuraavaksi. Sieltä löytyykin jotain vähän erilaista.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 7.
0: Aallonmurtaja-albumilta vuonna 1998 julkaistu biisi Suomi-rockia Agnestilta. Tää on juhannuslistan sijalla 7. Tuuli täällä sun kanssa juhannus

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 6.
2: Sieltä 6 löytyy biisi, jota kansa hoilas torilla kultajuhlassa tänäkin keväänä. Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla, nyt Suomi Popilla. Ihanaa juhannusta.

0: Arttu Viskari. Suomen muotoisen pilven alla. Siellä 6 juhannuslistalla. Ihanaa, kun oot messissä viettämässä juhannusta. Päästään siellä 5 seuraavaksi. Vähänkö tää on jännää? Ja nyt ollaan jo ihan juhannusteemassa kiinni.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 5.
0: Portti on pois ja juhannusyö. Juhannuslistan siellä 5.

0: aloittaa tässä Portion Boysin biisissä Juhannusyö. Seuraavaksi päästään juhannuslistan sijalle 4 ja sieltä löytyy JVG:tä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
19: Epäilevin.
18: Mikäs nyt?
19: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
18: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
19: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
18: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
19: No sitten.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
22: Sehän on huoltovalo.
21: Joo. Minne veis huolettavaksi?
22: Vie veholle.
21: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
22: Määräaikaishuoltoon.
21: Mitä?
22: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
21: Oikeesti?
22: Ihan oikeesti.
21: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
23: Älä huido.
24: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
25: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
26: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
27: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
28: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
29: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
30: Niin.
29: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
30: Siis kaikki samalla sovelluksella.
29: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. posti.
0: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Suomalaisen juhannuksen soundtrack.
4: Kuuntelijalista.
5: Radio Suomi Pop.
6: Sija 4.
7: Sijalla 4 on tietysti JVG ja Tarkenee. Tää on mun mielestä erinomainen biisi suomalaisesta kesästä, koska hei, aina sitä kuitenkin tarkenee. Oli sit helle tai 10 astetta. Se on pukeutumiskysymys ja tietysti myös juomalla voi vähän itseään lämmittää.

0: Suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100. Radio Suomi Pop.
1: Sija 3.
2: Olli Halonen ja Suomen kesä. Sijalla 3.

0: jälkeen Suomen kesä sijalla 3. Päästään jo sijalle 2. Ja sieltähän löytyy Popedaa.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisen juhannuksen soundtrack top 100 lista.
2: Sija 2.
0: Sieltä lähti juhannuslistan sijalla 2. Popeda ja Kuuma kesä. Toivotaan, että tästä tulee hei Kuuma kesä, eikö siellä?

0: kuuma kesä. Sä kuuntelet juhannuslistaa, meillä on enää yksi biisi jäljellä.
1: Suomalaisen juhannuksen soundtrack. Kuuntelijalista. Radio Suomi Pop. Sija 1.
0: Bileet pystyssä, nimittäin Kääriä cha-cha-cha, siellä 1 juhannuslistalla. Kiitos kaikille, jotka äänesti.

0: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Herra budjettiministeri!
6: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
18: Ja vaahtera. Haapa.
17: Koivu.
18: Haapa.
17: Koivu. Raita
18: ja pihlaja.
17: 6.
18: Haapa.
17: Ja lava.
18: Leppä, tuomi.
17: Koivu.
18: Vaahtera.
17: Kataja.
18: Pihlaja.
17: Mänty.
19: Tammi ja 6.
0: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
18: vahtera.
0: Haapa, koivu, raita ja
18: pihlaja.
0: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
9: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
1: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Suomen parhaat biisit.
11: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
11: Ja vaahtera. Haapa.
10: Koivu.
11: Haapa.
10: Koivu. Raitaja.
11: Ja pihlaja.
10: Kuusi.
11: Haapa.
10: Ja lava.
11: Leppä, tuomi.
10: Koivu.
11: Vaahtera.
10: Kataja.
11: Pihlaja.
10: Mänty.
12: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
11: vaahtera.
13: Haapa, koivu, raitaja.
11: Pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
16: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
17: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
7: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
0: Tää hyvältä näyttää!
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Herra budjettiministeri,
6: tässä hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's

0: paatti. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
2: Moni!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
12: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No eikä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Hei! Hehehehehe. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Kilas.
1: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmoki ja...
8: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
16: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
19: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
1: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee
3: vai? Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Moni! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
18: No miltä ne putket näyttää?
19: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
18: Joo.
19: Ei mitään isompaa.
18: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
19: Aivan.
18: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
19: Noin, valmista.
18: Oho.
19: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
18: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
19: voinut. Se on moro.
18: No joo, on pro-meininki.
20: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
23: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
24: Määränpäänä rengas, Senter.
25: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 20.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Mulla menee hermo!
20: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
19: Mikä Jobi?
20: J-O-B-I, Jobi.
21: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
22: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
23: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
24: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
25: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
26: Mä oon Ruben Vaara.
25: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
27: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
25: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
28: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop -klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sanoi?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: päällimmäisenä maku.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Oh. Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

että... Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onks toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
10: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fanun puhelinhuollot pikana.
15: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
21: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
22: Sehän on huoltovalo.
21: Joo. Minne veis huollettavaksi?
22: Vie veholle.
21: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
22: Määräaikaishuoltoon.
21: Mitä?
22: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
21: Oikeesti?
22: Ihan oikeesti.
21: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
23: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
24: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
25: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
26: No mikäs sulla nyt on?
27: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
26: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
27: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
28: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
30: Ei olla koskaan nähty.
29: Eikö? No keitä te sitten ootte?
30: Me ollaan uutuusjuomia.
29: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
30: No S-Marketista tietysti.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
33: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
32: Parhaat kotimaiset elokuvat.
34: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
35: Siinä oli pari muuttujia.
32: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä lueskelen siis tässä päivän Iltalehteä ja tämähän on noussut siis vuodesta 2006 aina silloin tällöin, no ei mitään silloin tällöin, vaan hyvinkin aktiivisesti otsikoihin ja tähän keissiin ei mennä sen enempää. Puhutaan siis Jukka S. Lahden ja Anneli Auerin keissistä ja tämä on noussut.
2: Voitaisiin vähän mennä jopa siihen keissiin. Siinä vähän Skoude torpedoi niin kuin omat murrot ja aika pahastikin.
1: Hei.
2: Jonkun ei pitänyt oikeasti rakastua, kun piti esittää vaan.
1: Ja sehän meni ihan sekstaamiseksi. Se meni aivan siis pelkäksi pypyttämiseksi.
2: Se on kyllä Suomen rikoshistoria niin kuin varmaan yksi niin kuin mielenkiintoisimpia vyyhtejä kaiken kaikkiaan.
1: On, ja siis ihan kauheatahan tämä on ollut kuitenkin, kun mietitään, että tässä puhutaan kuitenkin siis, ihminen on menettänyt henkensä, niin siellä on joutunut sitten Jukka S. Lahden sukulaista kaikki nämä vuosikaudet seuraamaan tätä juttua, ja aina nousee nimet ja kaikki. Ja tämähän on noussut nyt siis uudestaan sen takia tämän päivän lehteen, että on tullut taas uusi kirja. Virallisesti syytön rikostoimittajan näkemys Ulvilan vyyhdistä kirjan on kirjoittanut Tiia Palmeen, joka työskentelee siis MTV-uutisten kotimaan ja rikostoimituksen päällikkönä sekä rikostoimittajana. Hän on seurannut tätä keissiä alusta alkaen hyvin vahvasti ja nyt tässä siis pääsee Jukka S. Lahden omaista ääneen tässä kirjassa. Oletko sä kuunnellut?
2: No mitä Lahdet?
1: No ei, mä en sitä tiedä, tai siis se pitää kuunnella sieltä kirjasta, mutta ootko sä kuunnellut niitä kirjoja, joita on tähän mennessä? Mä en ole siis tätä nyt kuunnellut, koska tämä on ihan uusi. Niin ootko sä kuunnellut, Tuukka, näitä kirjoja?
2: Mitä? Okei,
1: okay, no kun mä oon sitten taas kahlannut näitä läpi. Ja tää liittyen siis, en tässä ne periaatteessa mitään hauskaa, mutta ihan semmoinen tulee vaan muisto mieleen viime kesältä tuolta Ruisrokista, eli Turusta.
2: Mm.
1: Niin,
2: ei ollut Jukka S. Lahti siellä.
1: Ei ollut Jukka S. Lahti, eikä ollut Annelista, en tiedä. Niin. Hän on voinut olla.
2: No mitä Ruisrokissa?
1: No kato, kun siinä oli siis sellainen, että nyt tämä on helpompi kertoa nyt, koska hahmo on teille ehkä hieman osalle tutumpi. Jos olette katsonut tuota Amazing Race Suomea, jossa mä kilpailen nyt siis mun hyvän rakkaan ystävän Antti Savinaisen
2: kyllä
1: kanssa. Ja Anttihan on itsessään sille aivan maailman mahtavia hahmoja. Sille sattuu aina kaiken näköistä ja silti hänelle ei niinku hymy hyydy. Niin tää on, mä myönnän itsekin, että tämä on vähän outo tämä tilanne, mitä meille siellä Ruississa kävi, liittyy siis tähän kuvioon. Koska mulla oli viime kesänä kuuntelussa juurikin yksi näistä Anneli Auerin kirjoista tai tätä keissiä käsittelevistä kirjoista.
2: No.
1: Niin sitten oltiin oltu siellä Ruisrokissa Turussa ja siellä katsottu keikkoja näin ja menty siitä sitten jonnekin Kapakkaankin. Mikä se on se samppalina, mihin siitä kaikki menee sitten jatkoilla ja näin. Ja sitten mulla kato iski väsy.
2: Just.
1: Niin sitten mä sanoin Antti Savinaiselle, että tiedätkö, Tiina lähtee nyt painaa päätä tyynyn. Mä en vaan kerta kaikkiaan jaksa. Tässä ei ole mitään järkeä, mulla ei ole enää kivaa. Ja
2: olitteko kävellyt näin sen hiekkatien jo ennen
1: ei, me, oltu, me ei oltu kävelty. Sitten me oltiin päästy
2: porsaat sillä veneellä. Porsaat
1: meni sillä veneellä, joo. Mä joskus aikoinaan sen kävellyt yhden kerran. Mä olin silleen, mulla oli niin kipiät kantapäät, että ei siitä tullut kyllä yhtään mitään muutakin hermokireellä. Niin porsaat mentiin sillä veneellä. Joo, sori siitä. Mutta niin sitten mä totesin Antille, siellä se on joku, että se Daruden Sandstorm ja Strobo ja siellä oli joku savukonemalle.
2: Niin eli te kerkesitte sinne?
1: Me kerättiin sen samppalina, me oltiin siellä joo ja juotiin preacheria. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, että nyt Tiina lähtee kotiin. No, sit mä kävelen siitä tytytytytyy kotiin ja Antti jäi sinne vielä vähän bailottelemaan. Ja totta kai saa jäädäkin. Hänhän saa olla siellä ihan niin monta päivää ja tuntia, kun hän ikinä huvittaa.
2: Nyt miten tää liittyy Anneli Auerin? Mä otan tätä kiekkaa.
1: Me tullaan
2: kyllä
1: tähän pihviin. Kato, mä oon tullut sit sinne hotelliin. Ja mähän on aivan täysin koukuttunut noihin äänikirjoihin iltaisin. Eli jos mulla ei ole joku äänikirja pyörimässä, niin mähän en tahdo saada millään unta. Se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen. Ja niittenkin preachereiden jälkeen oli pakko laittaa äänikirja pyörimään. Niin mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Mulla oli se semmoinen ei ahvon lukema Kani, joka tahtoi nukahtaa, joka on silleen ihan semilempeä ja semmoinen oikein aikuisten nukuttamiseen tarkoitettu kirja.
2: Yeah.
1: Ja sitten mulla oli tämä Anneli Auer ja tätä keissiä koskeva semmoinen oikein huolellinen rikoskirja, mikä mulla oli keski. No mä päätin siinä sitten yksi olle, että mäpä jatkan tätä rikosvyyhdin selvittämistä, että mä laitan tämän kirjan pyörimään. Niin sitten mä oon laittanut sen vaan pyörimään, nukahtanut todennäköisesti ihan sillä sekunnilla. Niin mun suosikkikohta tulee siis tässä, kun siinä kyseisessä kirjassa on se oikea puhelu, minkä Anneli on soittanut sinne hätäkeskukseen.
2: Ai, se on ihan oikea se puhelu siinä
1: kirjassa. Se ihan oikea puhelu on laitettu siihen kirjaan.
2: Okay.
1: Niin kato, mulla on tietysti tullut just siinä kohtaa, mä nukun siis tässä kohtaa kylmärauhallisesti. Sitten Antti Savinainen on tullut näin, ihana mennä sinne hotellihuoneeseen Tiinan kanssa nukkumaan. Niin hän on avannut se hotellihuoneen oven Ja siinä kohtaa mulla siis huutaa puhelimesta se Anneli Hoveri hätäpuhelu sinne hätäkeskukseen.
2: Apua.
1: Niin se oli ollut, Antti oli seissyt, tietkä, kuitenkin aika päissä ja pilkko pimeässä. Se on ihan hirveä se äänimaailma siinä puhelussa. Mä oon nyt sitten jälkeenpäin kuunnellut sen. Se oli seissyt silleen, että kaikkea hänkin tietää, että näissä hotellihuoneissa voi tapahtua. Ja varsinkin kun minä siinä kysyn, mä osaan kuvitella, kun se on tullut sieltä, se on sellainen pitkä laiha jätkä, sit se on se ihan päissään siinä ovella ollut vaan.
2: Se on mut ollut ihan hirveä.
1: Ihan hirveä tilanne, kun sieltä kuuluvat, tiiätsä, tulkaa auttamaan, mene katsomaan, onko täällä joku. Se on yli laittanut vaan ihan kylmärallisen sen oven kiinni. Sitten mietin, en mä voi jättää tätä tonne, että jos sillä on joku oikea hätä siellä, niin en mä voi jättää, että mun on pakko mennä katsomaan, niin meikä nukkuu siellä, murhamysteerit pyörii hätäkeskuspuhelu. Ihan hirveä juttu.
2: Kauhea.
1: Tämmönen muista tästä, mutta uusi kirja on nyt ulkona.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
2: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, tähän... valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: voinut. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
19: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen, sille, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bosselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sen pimputtimeen asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
2: No niin.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mutta tarkkaan, mihin mä oon nyt innostunut, mihin? Että mä haluan mennä. Tää on ihan uskomaton nyt taas sarjassamme.
3: Onko se, löytyykö työväenopiston sivuilta
2: ei,
3: tää?
2: Ei. Kun mä löysin tämän TikTokista jostain ulkomailta, jostain yli Kanadasta. Se näyttää niin siistiltä, että nyt mä yritän saada mun ystävää yhtä Savinaisen Anttiin mukaan lähteä tänne mukaan.
3: Onko se jotain näitä sun, onko se yhtään linjassa sun nykyisten harrastusten, eli siis sienten kuivaamisen? Ei. Ja
2: luonnon kanssa toki kyllä tekemistä. Okay. Mutta siis sellainen, tiettäkö, että mennään sellaiseen kopperoiseen jonnekin tyyliin suon laidalle tai jonnekin metsän laidalle.
3: En tiedä.
2: No mennään sellaiseen kopperoiseen, missä on nähty usein karhuja ja susia ja kaiken maailman tällaisia elukoita.
3: No joku riistatorni.
2: Joo, ei semmoinen. Ei täällä ole metsästyksenkaan mitään tekemistä, vaan tämä on nimenomaan sellainen, että sinne voidaan mennä vaan, sinne saa mennä katsoa. Semmoinen kopperoinen, että semmoinen ihan pieni leikkimäkin näköinen, missä on sitten ikkuna siinä edessä.
3: Onko siinä savupippu?
2: No ei ole savupiippua.
3: Mä mietin vaan, että onko se, että jos tulee kylmä.
2: No mutta se savupiippu.
4: Voiko mitään röökiä?
3: Toikin, koska se karhu ei välttämättä heti tuu, niin siinä saattaa alkaa tekemään mieli vetää röökiä.
4: Mutta siis onko noin semmoisia koppeja, missä on semmoinen, että sieltä voi valokuvata?
2: Just semmoinen.
4: Mä oon katsonut näitä luonto-ohjelmia. Siellä joku voi olla vaikka niinku 2 viikkoa putkeen niin ja sit se näkee minuutin sitä nolleen.
3: No nyt.
2: Just näin. Niin tää on nyt
3: huudellaan sitten elämän tarkoitusta. Joo.
4: Ei kun oikeesti.
2: Nimenomaan. Ihanaa, että Tuukka kerrankin ymmärtää, vaikka vähän asiaton toi röökikysymys olikin, mutta just eihän siellä ole savupiippua, eikä siellä voi polttaa tupakkia, koska se karhu haistaa monen kilometrin päähän sen.
3: Niin totta.
2: Että jos siellä vetää kessua.
4: Paitsi jos tuulee eri suuntaan.
3: Niin.
4: Kato ne haiskaa, tosiaan pitää aina funtsia. Tästä metsästyksestä mä niinku selkeästi tiedän eniten tässä niinku studiossa.
2: Ei, en mä oon menossa metsästään.
3: Se on muuten huomattu. Kyllä näin, se on ihan totta.
2: Tuukka.
3: Ja sä vanhana sudenpentuna osaat tietysti häivyttää se, että vaikka sä vetäisit pikkukartsan Bostoniin siinä, niin sähän osaat tehdä semmoisen pienen tuuliviirin.
4: Aina pitää mennä tuulen Sympä. Mukaan.
3: Niin.
4: Pitää mennä aina vasta tuuleen, kun lähdetään karhuun kaatamaan. Joo. Koska jos mennään myötä tuuleen ja karhu on

0: siellä eessä. Mm. Sittenhän se ottaa sen dunkiksen sitten ihan heti.
1: Se pääsee.
0: Niinköhän se noin.
2: Kyllä se
0: yhtä kaikki tommoista. Tuuli meinaa paljon siinä on, hajuissa. On. Se on niinku tärkeä juttu.
3: Okei, no pointti on vaan se, että mun mielestä se olisi kiva mennä sellaiseen. Ja siis tämähän on mun ajatuksissa. Mähän oon jo siellä osaan kaikki jotain retkijuttuja mukamassa. Että mä voin silleen, mä jään ihan valmiina menossa sinne.
4: Minulla niin, on tässä trangia.
3: Ystäväni kanssa, trangia. Ja sitten siellä pitää olla ilmeisen hiljaa ja muutenkin niin kuin keskittyä siihen touhuun, koska sitten se saattaa hetkellä millä hyvänsä tulla sen alle sieltä kulman takaa. Mutta mä oon mielessäni siis maalannut tämmöisen maailman, että mä oikeasti meen sinne.
1: Kyllä tulee tämmöinen karhutiina, karhukuiskaaja.
0: Kyllä mä mieluummin Tiini sunkaan sinne lähden, koska viimeksi kun mä oon Juuson kanssa lähtenyt niin kuin ajatuksen tasolla nuuksia, no niin mun piti antaa sulle pippelille pusu.
1: Totta, ja toi oli... Ja mä en edes pyytänyt sitä, että se vaan jotenkin meni siihen meistä riippumattomista syistä. Niin tää kertoo jo siitä, että meitä ei ole ehkä tehty yhdessä eräilemään.
3: Joo, mä menisin just siis...
0: Me mennään markkinoille ja pelaan golfia. Niin.
3: Mun koko pointti tässä oli siinä, että jos mä menen sinne kopperoiseen, että mä olisin kysynyt teiltä jotain, että A, että pärjääks mä siellä, tai B, ylipäätään teidän keloin, mutta sitten tämä menee tähän aina. Mä en muistanutkaan, että eräilyssä, kun puhutaan tai eräilystä, niin tämä menee siihen, miten te kaksi olette nuuksia.
1: No haluatko Tiina rehellisen, saanko mä antaa rehellisen vastauksen tuohon, mitä sä haluaisit varmaan ehkä tietää?
3: Jos on noin jyrkkä, niin kuin toi sun lähtö tuohon lauseeseen, niin mä en ole varma.
1: No kun tätä mä arvasin, että sä et ole valmis totuudelle, minkä mä voisin sanoa tässä.
3: No.
1: Sä voit tehdä ton.
3: Muistavankaan.
1: Sun ystävän kanssa, mutta nyt mä kuulin vielä, kun tää ystävä on. Niin siinä on kyllä kaksi semmoista asfaltitallaa ja kekkerussia. Siinä on semmosia oikein no, niin kuin city boy, city girl tuolla.
3: Miten niin?
1: Siis nää ei liiku edes, jos niillä on henki päällä, niin ne ei liiku edes niin anniskeruravintolasta toiseen, joka on vieressä osoittaa, sinne menee taksilla.
0: Juu.
1: Niin tällä vaan, että niin teidän luontosuhde on helvetin kaukana tässä vaiheessa.
3: Antti osti polkujuoksukengät, niin me pärjätään ihan.
0: No siinä tapauksessa.
1: No joo, olisit ton sanonut no heti. Sitten. No kyllähän myös Antti on polkujuoksukengillä. Okay. Joo,
0: no
1: sinä.
0: Niin,
1: kyllä,
0: selvä.
1: Karhu ei tajukaan, kun Antti yhtäkkiä polkujuoksukengillä hippasee sua yli siitä, niin jumalista.
0: Siinä alkaa maisema vaihtua.
3: Nyt te vaan vittuilette, hei. Nyt te vaan vittuilette.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
10: Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
16: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
17: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
18: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
17: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
18: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
17: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
18: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
19: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
19: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vain joka toinen päivä.
19: Siis mitä?
9: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
20: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
21: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Aamulypsyssä vielä tekoälystä jatketaan sen verran, koska se mullisti vähän meikäläisen maailmaa. Mä tajusin, että sitä voi ihan hyödyksikin käyttää. Että se kyllä ratkoo monenlaisia arjen ongelmia ja pulmia ja ihmetyksen aiheita. Ja sanoin, että laittakaa nyt esimerkin vuoksi teidän tämmöisiä arjen ongelmia WhatsAppiin, niin kokeillaan, pystyykö tekoäly teitä näissä tilanteissa auttamaan. Mä testasin täältä nyt itse jo yhden. Itse mulla hävisi se viesti, mutta siinä oli siis kysymys oli kuitenkin sellainen, että mitä pitää sanoa poliisille, kun tuli vähän ajettua ylinopeutta, ettei kortti lähtisi. Mä laitoin tämän tekoälylle tämän kysymyksen täältä näin, ja tekoäly lähtee vastaamaan, että...
3: Siis mä osaan vastata tähän jo. Joo. Se tarvit autoa töissä, sulla on pieniä lapsia, se on hyvin tärkeä se auto sulle.
2: Noi tulisi niin kuin mullakin mieleen. Tekoäly aloittaa vähän paasaamalla täällä, että ylinopeudessa tilanteessa poliisille ei ole olemassa mitään taikasanaparia, joka automaattisesti estäisi ajokortin menetyksen. Mm. Mutta tässä kuitenkin muutama vinkki tilanteen hoitamiseen asiallisesti. 1. Ole rehellinen ja kohtelias. 2. Korosta hyvää liikennetaustaa, jos sellainen on. 3. Älä uhkaile tai esitä tekosyitä.
4: Joo.
2: Okei. Ja sitten täällä kerrotaan, että milloin ajokortti voidaan ottaa pois ja näin, että täältä tulee tämmöiset faktat. Eli ei tässä ihan, tekoälyllä ei ehkä ihan tuommoista niinku kepuliveijarimaalaisjärkeä olisi tuossa noin just millä voi. Näin mäkin olen kuullut, että sillä voi ainakin yrittää.
3: Eli ihan surkeat neuvot.
2: Tässä kohtaa joo. No miten sitten, kun joku sanoi, että miten nousseet laminaatin reunat, niin miten saa tasoitettua? Eikö sä kokeilla sitä tukkaa, että antaako toi tekoäly
3: vastaan? Joo, jos on noussut kevyesti, niin paina ja lämmitä. Eli aseta nousseen kohdan päälle kostea liina plus lämmin silitysrauta. Ei höyryä. Muutamaksi sekunniksi puuaines pehmenee. Ja heti perään paino esimerkiksi kirjoja tai levy tai painava esine ja jätä yön yli. Toista tarvittaisi. Jos on noussut pahasti, niin vaihda vaurioitunut lauta.
2: Asia kunnossa. En osaisi vieläkään tehdä sitä, mutta kuulostaa siltä, että toi voisi olla oikein tehty tässä. Toki tämä avaa niin kuin mahdollisuuden hassuttelulle, koska täällä esimerkiksi joku kehottaa meitä kysymään, että onko kaikki työmaan valkokypäräiset tulkkuja. Niin kuin tämmöistä. Mä uskon, että siihenkin vastaus tulee, mutta

0: tämä tietysti antaa ihan aikuisille ihmisille mahdollisuuden tämmöiseen hassutteluun, mitä kaikkea voi kysyä.
1: No onhan se.
0: Mutta tuossa tuli ääniviesti.
2: Vastaus tähän on, kypärän väri ei tee ihmisestä mulkkua, mutta valta-asema voi joskus tehdä. Okay. Valkokypärä edustaa usein auktoriteettia ja saattaa näyttäytyä työntekijälle negatiivisesti.
0: Noniin.
1: Siinä.
0: Toihan oli ihan hyvä vastaus siihen. Okei, omalla vastuulla. Kokeilkaa ja käyttäkää, jos siltä tuntuu. Tuossa joku laittoi, että oli niin kuin noita neulontaohjeita kääntänyt, kun oli kuulemma kaikki hyvät ohjeet on englanniksi ja oikein kielitaitu, niin sitten tekoäly oli pistänyt suomennokset kehiin ja näin oli sitten saanut puikot laulamaan. Että kyllä sitä jengi selvästi käyttää.
1: Kyllä se valuu meidän kaikki elämää, ihan, vaikka ihan paljon vastustellaan.
2: Kysyn tästä vielä just joku laittaa, että mitä se sanoo, jos emäntä roikuttaa saunajuomista?
0: Ah, hyvä kysymys.
1: No niin, tai golfreissuista.
2: Niin katsotaan, mitä se sanoo.
0: Mä käytät sanaa ruikuttaa, varmaan käytät sen.
2: Joo.
1: Joo.
0: No.
1: Onko sovitteleva vai?
2: On tässä muutama vaihtoehto. Voidaanko jutella siitä joskus muulloin? Nyt olisi tarkoitus rentoutua.
1: Joo.
2: Jos se sua oikeasti häiritsee, voidaan sopia vaikka, että pidän sen kohtuudessa. Ja sitten sauna on suomalaisen pyhä paikka. Saunajuoma vielä pyhempi. Okei, on se jotenkin päässyt tuollaiseen suomalaisuuteen.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Päli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
20: Mitä sä nyt oikein höpötät?
19: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
20: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
19: Ja vist. Saanko mä tilata?
20: Et saa. Nei.
21: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
22: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
23: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
24: Mä oon Ruben Vaara.
23: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
25: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
23: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
26: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Alexander Stubb. Aleksi ihasteli Trumpin pelitaitoa, ja ihastelu oli lähes aitoa. Donald läheltä sai sisään Putinkin, sitä olis ihastellut Putin.

0: Oi. Pikku vauhdit siihen, hei. Ai.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
14: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä.

Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Just. No niin, tervetuloa taas Tuukan vakoilukorneriin. Mä just tajusin, että tällä jutulla ei ole välttämättä mitään tekemistä vakoilun kanssa. Suoranaisesti. Mutta tää on jännittävä. En tiedä, onko tää edes jännittävä. Tää on mielenkiintoinen.
2: Okei. Okay.
1: Mut jos, hei, mä sanon sulle tämmösen vaihtoehdon, Juuso. Mm. Jos ei tää hivele sun vakoiluhammasta.
2: Joo.
1: Tossa on muuten uusi sanonta sulle. Niin sit saat pyytää uuden vakoiluutisen. Ja se on ihan jo otsikossa. Siinä on sitten vakoilusana.
2: Okei, okay, eli mä voin niinku stopata tän farssi, jos tota
1: niin,
2: silti
1: no, kuuntele nyt loppuun.
2: Joo, kuuntelen.
1: Mut me voidaan, joo.
2: No, mä kuuntelen.
1: No niin, nyt mennään sitten Italiaan.
2: Okei.
1: Okay. Toukokuussa 22 Italian hallitus määräsi, että nyt me kuulkaa rouvat ja herrat takavarikoidaan tämmönen luksusjahti nimeltään Sherazade.
2: Yes, otetaan se toinen uutinen. Ei toi ei totta.
1: No lue itse. No miten sä luet ton nimen? Tossa.
2: Toukokuussa 2000 Italian hallitus määräsi takaroitus luksusetti
1: Eikö siinä on yksi tavu vielä välissä?
2: Sherazaden.
1: Niin.
2: Sherazade. Onko se, mutta eikö se kuulostaa saksalla?
1: Kavereiden kesken Sherazade.
2: Sherazade.
1: Joo. No niin.
2: On paha.
1: No niin, just näin. Ja tällä laivalla on arvoa niinkin paljon kuin 660 miljoonaa.
2: Ne on kalliita tuommoiset potskit.
1: Ja se oli ollut kunnostettavana täällä Italian Toskanassa, Marina di Carrarassa.
2: Kuulostaa pastalta, mutta uskon nyt, kun sanot.
1: Ja minkä
2: mistä tämä juttu nyt ensinnäkin, jos tämä sun päästä?
1: Ei, niin hyvä, tämä on Ilta-Sanomista.
2: Okei. Okay.
1: Ja minkä takia tämä takavarikoitiin, tämä Sherazade?
2: Tiedätkö mistä toi Sherazade on muuten hyvä?
1: No.
2: Et jos haluaa saada pikkasen lounasruokaan potkua, niin mä yleensä laitan parit Sherazadeen sinne.
1: Niin.
2: Joillahan se alkaa, tiedätkö, se käy sillä tavalla, että esimerkiksi Tinnillä nyt, tämä on ikävä puukko hänet tässä, mutta hänellähän on se, että jos hän laittaa tota pikkasen vaikka just pastaan Sherazadeen, niin hänellä alkaa sen jälkeen niin kuin peräröiri soittaa Sherazadeen sen jälkeen.
1: No kiitos.
2: No niin.
1: Mutta niin minkä takia tämä nyt takavarikoitiin, tämä Sherazade, niin se on yhdistetty siis Vladimir Putiniin.
2: Oho.
1: Eli tässä on tämmöinen pakoteosasto myöskin tässä.
2: Joo.
1: Ja se oli siis siellä kunnostettavassa nyt täällä Marina di Carrarassa, Toskanassa.
2: Nyt kaveri lisäsi sinne, ei ollut
1: Marina
2: noin pitkä.
1: Marina di Carrarassa.
2: Ei

0: ei ollut äsken noin pitkä
1: joo,
0: paikka.
1: Niin, siellä se oli kunnostettavana. Ja tota noin, niin, tää oli siis toukokuun 22. Ja nyt sitten, tästä ei ilmeisesti ole hirveän kauan aikaa, niin radio, meidän kollegat,
0: niin?
1: Radio Free Europe kautta Radio Liberty. Tuossa muuten, tuossa radion nimessä on semmoista niinku vastarintaa.
0: Oi, ihan selkeästi.
1: Vallankumouksellista.
0: Siellä ei oteta rennosti.
1: Joo,
0: se kuulostaa siltä.
1: Radio Free Europen toimittaja ja kuvaaja päätti, että no he käy vilkaseen vähän tätä alusta.
0: No, oho, meidän loppu tältä. Hei, no mitä sieltä löytyisi?
1: En pysty, jos ei mulla ole jännittävää musiikkia.
0: Aivan, sori, mä laitan sulle tältä näkö, että tää katosi, kun mulla oli täällä kaikkea muuta. Mutta totta kai, tossa, jatka.
1: Toimittaja Mark Krutov ja sitten kuvaaja lähtivät nyt sitten katsomaan.
0: Sira Ratsade Kasade Marinaaraan, mikä se on?
1: Marina di Carrarasa, siellä Toskanassa.
0: Vähän lennokas toi loppu sulla edelleen tuossa Carrarasa. Carrarasa, Carrarasa. Mietitään nyt, kannattaako sitä jatkaa. Laittakaa hei, haluatteko sitä edes kuulla tätä Shiratsa Showta? Laittakaa WhatsAppia. Oikeesti, mä en ole ihan varma tukkaan enää. Tää on oikeesti, mä tulee Carrarasa tousuun tässä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti auton lainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tilannehan on se, että tänään sitten kun saadaan tästä lähetys tehtyä, niin mä lähden ihan rauhallisesti kotia ja kauan kaivattu robotti ruohon leikkuri, niin sen mä kuule virittelen sinne pihaan sitten.
2: Ootko hommannut nyt semmoisen?
1: Kyllä vaan, tulee tämmöisen. Mä otin niin kuin, mä sain tämmöisen hyvän katon. Mä otan sen nyt niin kuin testi. Mä kokeilen, että miten se tossa meidän pihassa toimii. Mä oon vähän aina noitten ostopäätösten kanssa sillä, että mua aina alkaa ahistaa kaikki hinnat ja muut.
2: Kysymys niin, heti kärkeen. Paljo pyytää robottiluohonreikkuri.
1: Kyllä ne on muutaman tonnin katon vehkeitä.
2: Muutaman
1: niin tonnin?
2: Joo, ne on. Mä luulin, että se on 500-600 ja tuohon me kätellään. Se on voi tasaraha ja ei muuta kuin piippolavaari ja kirvesvartta ja loput kirjeessä.
1: Joo, ei kyllä ne on kalleita pelejä. Tämän takia just niin mä sain nyt mahdollisuuden, niin mä tartun siihen, että mä otan niin kuin vähän testikäyttöä ja sit mä totean sen, että onko se sen vörtti. Moni on mulle sanonut, että näin se olisi, niin se katosi siihen vaan niin siihen sitten pihaa ja sieltä niin hoitaa nurtsit siinä aikana. Ja tää...
2: Kuinka paljon teillä on tätä pihamaata, mitä pääsee sitten laiduntamaan?
1: No mulla oli kato semmoinen ajatus, että mä laitan sen niin, että se
2: sulla on
1: se...
2: pari hehtaaria siinä.
1: Mettä on sen verran, mutta niin. Ei siis sitä ei ole kauhean paljon sitä nurmikkoaluetta, sitä on joku 354 ehkä on se ala. Ja se,
2: aika paljon
1: ei
2: se mun korvaa.
1: Ei, joo, ei se ole, mutta ei se ole kauhean paljon.
2: 354.
1: No tuommoinen, se roboruohonleikkuri, niin se pystyy siis leikkaamaan, oliko se joku 1604. Niin okay. Kato, onhan se niin kuin ylimitoitettu siihen. Mutta mähän on toiminut nyt niin, että mä oon naapurirouvan nurmikot leikkaillut myös siinä samalla. Ja sieltä tulee semmoinen 604 siihen päälle, niin on siinä sitten leikattavaa.
2: 600-500.
1: Niin, niin on siinä sitä yhteispottia. Niin mä ajattelin, kato, että mä... sitten niin langotan myös
2: siis
1: sen toisen.
2: Takia, hetkinen, wait a second, minkä takia saat sun naapurin ruohaa leikannut?
1: Vähän tämmönen vanhempi rouva kato sitten.
2: Niin ja mä luulin, että tässä on jotain muuta, mutta ei tässä on mitään.
1: Ei ole mitään semmoista siinä. Mä katson, langotan sen sitten sen hänen
2: puuttuuko
1: pihansa.
2: Puuttuuko sieltä sitä isäntä siis siitä naapurista?
1: Puuttuu.
2: Olisiko siellä yhdelle Teeritokoskelle minkäännäköistä paikkaa sitten siihen teidän naapuriin? Mä voisin katsoa teidän lapsia hoitaa siinä
1: niin
2: viikot, pitkät päivät ja sitten mennä siihen rouvan kanssa kylpemään siihen naapuriin sitten, kun siltä
1: tuota. Mikä mä aikuisia ihmisiä pidättelemään tässä?
2: No kun justiinsa näin. Mikä se on sinä, se on hän tai sun mummis.
1: Joo. Mutta jos sulla tänään tuukkaa aikaa, niin voit tulla kattoon siinä, kun niin tehdään tämmöisiä niin kuin raavaita omakotitaloasuja hommia tosissaan, niin tämmöinen asennuskeissi, sehän on siinä täytyy kuitenkin vähän niin kuin tietää, mitä tekee. Että sehän ei vaan, että sä vaan laita sitä leikkuri siihen pihaan, vaan sun pitää nää niin kuin osata.
2: Eli Kooradan Mikko tulee asentaa sen robottiruohon leikkuri.
1: Kooradan Mikko ei tule asentamaan sitä, vaan me siinä Woodsmanin jätkien kanssa, niin
2: Woodsmanin jätkien kanssa.
1: No siis
2: kanssa.
1: Me Woodsmanin
2: siis kuinka vaikeaa voi olla yhden robottiruohon leikkurin tökkääminen käyntiin, jossa
1: meille,
2: siihenkin tarvitaan
1: puhuta? Ei se meille ammattilaisille vaikeaa olekaan, me jätkien kanssa kato, me laitetaan, se on semmoinen, se toimii GPS, mutta menetään varmuuden vuoksi myös langat, kato, kun nykyään tätä GPS-häirintää niin paljon, niin me
2: varmasti on teidän omakotitaloalueella, niin on varmaan pirusti.
1: Vedetään langat kanssa, kato, sehän täytyy esimerkiksi, jos sulla on puu siinä keskellä, niin sun pitää katsoa se langottaa siitä ympäri, että
2: langottaa
1: se tajuu.
2: Langottaa?
1: Joo.
2: Eli käytännössä tarkoittaa mitä?
1: Se tarkoittaa siis sitä, että näissä roboleikkureissa, joo, GPS on näissä uusissa malleissa, mutta siis perinteisesti on tehty

0: tehty niin, että siihen vedetään vähän semmoinen niin kuin rajalanka. Se niitataan sinne nurmikkoon käytännössä, semmoinen näkymätön lanka. No, se on sille merkki.
1: Se on merkki.
0: Se on merkki sille, ja kato, se tekee sinne käännökset. Eli jos sulla on vaikka, siis sanotaan, että siinä nyt olisi vaikka se puu, niin muuten kun se tarvii vähän tilaa siihen kääntymiseen, niin sä laitat sen langan siitä puusta sitten, olisiko se joku 30-40 senttiä, niin että se mahtuu, kato, pyörähtään sitten siinä kohtaa. Niin me jätkien kanssa
1: katsotaan. Niin sä näitä lankoja osaa laittaa itse sinne maahan.
0: No osaa nyt periaatteessa laittaa itse, mutta se hyvä katsoa porukalla siinä sen verran langottamista. Niin...
1: Eikä sun rooli on tässä langottamisessa?
0: No mä varmaan sinne jätkien kanssa vähän katellaan mihin niitä, se on, kunhan se täytyy katsoa,
1: sano
0: mihin ne laitetaan.
1: Sano vaikka sanapäiväs, mut älä vittu änkytä.
0: Tiedätkö, mulla oli niinku... Tämä oli niinku kiva päivä. Mua niinku alkaa vähän niinku ärsyttää toi tommonen. Sä oot nyt niinku, roikut siinä langas niinku koko ajan. Niinku, elvettiin sä roikut siinä langassa. Mä laitetaan se jätken kanssa siihen maahan, ja se sen kummosempia siihen. Muutama lonkero auki ja pistetään robo pyörimään.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato ite. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Mm. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen. Joo. Sille, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee sille arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee
3: käyn.
2: Vai?
3: Joo, niin. Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, super duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä viuluja viritellään ja oikein hyvää huomenta. One Violin, hän on saapunut studioon. Tervetuloa jälleen
2: kiitos
1: kerran.
2: Kiitos paljon.
1: Kiva, että oot täällä näin. Ja tilanne oli tosissaan alkuperäisen suunnitelman mukaan se, että sä tuut tarjoilee meille tänään Musavisa tämmöisen viuluedishuunin. Mutta Tuukka sanoi, että hän on myös ihan kohtuullinen viulisti, niin
2: ehkä mä kuulen tuosta teidän lähetyksestä, että eihän mua tarvita ollenkaan, että on virtuaaliset paikalla.
3: Se oli huumoria.
1: Mutta voidaanhan me niinku testaa nyt, että miten Tuukalla lähtee, että onko mahdollista, koska ne on lyhyitä pätkiä, mitä biiseistä soitetaan Musavisassa, niin onhan sulla Tuukka kuitenkin, sä oot kitaraa rämpitellyt.
4: Niin, oon mä kitaraa rämpitellyt, mutta tässä kun mä kattelen tätä viulua, niin tämähän on haastava sinänsä, että

0: kitarassa ei ole niitä niin kuin välejä, kun kitarassa on ne välit.
1: Niin fretit, joo. Se just perustuu fretit. Siihen tota, se periaatteessa niin kuin lihasmuistiin.
0: Just.
1: Et löytää sitten, ja sen takia kai viulu pitää aikaisin alkaa sitten soittamaankin, että se alkaa pikkuhiljaa tuonne selkärankkaa tipahtaa. Et.
2: One violin. Siinä meillä on silloin ongelma. Kun sä aloitit viulun soiton, niin nyt ihan rehellisesti ensimmäisen vuoden sisällä, niin ehkä soititkin jossain matineassa. Kuulostiko se aika hirveä.
1: Siis varmaan ensimmäiset 4 tai 5 vuotta. Siis mulla oli vielä silleen, että äiti istui joka kerta vieressä, kun treenasi pienoin. Niin tota, hän on kyllä ollut kova hervonen kaveri.
0: Hän on ostanut hittiä kyllä.
1: Koska ei ole kyllä kauneet kuultavaa.
0: Joo.
1: Ja
0: joo.
1: Sain sanotaan, että en olisi tässä, jos ei äiti olisi jaksanut istua.
3: Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä aloitit?
1: Just vajaa 5.
3: Niin, aivan.
1: Et sanotaan, että ehkä siinä kouluiässä sit ensimmäistä kertaa se on alkanut kuulostaa silleen niin kuin ei kissan rääkkäykseltä.
0: Ja tsemppejä kaikille isille ja äideille ja musiikinopettajille, jotka joutuu. Niin kyllä, joutuu.
1: True heroes.
0: Joo.
3: Oh.
2: Ihan ehdottomasti. No hei, nyt Tuukalle nopeasti tosta, että saa homma haltuun. Sulla on, eikö näyttäisi toi asento?
0: Muistuta mua ihan niistä. Mä oon nyt unohtanut, että miten, no siis, miten niinku semmoiset perusjutut, että miten tää esimerkiksi toi. Mikäs tää nimi muuten oli?
1: Se on Jousi.
0: Niin,
1: Jousi.
0: Tää on,
1: tai sitten kyllä se menee Jousi nimellä Tikku kanssa tuossa, niin aina kun kuvaillaan kavereiden kanssa, niin se,
0: no se tituleerata
1: Tikuksi. Mutta tota, sulla on tommonen vähän pelimannityylinen, että tota.
2: Se on noin bussihousut, se tekee sen pelimannin heti.
1: Mutta joo, syytetään, kun tässä joutuu nyt istualta ja soittaa ja on tää.
0: Voimme seistäkin.
3: Joo, okay, se paranee huomattavasti.
1: No mut sitten hei, se on, kato, lyöt sen tohon niinku kevyesti olkapäälle.
0: Siis tän.
1: Harttele, kyllä. Se on niinku soittaa melkein samaan suuntaan kuin toi sun käsi. Ja sit kevyesti just leuka siihen, että älä purista.
0: Joo.
1: Jos puristit, niin sit toi on ihan semmonen kitkerä ääni siitä. Ja tota, sitten ei muuta kuin koitat tähdätä sillä Jousella siihen tota.
0: Keskelle.
1: Kyllä. Kaunista.
3: Älä purista se kitkerä ääni tulee siitä.
0: Eikö täällä mennä kuitenkin ees taas? Täällä vedetään.
1: Joo, kyllä. Kyllä, siitä
0: niin
1: se tulee.
0: Niin mä muistelinkin jo.
1: Kyllä. Sehän lähti kuin vanhalta tekijältä. Että.
2: Toi kuulostaa ihan siltä, kun orkesteri on aloittelemassa.
0: No, tässähän mä aloittelen.
2: Nimenomaan. Nimenomaan. Ja sä näytät ihan viulista.
0: D-molli. Mistäs mä löydän, onko semmoista?
1: No D-kieli on toi toisiksi alin.
0: Toisiksi, niin, tota, eli tää.
1: Niin siitä kun soitat, niin tota,
0: mistäs
1: tulee.
0: Mistäs kohtaa mä laitan?
1: Jos vapaata kieltä, eli tämä on D, niin sit, tota, siitä tota, voi lähteä
0: sitten
1: soittamaan.
0: No sit mä etin
2: sen tuo. No nythän se löytyy. Mä laitan sulle vähän. Tässä on Jouset tässä, niin jos mä laitan, niin soita tohon vähän apulana.
0: Laita kovalle.
3: Laitan päälle.
0: Laita kovalle.
2: Joo, mä laitan.
0: Mä laitan vähän kovemmalle vielä.
2: Mä en paljon kovemmalle enää saakkaan.
0: Mä laitan tätä mikkiä vähän kauemmaksi tästä.
2: Tohon lähti ja lähde improvaan, sä oot semmonen luonnonlapsi.
3: Kyllä sä saat kiinni.

0: toi katse, kun hän huomaa, että niin nyt lähtee.
1: Joo, joo. Näkee, että innostui, koska musta tuntuu, että siellä joku osuu johonkin kohtaan. Se kuulosti ihan pienissä hetkissä hyvältä.
2: Joo.
1: Oikeesti. Ja niin. Tuukka ei kuitenkaan ole soittanut hirveästi aikaisemmin.
2: En ole ihan kauan.
1: Tai sitten edellisestä kerrasta matkaa.
2: Mutta tämä on hyvä biisi, anna tämän tulla loppuun. Niin me sitten Pekan kanssa valmistellaan.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Paljon sattuja tapahtuu samaan aikaan aamulypsyssä. Päivikset on tulossa kyllä tosi ihan omalla paikallaan, ei hättää, että siellä rutiineenne orjat, mutta siis Tuukalla on käynnissä Follaajien kanssa tuossa meidän pyöräpajan live, jossa vielä tehdään viimeisiä viilauksia nopeusmittariin. Suomi-popin Instagramissa on tää. Ja siellä pääsee kohta näkee myöskin sit samana live-kuvalla, kun täällä partureidaan, nimittäin Salon Tiina on avannut ovensa. Ja täällä on siis samaan aikaan parturi käynnissä. Meillä on asiakas,
2: sinä joka on... Sinä olet järjestänyt itse asiassa nämä kaikki tilanteet tänne studioon.
1: Mä tajuan sen. Nyt on liikaa, mutta mennään. Meillä on nimittäin Salon Tiinan varauskirjasta ensimmäinen aika, niin se on Lukalla. Terve Luka ja tervetuloa aamulypsyyn. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Sä laitoit tosissaan viestiä hyvinkin nopeasti, kun eilen toi ajanvaraus Tiinan Salonkiin avattiin, niin et epäröinyt oikeastaan hetkeäkään. Mistä tuli ajatus siitä, että voisit todellakin nyt tänään hoitaa parturoinnin pois täällä aamulypsyn suorassa lähetyksessä?
3: Mä kuuntelin vähän toisella korvalla tätä teidän lähetystä.
1: Joo.
3: Sitten sä puhuit siitä, että olisiko ollut vapaaehtoisia, että joo, on tai ei, niin täällä on Salon Tiina auki. Mä ajattelin, että no ei ollut ketään laittanut viestiä, niin mä ajattelin, että laitetaan ihan vitsillä tästä viestiä, että ei tää nyt jää tähän kuitenkin. On tässä sitten lopputilanne osa.
2: Tiedätkö, meidän vitseissä on tämä ongelma, että niissä käy sitten just tällä. Ja siis mä voin sanoa, että Salon Tiina on vähän niin kuin semmoinen hyvä ravintola, että siinä kun se varauspäivä aukeaa, ja ne varaukset, että sä voit tehdä niin kuin vaikka seuraavalle 3 kuukaudelle, ne menee silti istumalta. Niin nämä meni heti silti istumalta. Aika on rajallista.
1: Kyllä, ja siksi me aletaan hommiin. Luka, kerro vielä, että minkälaista mallia toivot leikattavaksi?
3: Mä annan taiteille.

0: meillä on vapaat
1: kädet. Ei, onko siistimistä?
2: Ei,
1: onko siistimistä vai minkälaista? Hänellä on siis tästä, mä nyt kuvailen tästä vähän tietää, hänellä on tästä sivuista vähän lyhyemmät ja 3 millisellähän me niitä kotona ajetaan. Mm. Ja näin, kato, harjaantunut silmä.
3: Huomaan.
1: Ja sitten tuosta päältä on vähän tuollaista pidempää.
3: Se on pidempi päältä.
1: Annetaan uutta keväistä ilmettä, mä sanon näin.
2: Hei, Luka, pyörähdähän meidän Instagram-livelle ja sitten mulle kanssa. Mä näen niin kuin siinä tuolissa. Joo, noin justiinsa, noin. No ei tosta oikein takatukkaahan tosta
1: ei saada, kun me pidennykset ei
2: ole. Mutta sen houkuttimen tosta voi tehdä.
3: Ai niin, pienen hiipan.
2: Niin.
1: Ei me tehdä hiippaa Lukalle, tiiätkö, kun tää on kuitenkin arvonsa tunteva parturikampaamo.
3: Tinni, voitko ottaa ennen kuin aloitat, niin tämmöisen ennen ja jälkeen kuvan
1: totta
3: siitä.
1: Totta kai,
3: niin,
1: jos se sopii sulle.
3: Niin, joo, otetaan, että saadaan. Niin otetaan, nyt ottakaa kuva ja sit vaan leikkuri käyntiin, niin otetaan hetki tästä näin ja sen jälkeen mennään sitten katkolle. Mutta tuolla Tuukan Instagram-livessä, Radio Suomen Instagramissa homma jatkuu, siellä pääsee seuraamaan. Mutta nyt pikku hatsit, niin otapa kuva saman tien vaan.
1: Totta,
3: joo, otetaan leikkaamaan.
1: No niin, kiitos, mennä.
3: Ja siis lyhyttä malliahan se on. Anna mennä vaan. No niin, eli Tinni ottaa tosta noin ammattilaisen elkeen tämmösen ennen kuvan, niin saadaan sitten näytettyä, että mikä on se tilanne. Kato, että siinä näkyy. Onko kiinni? No sehän me testataan. No hei, otetaan päivistä jälkeen testi sille, mikä tässä on hätä ja hämminki. Hyvä, siellä on kuvat otettu. Joo. Ja Tiina alkaa siinä sulla sitten. Ai,
1: joo,
3: muuta
1: me mennään
3: vana, show käyntiin. Hyvä.
1: Mennään ihan täällä kolmosella, katon nämä sivut tästä totutusti.
3: Miksi sä vedät noin ylös saakka sen sitten?
1: No kato, kun tämä on nyt tehtävä.
3: Joo, okei.
1: Okay. Noin.
3: Mä en ole, no joo.
1: No.
3: Sitten tulee, Luka, sit tulee aika lyhyt. Mä näen nyt heti, että se on seminapakka.
1: Joo. Se, kato, sun ei, tiedätkö mikä on ärsyttävää? Se, että sä joudut koko ajan juosta siellä kampaajalla.
3: Niin. Ja kesä
1: sitten
3: tulossa.
1: Se on ihan käsittämätöntä, että sitten.
3: Kesä tulossa, niin kesätukkaa laitetaan. Tätä pääsee siis meidän Insta-livestä
1: tykkääksä
3: seuraamaan.
1: Tykkääksä otsatukasta?
4: Joo.
1: Kiva.
3: Jätä pieni hotsi, se on muuten.
1: Kerrankin mulla on tämmönen asiakas, joka ei koko ajan on määräilemässä, että sama malli. Että.
3: Joo. Tiina jatkaa leikkuutöitä. Täällä on siis Salon Tiinan parturikampaamo ollut auki tänään, koska Tiina liihotti sillä, että hän osaa hiuksia leikata.
1: Joo.
3: Niin tänään pistettiin Tiina mankeli ja me saatiin lypsäjistä tänne nämä asiakas. Luka on täällä ollut ja he poistui tuonne tekemään leikkausta tuonne vähän tuonne WC-tiloihin. Aloittelivat tässä studiossa, sitä on pystynyt tuolta Instagram-liven kautta seuraamaan. Nytkin pystyy näkemään siis lopputuloksen. Että siirtykää äkkiä Radiosympi Instagram-tilille ja liveen, niin näette, että minkälainen tukka siitä tuli. Lyhyttä mallia mä nyt oletan, mutta katsotaan. Otetaan Luka studioon.
1: Joo, lyhyttä mallia, mutta sitten kuitenkin myös vähän jotain, niin kuin haluttiin selkeää muutosta.
3: Okei. Antakaa siitä kaveri, lukauta vaan siitä luurit.
2: Oikein niin kuin kaikkien aikojen Igor. Herran Jumala, hei, ota kuulokkeet vielä, voitko ottaa hetkeksi pois ja heittää 360, koska mä en tiedä mihin. Olkoon.
3: Näytä sieltä.
2: Okei, toi on vähän niin kuin OG Ronaldon, mutta vähän pidemmällä. Lähtee vähän keskempään.
3: Totta. Nyt kun otetaan ihan sankari itse ääneen ja saat kertoa, sä oot ilmeisesti itse nähnyt peilistä, mikä on lopputulos. Mitä sä tykkäät? Toihan on persoonallinen.
4: No nyt kun tätä on kattonut hetken aikaa, niin tämä ei se ole ihan niin paha, mitä...
3: Siinä on jotain
2: okei,
3: hienoa.
2: No, mitä vissiin hetken kattoa, koska mun silmiin se on aika törkeä, mutta...
4: Ei tämä siis tähän jää, ei tämä nyt se viimeinen tukkamalli ole.
3: No mutta hei, ei kun ihan oikeasti, nyt tämä on ihan rehellinen mielipide. Toi on raju, mutta JVG on rokannut hullumpiakin asioita, niin on tosti, että se jotain semmoista, että älä nyt ihan heti kuitenkaan, että anna vaikka päivä, anna viikonloppu tolle noin. Tolla ainakin saatiin, että se niinku, jengi tulee juttelemaan, että jos lähdet vaikka yön silmään. Niin
1: siis toi... meillä oli äsken perhettä FaceTimeissa.
3: Oliko?
1: Oli. Niin.
5: Minkälainen siellä oli sitten?
4: Sieltä tuli aika moista palautetta siitä. Mitä täällä taas
2: mutta sä kannat tuota hyvin. Sä kannat
1: niin
2: tuota
3: samaa mieltä.
2: Mä sanon, tuohon sopisi vielä semmoinen, että leikkaat ton parran silleen niin kuin törkeästi silleen, että sulla on semmoinen pelkkä pieni pujo tuossa ja sitten Hitlerit tuossa nenän alla.
1: Oi.
2: Niin sitten meillä alkaa ole niin
4: idea. Alkaa olla jo täys pelle
2: hermanne. Ei, kun siinä on idea.
1: Näyttää tänne meidän Instagram-liveen. Joo, se on siis erittäin lyhyt kesän tyylivirtauksen suuntaava otsatukka.
3: Tota se nykyään tai tulee olemaan. Hei Luka, mielettömästi kiitoksia heittäytymisestä ja täällä yhdet puheet se aina on, niin tässä se osoitettiin, niin on myös lypsäjillä. Luka tuli ja antoi vapaat kädet Tiinalle ja tuossa on lopputulos ja se on tosissaan nähtävissä vielä myöhemmin tuolta meidän sometileiltä, jos et just nyt päässyt tuonne liveen katsomaan.
1: Joo, Tiinan salonki on nyt määrittelemättömällä kesälomalla ja se alkoi tästä, oli sen verran kuormittava tämä työ.
3: Mitä Luka kesällä, niin onko sulla lomaa missä kohtaa?
4: Ei mulla täällä missään vaiheessa ole lomaa.
3: Eikö sulla ollenkaan lomaa?
4: Ei.
3: Miten jo heinäkuussa, onko sulla, eikö Suomi Pop-festareille?
4: Kyllä, kai sitä sen verran lomaa.
3: No niin, hei, siellä me nähdään Lukalle totta kai, hei tästä.
2: Ja
3: niin,
2: kaverille niin, kanssa,
3: kaveri, just mukaan. Näin. Lähette jätkien kanssa Suomi Pop-festareille. Saatte valita Jyväskylä ja Oulu. Me mennään Jyväskylä.
1: Eikö kannattanut tulla tänne Tiinan salonkiin?
4: Selkeästi yksillä puheella, niin mennään sinne sitten.
1: Kato.
3: Näin me tehdään. Kiitos Luka ja oikein mukavaa viikonloppua. Tsemppiä ja laukauksia.
4: Kyllä, kiitoksia.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: se potti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
6: Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Radio Suomi Pop.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sen sijaan mun autossa oli käynyt taas, se mua vähän huvittaa jotenkin siellä, kun mä kattelin tuossa yksi päivä, laittelin kännykkää liitin siihen, niin katsoin, että siellä on talonmies käynyt vierailulla.
2: Oliko autossa,
1: joo. Se on siis Tuukan tää tämmönen niin kuin wifi-hahmo.
2: Niitä siis Bluetooth.
1: Niin, Bluetooth-hahmo, kyllä.
3: No joo. Niin, nyt aukesi, joo.
1: Talonmies oli liittynyt sinne jossain kohtaa. Sä kävit kato istuun sinne ja liitit niin tätä oli, musaa, niin se oli siinä vaiheessa.
2: Niin, mä kävin kokeilemaan sun kaajareita.
1: Joo.
2: Se piti aikanaan vaihtaa talonmieheksi koulussa, kun lähetettiin jotain. No joo, ei mitään.
1: Joo, mutta nyt oli muuten, täytyy nyt kun sanoit, mitä tehtiin, niin oli mun aika amish.
3: Eli mitä, mitä te teitte?
2: Mä menin Juuso uuteen autoon vähän kuuntelemaan musaa.
1: Kyllä. Löi siihen oman niin kuin oman mankan niin sanotusti kiinni ja soitteli sinne musiikkia ja räpläs erilaisia nappeja ja näppylöitä.
3: No kaikkia meistä on pyörinyt siinä. Kim Sainio pyörii kanssa mutta silloin yksi aamu siinä.
1: Mutta se oli ihan hauskaa, että siinä tosissaan niin kuin musaa kuunneltiin. Ja mä en pitkään aikaan tuohon. Silloin kun oli semmoinen 18 kintaalla, niin kyllä me Jämsässä aika paljonkin käytettiin aikaa siihen, että käytiin autoissa ja kuunneltiin toisten autojen poppivehkeitä, kun niitä oli sitten joku johonkin onnistunut asentamaan tämmöisiä niin kuin esimerkiksi 6x9 takaikkunalle, niin kyllähän nyt piti käydä katsoa, että miten se kuuntelemassa, miten se jumputtaa. Ja se ei ollut, kun onhan näitä tämmöisiä, tiedätte, autohifi oikein, siis semmoisia niin kuin megaharrastajia, joiden niin kuin pakettiautot on yhtä kaiutinta.
3: Kyllä.

0: Kyllä.
1: Se on mun mielestä niin vähän asia erikseen, että se semmoinen, mä lämpenen enemmän semmoiselle maakunta, semmoiselle tuhnu tuunaukselle, vähän tuhnulle. Mm. Eli se ei ole mitään, niin kuin, että ne ei ole niin kuin tuhansia ja tuhansia euroja vehkeitä, vaan se tehdään joidenkin satasien budjetilla.
0: Ja pajalla itse ne reunat, se olisi puureunat sinne kahden väliin. Mä muistan, kun Hankasalmulla pojat rakenti semmosia.
1: Joo, mä laitoin siis tonne kumpaakohan auto? Ehkä se oli tähän vaaleansiniseen paholaiseen, kun me asennettiin isän kanssa 6x9 niin kuin tämmöiset kaiuttimet sinne ihan itse sinne hattuhyllylle.
0: Joo.
1: Ja siellähän ne rämiisi, kun siinä kävi jotenkin semmoinen, että kun ne nimenomaan sitten itse siihen laitettiin ja itse ne reunat sinne fiksattiin, niin sehän resonoi, se jäi vähän jostain, se jäi repsottaa. Eli jos kuunteli esimerkiksi Kaskaadaa, niin se löi aika vahvan sieltä takahattuhyllyltä, niin aika vahvan sanoi trr, trr, trr.
0: Joku siellä falska.
1: Kuulu. Nimenomaan kirjaimellisesti. Toi on
0: hauska, että te olette tehneet tuollaista, siis mähän ollut ihan A-luokan pelle. Onhan Tuukka kuullut, kun mä oon sisustanut mun Toyota Jarista.
2: En oo kuullut.
1: Kes se menikään se sun?
0: No kun mä sain siis ekaksi autoksi ostettiin niinku porukalla, äiteiskä vähän jeesalle, niin mä sain semmoisen mustan Toyota Jarikse.
1: Joo.
0: Minkä vuosi silloin ollut? Milloin mä oon täyttänyt 18? 2006.
2: Ai mut ihan uuden siis.
0: Ei ihan uuden. Ei. Niin sitten se oli mulle tietysti ihan silleen maailman isoin ja hienoin juttu. Mä tein välin silleen.
1: No.
0: Kun siinä oli siis manuaalivaihteet, niin sitten mä halusin olla, ei kun siinä oli automaattivaihde, jotenkin näin, automaattivaihde siinä oli, niin sitten jos mä olin joskus liikennevalois, niin kuin vaikka Vantaalla, niin sitten koska mulla hävetti, että siinä on automaattivaihde, kun se ei ollut jotenkin silleen cool, kun sä et vaihda, niin mä en tiedä, että liikuin silleen niin kuin punaisista valoista, että niin kuin
2: mukava,
0: mä olisin vaihtanut vaihteet.
2: Okei.
0: Koska siinä vieressä oli joku auto, missä teet semmoisia vantaalaisia mun ikäisiä, niin mä en halunnut, että ne pitää mua tietysti sellaisena pissiksenä, mikä mä olin. Mm. Niin sitten, että mä niin kuin mukamassa vaihdoin niitä vaihteita.
2: Siis teet se kädellä joku liikkeen vai teet niinku se kaasulla silleen vähän nykiä?
0: Ei, kun mä painoin kaasu silleen varoen, mutta mä tein kädellä niitä liikkeitä, että se näyttää siltä.
1: Reipas liike vielä.
0: Näyttäisi siltä, että mun lankka manuaalivaihteet. Mitä helvettiä? No,
2: okei, toi on tyhmit, mitä vaan
0: teini-ikäinen
1: tyttö, niin se on niinku...
2: Kaikki päätökset on tehty juuri sen aikaisilla tiedolla ja taidolla.
0: Ja pakko niinku jotenkin pysyä tosiaan, jotenkin mukamassa lunastaa sellaista niinku olemista siinä. Ei siis täysin...
2: Mä yritän ymmärtää.
0: Joo.
1: Mieti teini-poika ihan samoja siis, niin mä taisin just viime viikolla puhua siitä, että mä pyöräilin. Okei, mä olin silloin lapsi, mutta joka tapauksessa niinku ajatus siitä, että kun oli joku kiinnostava tyttö, johon oli herännyt jotain semmoisia tunteita, mistä ei oikein niin kuin edes ymmärtänyt, niin mun ratkaisu siihen oli ajella sen tytön kodin sitä kotikatoa pyörällä vaan niin kuin päästä päähän.
2: Joo.
1: Ei siinäkin mitään järkeä ole, mutta
2: ei,
1: se tuntui siltä.
2: Mutta sittenhän voi olla jossain vaiheessa kohtaa.
1: Joo. Niin.
2: Ja sitten sä et uskalla sanoa mitään ja sitten sä ajat vaan loppuun asti.
1: Kyllä. Tai ajaa jotenkin ja meinaa ajaa sen päältä tai jotain.
0: Niin, mutta mä sanon vielä siis se, että se sisustaminen meni Tuukka silleen, että etupenki ihan silleen ollaan ihan rauhakselta, mutta takapenkillä oli muutama erivärinen tämmönen sisustustyyny laitettu.
1: Se
0: takapenki on siis tämmönen iltalehden paksune, siis maailman pieni.
1: Se oli oikein kutussoppi.
0: Siinä oli kolme sisustustyynyä ja sitten siinä oli sellainen penkkisuoja, semmoinen oikein pehmyt viltti, mihin on kiva laittaa sitten peffa. Sitten siellä oli tietysti takalasit tummennettuna, jotta siellä takapenkillä matkustava niissä tunnelmissa voi olla ihan kylmärää. Sitten mä pyysin muistavaa, että joskus se voisi tummeta ne mun takalasit. Ja sitten siellä oli tietysti Tuukka huonetuoksu. Löytyi myös sieltä sitten.
2: Huonetuoksu? Ei siis mikä Wunderbaum.
0: Ei vaan semmoinen huonetuoksu, missä on ne tikut.
2: Olkoon.
0: Siinä on ne tikut. Siinä on ne puutikut. Miten
1: se pysyi pystyssä siellä?
0: Jotenkin, mä en muista, me viritettiin se silleen sinne, niin kuin sen puolen sivuove ei saanut koskaan avata, koska siellä on se tuoksu. Mutta se oli, niin kuin, tiettäkö, niin fitattu sinne oven, sinne rakoseen, laitettu niin kuin, en mä muista teipillä
1: jollakin.
0: Oliko
1: toi tarkoitettu, nyt on ihan rehellinen. Niin. Teitkö sä sen ajatuksella niin kuin kavereitten kanssa jotenkin hengailuun siellä takapenkillä? tai se, että kaverit saa istua siellä, vai oliko se mun korvaan se kuulostaa siltä, että sä ajattelit viedä niin kuin, että siellä jonkun pojan kanssa istutaan, kun siellä oli nämä viltit ja tyynyt.
0: Ei, mun mielestä siellä ei istuttu niin kuin kenenkäänkaan, vaan
1: ei
0: se oli
1: varmaan istuttu,
0: mutta
1: mikä se ta...
0: Ei jörnitty, kerkel, meni harakoille.
2: Ootko lommaa
0: vielä? En voisin sanoa, mutta en ottanut. Niin,
1: se on Toyota Jariksessa, niin sehän ei ole optimi kokoinen mihinkään jörnimiselle.

0: Että olla sen tehty kuitenkin tollasen niinku makuuhannesimulaattorin, mitä ei kyllä kukaan käytä.
1: Oletko sä Tuukka jörninnyt autossa?
2: En oo jörninnyt.
0: Ootko jörninnyt Toyota Yaris?
2: En oo jörninnyt edes Toyota Yariksessa.
1: Mä oon jörninnyt kyllä autossa.
2: Ootko jörninnyt autossa?
0: Missä autossa oot jörninnyt?
3: Mä oon itseasiassa esimerkiksi BMW:ssä.
2: BMW:ssä? Kaveri on jörninnyt BMW:ssä.
1: Kyllä, kaveri on jörninnyt BMW:ssä.
2: Aivan loistavaa.
1: Eipä se oo, kun sinä vähän penkkejä laittaa sopivasti. Siinä on mahdollisuus jopa jörninnyt.
2: Anna sulle tommoseksi.
0: No niin!
4: Hei, Juuso Jörnin autossa silloin, kun olin nuori, pystyn vielä paneen autossa.
0: Sain uusin
4: juurteella.
1: Hei, musta tuli hemmetin hyvä fiilis.

0: Radio Suomi Pop. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
9: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
13: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Iso pää soittaa.
17: Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
18: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
17: Häh? Firman piikki.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: tietää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt on somevaikuttajan vapaa päivä. Instagramista ja sieltä. TikTokista te mut löydätte.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Yksi ei kaksi vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuli muuten mieleen tuosta, kun puhuin tuosta ruoanlaitosta, kävi eilen myöskin sitten Sittarissa kaupassa hakemassa tarvikkeita siihen, niin kaupan kassoja, jos meillä on nyt kuulolla, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt virheen, mutta pitääkö se virhe vielä kertauttaa?
2: No.
1: Eli siis kun mä menen siihen kassalle, ja mä väitän, että, mä sanon heti kärkeen, se on mun virhe. Joo. Mä olen tehnyt virheen, mutta pitääkö se vielä, niin kun, pitääkö sitä veistä kääntää mun haavassa? No. Eli kun mä menen kassalle, joo, ja mä alan lataa siihen niitä mun ostoksia, ja mä unohdan laittaa sinne ne muovikassit niin kun sinne etuun. Osaan sitä linjastoa.
2: Joo, joo.
1: Ja sit mä oon ladannut siihen nyt hirveän määrä ostoksia, ja sit mä tajun, ai niin, nämä muovikassit. Ja sit mä donkkaan ne, Tinni, from downtown mä heitän ne, go be, mä heitän ne sinne
2: mä näen,
1: niin kuin päälle.
2: Laitan. Sun käsi osuu vähän siihen piip-piip-laitteeseen, kun sä yrität laittaa.
1: No tyyppisesti. Mä laitan ne siihen päälle sillä tavalla, että mä indikoin, että hei please, vedän nää muovipussit tästä, niin mä pääsen tietysti kanssa pakkaa tonne heti kättelyssä. Niin musta tuntuu oikeesti, ja nyt jos meillä on kaupan kassoja kuulolla, niin musta tuntuu, että ne kassat välttelee vihoviimeisen asti niiden bussien laittamista
2: niin
1: siitä.
2: Siinä
1: koska mä olen tehnyt niin virheen, niin mä en muistanut pelle laittaa niitä siihen kärkeen. Mä tein sen virheen,
2: kyllä,
1: ja sori siitä.
2: Kyllä,
1: mutta pitääkö niitä bussien laittamista vältellä sit viimeiseen asti, koska musta tuntuu, että ne kaivaa sieltä
2: alta
1: ne kaikki tuotteet. Ennen kuin vahingossakaan ne
2: pitää
1: tulee
2: pitää tälleen toisella kädellä kyynärpäällä niitä pusseja ja sitten siitä alto kaikki piip.
1: Niin.
2: Ja vähän katsoa sosivusta tälleen.
1: Ja jos sitten tehdään, niin
2: pelle.
1: Ja jos ne tekee niin,
2: niin
1: mä, periaatteessa mä hyväksyn sen, koska ne on niin kuin, se on heidän tapansa näyttää.
2: Että sä oot pelle.
1: Sä oot pelle.
2: Kyllä.
1: Toimii ensi kerralla paremmin.
2: Joo.
1: Mutta jos meillä on kaupan kassoa kuule, mä haluan vaan niinku vahvistuksen tälle mun epäilykselle, että te teette sen tahalle.
2: Ja mä pitäisin siitä, että he tekee sen tahalleen, koska he näkee päivässä niin paljon kaikkea paskaa. Ihmiset on silleen maailman epäkohteliaimpi.
1: Niin
2: tiedätkö, pieni se on pienikin kiusa.
1: Niin.
2: Tai kiusa se on pienikin kiusa.
1: Just näin.
2: Että sä saat siitä vähän edes itelles, kun sä tiedät, että sä otat kaiken muun siitä alta, paitsi ne muovikassit.
1: Ja, tänne joku
2: ja me annetaan se heille. Mä annan se heille.
1: Ja sit mulle ei riitä vielä niinku, mulle ei riitä rohkeus siihen, että mä ottaisin käteen sieltä vaan ne kaksi pussia ja sanon hänelle, että mä otin kaksi pussia.
2: Ei ikinä.
1: Koska musta se tuntuu varastamiselta.
2: Siis tiedätkö, mikä tuntui eilen maailman pahimmalta? Mä menin kauppaan sisälle, sit mä haivaan siis vissyä ja pari niinku tulppaani sellaista kimppua ja niinku muutamia tuotteita.
1: Kukkia?
2: Sanotaan, niin.
1: Itelläs.
2: Sanotaan viisi. Ei, kun pienelle tytölle isolle tytölle.
1: Okei. Okay.
2: Niin tota,
1: aivan mahtavaa.
2: Joo, niin sitten mä unohdin ottaa sen korin, niin sitten mulla on toi oma kato kauppakassi. Niin mä ladoin ne kaikki siihen mun omaan kauppakassiin, semmoinen paperikassi, missä on muuminen.
1: Joo.
2: Niin sitten mä laitoin ne siihen, niin mulla oli ihan sellainen rikollinen olo, vaikka eikö niin hän saa tehdä kuitenkin kaupassa?
1: Että?
2: Että mulla ei ole kauppakassia, tai siis sitä koria, vaan mä laitan sinne mun omaan kassiin. Sitten
1: niin
2: mä menen kassalle,
1: kaupan
2: sisällä.
1: Joo.
2: Joo.
1: Totta niin kai
2: siinä, mutta siinä mulla tuli jotenkin sellainen rikollinen olo, että kun siitä ei näy läpi, tiedätkö?
1: Joo.
2: Kun tuosta kauppakorista kyllä läpi, niin sitten mulla oli ihan sellainen, että nyt varmaan kaikki tuukka täällä kaupassa varmaan tuijottaa mua. Ketään hän ei kiinnosta pätkävertaa.
1: Niin.
2: Koska mä menen kuitenkin siihen kassalle ja maksan ne.
1: Joo. No mulla on toi vähän sama, koska mä oon joskus tehnyt silleen, että mä oon mennyt kauppaan, mä oon ottanut kassin ja mä en ottanut koria, koska mä ajattelin, että mä otan vaan jotain pientä.
2: Joo.
1: Ja sit niitä tuleekin paljon, mä laitan niitä taskuihin.
2: Oi, laitatko?
1: No pakkoa,
2: no,
1: mun
2: niin
1: on ne johonkin laittaa.
2: Niin ei saa.
1: Ei, no tulee, siinä tulee rikollinen olo, mutta johonkinhan ne on laitettava.
2: Joo, mutta taskuihin niitä ei voi laittaa.
1: Mutta mä oon kerran myös lähtenyt Prismasta, niin jauhelihapaketti taskussa.
2: Sä menet vankilaan.
1: Jauhelihapaketti taskussa.
2: Sä menet vankilaan.
1: Mä oon varastanut
2: jauhelihapaketti.
1: No ei, kun mä huomasin sen vasta himassa.
2: No mut kai sä tiesit, että sä et ole maksanut sitä. Sun pitää mennä takaisin sinne.
1: Ei, mulla
2: kiva olla täällä huomioon yksin, kun tuukkaan vankilaan.
1: Mä oon varas. Mä oon siis suomeksi varas. Ja tänne laitto Patrick.
2: Niin.
1: Entinen kaupan kanssa täällä. Myönnän, tehdään tahallaan, mutta vaan
2: näin,
1: jos on muutenkin mulkku.
2: Eli tuukka, onko se mulkku ollut? Onko se mulkku ollut siellä? Ootko? Sullehan ne pitää sitten niinku siis tunnistaa toisen niitä kasseja siinä.
1: Jumalauta. Toinen sanoo, ei tehdä tahallaan, ei siinä kiinnosta mikään. Tee ex-kassa. Okay.
2: Nyt on Patrikilla ja tällä ex-kassalla Annilla on kyllä vähän eriävät mielet. Mä pitäisin, voi luoja, mä pitäisin. Mä ottaisin kaiken ilo irti siitä. Te ette sais ne kassit, ois silleen viho viimeiset.
1: Jos mä hyväksyn ton, kun vaan myönnätte. Sitten se on
2: niin,
1: ok mulle.
2: Just näin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: WhatsAppiin paukkuu lisää näitä sääkuvia. Lohjalla tulee ihan kunnolla lunta tällä hetkellä. Sitten Lempäälässä oli aika kuivaa. Siellä odotellaan. Niin kuin myöskin Raisiossa Reetta laittoi sieltä viestiä, että kovasti odotellaan lunta tänne, mutta ihan on kuulkaa semmoisen syksyisen näköistä näissä kuvissa vielä. Kyllä se sieltä tulossa taitaa olla. Hyvinkäällä jo tuulee, kuulemma pikkasen, että hyvät pysyy lakki päässä.
2: Tulee.
1: Mutta hei, lumeen liittyen luin juttua viikonloppuna Helsingin Sanomista, jossa kerrottiin, että Helsingillä on nyt kuulkaa tiukka paikka. Täällä on totuttu siihen, että kun tapahtuu jotain asioita, niin kaiken voi dumpata mereen, koska meillähän on toi meri tossa. Sä Tuukka pöllit auton, sä et halus tänään pitää, sulla on kissanpojat siinä, niin ei muuta kuin tuo kolera-altaase ja
3: niin,
1: matka jatkuu.
3: Tai haluat laittaa perheessä hengiltä, niin ei muuta kuin Volvosta. Tää sen
1: mereen vaan sitten.
3: Volvosta D päällä ja hanaa ja laittaa uusi auto.
2: Aivan hirveä.
1: Merellinen Helsinki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ihmismielelle ja luonteelle, mutta nyt puhutaan lumesta, nimittäin Helsinki
3: on... Toihan oli siis tosi juttu, toihan oli
1: niin
3: ihan hirveä asia.
1: Se on just näin. Mutta Helsinki siis, tämäkin on ihan tosi juttu, Helsinki on kipannut siis valtavia määriä lunta aina talvisin mereen. Ja nyt Helsingin Sanomissa kerrottiin sitten, että lumen kaataminen mereen kielletään lailla ja sekös Helsingin tilannetta vaikeuttaa, koska sinne on saanut kivasti dumpattua sitä lunta. Ongelma on ollut se, että kun sitähän ei varsinaisesti erotella, että kun kauhastaan Mannerheimin tieltä lunta mukaan, niin se on mikromuovit kaikki ja siinä on muutama puliukkokin menee samalla
3: niin,
1: sinne.
3: Niin se niitä on menee, sekajätettä. Mutta joo, mä tätä just mietin tuossa, kun aloitin tuon jutun, että sinne varmaan menee aika paljon roskaa.
1: Menee.
3: Sehän on voisi kuvitella, että ehkä vihreät tehnyt jonkun aloitteen tai jotain muuta, mutta mä oon samaa mieltä, eihän se voi olla ok, että me dunkataan niinku roskaa.
1: Joo, vihreät teki semmoisen aloitteen, että ne kahlitsi itsensä niin tommoseen lumikolaan.
3: Joo, mutta se on hauska juttu.
1: Se ei tavallaan auta mitään, kun se lumikolaa sinne makaa seinän vieressä, niin se auta, mutta kahlitseminen on heillä verissä.
2: Mutta yllättävän kauan on taas saatu tehdä, että sitä on vaan dumpattu tonne noin.
1: No joo, mutta nyt mihin se lumi laitetaan? Täällä sanotaan sitten täällä Hesarin jutussa, että sitten täytyy jengin tottua siihen, että Helsingissä on aika paljon enemmän tämmöisiä lumikasoja joka paikassa.
3: Ei, vaan me löydetään sille yksi kohde. Mä sanoisin esimerkiksi Käpylän se urheilupuisto. Siinä on jo talvisin, siinähän on jäät, mutta me voidaan yhdestä tämmöisestä paikasta luopua. Se on aika iso, jos me taidaan kaikki kentät siitä käyttöön, niin kohta pojat ja tytöt niin snoukataan stadissa.
1: Aivan, eli tehdään sinne niin kuin laskettelukeskus.
3: No niin, hei. Kaksi kärpästä yhden iskun, jos sitä irtolunta ylimääräistä on niin paljon.
1: Vihti tuoksuu mun nenään, mutta
3: anna vihdi olla, se on
1: pujotellaan vihdi. Nyt ensin.
3: Niin, just näin.
1: Pujotellaan nyt ensin. Toi on ihan hyvä, mutta mä mietin tämmöisiä kanssa, että kun se, siis tiedätkö, että sitä lunta tulee niin paljon, että yksi urheilukenttä ei riitä. Mä mietin, että mihin Helsingissä, eihän me sitä keskelle tietä haluta sitä lunta tai meidän parkkipaikalle, koska me halutaan päästä parkkeeraan auto.